0: Latin varianta.
1: Drama.
0: Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje. Da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ali mal bolj mehko. Še malo bolj na glas. Še malo bližje.

pa spet. Zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči. Razen te ta zadnje. Zadnje, ki si pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo.

0: Jako.
1: Za druge reperje le men se jebe, sa mene repa boljš od mene, njo pa jebem. Mm. Srebrn zadovoljen, sve me štinka, šli sem mogel fakt spustiti, da je padla prva desetka. Vi surfate po netu in jaz sem vadaju vetra, če me gledate predolg, boste mislili, da sem lepka. Da stisam fotko, ne, ta

še proti glavi kompleks. Mali fanti polni praznih besed, kaj ne doraslih deset, jaz pa za filo mene steri, zelo čakiram vaše spote, sem naštiman si na nemi zvok, jaki tranzišni. Zakaj ste

0: Eto, če sem mladen na ven. Res misliš, da bi furo pinki auto sedem zico, lej, če ne bi bil siguran, vas je kamera ven. Foto finish, buki kamera ven. Če me slikaš, me stisnem, dokler sem še na hit. Pa ne me gledat, ko misli svojo šanso, bitch.
1: Misli svojo šanso.

Ljubljanskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Na srečo smo preživeli naše konflikte. Dojeli smo, da izvirajo iz tega, kar smo se naučili od drugih, a tem konfliktom se nimamo kam umakniti. In prav tako se ne moremo umakniti pred temi vprašanji. Kdo smo? Kaj sem jaz tebi? Kaj si ti meni? Kar so nas naučili nekoč, zdaj tu, tako daleč od doma, nima nikakršnega pomena več. Sedaj se moramo naučiti na novo.

ga, da bi se šel skušat z menoj. Če je blizi, pošli pojn, če je

meč, odnesu jo je k cesarju zdaj, odnesu jo je k cesarju zdaj.

Ej, daj, dobro, zapadaj, zapadaj, skopiraj instrumental samo.

Ljubljanskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Tam le so v vitki, ne?
1: Mm.
0: Vzameš zadevo, pogledaš, kdaj je bila posneta, kdo je posnel v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš. Samo po vitkih lahko nakladaš, pojma ni.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam, da imaš ambicije.

0: bereš hit.
1: Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

just full.

0: Jo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, nepokorščina. Poslušate Valove radija, študent, na vse zgodaj, ta prečudoviti petkov večer, še se ne damo, ne?
0: Ne damo se, smo najstarejše, najbolj legendarno levičarsko trobilo naših domačih grud, 89,3 MHz.
1: Drugače pa smo danes glasbeno opremo potegnili ven iz same megle.
0: Ja.
1: To imamo mi tako mašino gor na strehi, kot destilira meglo v čisto muziko.
0: To so tam v 80-ih so začeli delati, ono, kondenzacija, še te stare jugoslovanske fore.
1: Ja, glede, dobri stari časi, zdaj pa pač, ko je pri nas kriza, moramo to uporabiti, ne?
0: Ja, ampak smo pa še edini, ki imamo to napravo, ne? Dejansko.
1: Ja, ta komercialne radi, to vse so se digitalizirali, ne? Mi pa še vedno, gori še vedno naš glasbeni urednik meša meglo, ne?
0: To.
1: In mi tudi mešamo meglo cel dan.
0: Analogno.
1: Skupaj z Juretom, ki tehnicira, pred mikrofonom pa Pončo in Mici.
0: Oh yeah.

0: Je, evo, no, v glavnem, jutro je kar zajutreno, ne, velike stvari, ki se dogaja.
1: Eto, zdaj smo pravili glagoli za jutra, ne, neko imaš jutro, ampak jutriš.
0: Jutriš, je.
1: Če imaš, če ful dobro delaš jutro, jutriš.
0: Na jutriš.
1: če pa zajebeš jutro, si pa za jutro.
0: ja, dejansko pač.
1: Mi bomo zajutrali z nagradno igro slovenskega mladinskega gledališča, kaj kmalo, čez enih slabih 15 minut. Lahko si pridobite vstopnice za predstavo Ne Carmen, kar je tako Carmen, ampak ne. Malo obratna različica, malo drugače zrihtano pod taktirko drugih režiserjev, preobračamo klasike v mladinskem. Kaj ste pa drugega pričakovali, ne?
0: Dejansko, 26. oktobra, to je ponedeljek, ob 7:30 bo tale predstava, ne, slovensko-mladinsko, Žana Hoče režira, tako da ob 7:30 si lahko zagotovite eno karto ali pa še kakšno morda. Drugač pa ob 8:00, ne, odprti termin pripovedovalska budnica 2026. Slišali boste eno pravljico ob 8:00, tako da to smo imeli tam, ki smo otvarjali jutranje programe v, ki je že hostel Celica, pa smo pripovedovali neke zgodbice in ker ste to zamudili, boste zdaj to slišali ob 8:00.
1: In ob 9:00 se ponovno vrača Zlati gol. Nova sezona najverjetneje, ne? Prvi tega študijskega leta s 141-imi že, kaj stinar, to se bo zdaj že dolgo časa mučil. Lahko grete na klepetalnico, pa ima še kaj napičete, da se bo tam imela v čem zameniti. Drugače pravijo, da tudi letos Zlati gol gala banket bo, ne, že napoveja, to je pa kar napoved za naprej. Ampak vseeno, ne, dajmo se veseliti tega. Zlati gol ob 9:00 in pol program dalje, nagradna igra, pizzerija Parma.
0: Eno pico lahko pojeste, ne.
1: Ja, ima več kot eno, ne. Če ste pridni, če znate, ne, če znate te ladice, vam boste zrihtali. Potem se veste, ob 2:00 imamo mi novice, da ne boste pozabili, da živimo v svetu, kjer se stvari dogajajo. In pa kulturna kronika o medijski kroniki, ki jo piše Maja Seliškar.
0: Ja, tale nov medijski zakon. Ne? Kakšna je vsebina tega predloga, pač zakon o medijih, ne?
1: Ki jo piše Maja Seliškar.
0: Ja, tale nov medijski zakon, ne? Kakšna je vsebina tega predloga, pač zakon o medijih, ne, bo pa še Nika Sluga, pravnica,

0: Mogoče pa je to upgrade, mogoče rabijo četrtega člana. V glavnem, pol petih mestni napovednik in pa ob petih še kultivator, pol pa vas zapošljemo v večer. Ampak to je, tega je še dolgo, zaenkrat uživajte v muziki, pa se čujemo, ko bo mladinsko, ne?
1: Tako.

I love.

0: Ej, samo da vas spomnimo, ne? Čez par minut pa res imamo mi nagradno igro Slovenska mladinska gledališča in če nas pokličete takrat, boste lahko dobili karte za predstavo, ki bo v ponedeljek 26. oktobra ob pol osmih. Smo rekli pol osmih, ali si mi to tako malo lažemo?
1: Ja, ob pol osmih.
0: Ja,
1: v zgornji dvorani, drugače pa tole ne Carmen, ne, je naslov tale Georges Bizet Carmen, znamenita opera, ampak valjda v mladincu malo postavljeno, ne, v refleksijo, v kritiko in tako dalje, malo bolj aktualizirano, tako da je seveda ne Carmen, ne, in tako da vi se boste lahko spraševali, ne, ali je cilj, ne, ali je cilj, ki je dobra predstava, ali ta cilj res upraviči vsa sredstva, kot je ne, neko zatiranje v skritih kotičkih, za odrja, v hodnikih, neki čudaški dinamike med režiserji, igralkami in tako dalje.
0: Ampak več o tem čez en komad.

0: Ja, v moje časih to je bilo vse drugače, veš.
1: Okay.
0: Ja, poslušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
1: Pa še dober smo zgledali.
0: Ja, smo bili moderni, ej. Pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajn, ej. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
2: Mm-hmm. Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
3: Cenjeno poslušalstvo. Pozdravljeni v novi sezoni nagradnih iger Slovenskega mladinskega gledališča. 71. sezona je obeležena z geslom Ne klicaj običajno, ki odraža držo mladinskega, odpiranje vprašanj in izražanje dvomov takrat, ko drugi že odnehajo, ter iskanje novih uprizoritvenih jezikov. V geslu je skrit odločen ne, ne ponavljanju, rutini, varnim rešitvam in predstavi o gledališču kot prostoru potrjevanja že znanega. Aktualna sezona odpira možnosti za nove poglede, drugačne izkušnje in srečanja, ki spreminjajo način, kako razumemo svet in svoje mesto v njem.
4: Danes bomo eni nagrajenki ali nagrajencu podelili dve vstopnici za ogled predstave Ne, Carmen. V režijski preobleki Zane Hoče bo ponovno na odru Slovenskega mladinskega gledališča zaživela znamenita opereta Georgea Bizeta. Je to sploh mogoče, čemu in kako in zakaj bi sploh šli to gledati? Kako lahko spregovorimo o žgočih družbenih problematikah in pri tem ne ostanemo pri kritiki vsebine, ampak prepoznamo tudi lastne slepe pege? Kako nas vsebina določa in o čem ne moremo govoriti? Zakaj bi to še uprizarjali sploh pa mladince? Pravzaprav ravno zato. S pomočjo igre v igri bomo zasnovali predstavo o razrednem vprašanju, o uprizarjanju druge, mizoginiji, stereotipih, femicidu in o samem gledališču, ki je na odru pogosto nereflektirano reproducira vzorce zatirane.
3: In ker je to seveda nagradna igra, odpiramo tudi telefonsko linijo, tako da 012-42-88-00 ali pa 012-42-88-01 poslušalke, poslušalci lahko pokličete in enemu srečnežu ali srečnici bomo podelili par vstopnic za ogled Ne, Carmen predstave. Ta pa bo na sporedu v ponedeljek, 26. oktobra ob 19.30.
4: Ampak nič ni zastonj v tem svetu, sploh pa ne v hiperkapitalizmu, ampak vseeno na Radio Študent se trudimo biti skupaj z mladincem zelo prijazni do vas, tako da če pokličete, se gremo samo eno kratko igro Kalodonta, to je pa taka veriga besed, ki jo sestavljamo skupaj. V bistvu mi damo eno besedo, ne bomo še povedali, s katero besedo bomo začeli, ampak lahko si predstavljate, da bo kaj povezavi z našo predstavo Ne, Carmen. In na zadnji dve črki te besede morate vi najti besedo, ki se začne na te dve črki in tako mi nadaljujemo vse, dokler ne pridemo do besede teater, ki je magična beseda, ki zaključi igro, besede, da sem toliko besed, ne, o besedah za besede.
3: Od besed za besede, od ljudi za ljudi. Glavno je 012-42-88-01 ali pa 012-42-88-00. Pokličite in se gremo en kalodont. Zdaj pa med tem, ko vi tipkate te cifre in to, kaj praviš, Mice, da malo uprizoriva, kaj je ta kalodont? Tako malo, za pokušino.
4: Dajva. Ura.
3: Ura. Ramen.
4: Enklava.
3: Valček.
4: Ekvivalenta.
3: Ta rok.
4: O klep.
3: Epsko.
4: Konec.
3: Konec. Glavno, zdaj ste videli, ne? Takore, ja, zadnji dve črki, ene besede in potem takole, ne, začnemo za Carmen, torej en, tri pikice, pa pridemo nekako do teater. 012-42-88-00 ali pa 012-42-88-01. Odprte so telefonske linije, Carmen že čaka, ne. Carmen je pa seveda, ne, ta Georges Bizet, klasična opereta, opera. Isto ta nekaj, ne.
4: Mogoče dajmo nekaj razčistiti prvo.
3: Ja.
4: Zdaj, ta opereta je prišla ven v poznem 19. stoletju, ne. Mi dva si tukaj pridržujemo pravice, da vam poveva, zakaj gre. Ker tudi mladinsko bo to opereto obrnjeno na glavo in vam prikazalo nekaj drugega. Ne? In če do zdaj ne veste, kaj je zgodba, operete Carmen vam da ni pomoči in če vam zdaj slučajno mi dva to pokvarijo, ne, ste si sami krivi, ste imeli dovolj časa od 1875. Ne?
3: To je full cajt. Pač.
4: To je bi zdaj tak dolg način, da povemo spoilers.
3: Ja, v bistvu. Kaj rečemo?
4: Ma ja, glavnem, Carmen je zelo lepa zapeljivka, v katero se zaljubi en vojak.
3: Don Jose.
4: Ja, in ta zgodba je mladincu zanimiva zaradi enega preprostega dejstva, da se zgodba konča na način, da Carmen umre. Mogoče ne rajemo povedati, zakaj umre, kako umre, ampak definitivno gre za umor, dajmo tak.
3: Bi rekel, da se ta pojav, oziroma tako začne se na femi, pa konča na cit.
4: Ja, recimo. Zdaj pa sami pogruntajte, zakaj gre, ne. In ja, mes je tudi en tak hud ljubezenski trikotnik razburkan med vojakom Don Josejem, med Carmen zapeljivko, mislim, že to zapeljivka, ne, že tudi vse pove, ne.
3: Že ta izraz.
4: Za koga zapeljivka?
3: Ja, se to. Zih ne za njo samo.
4: In pa Escamillom, ki pa je zelo lep, kak ste jim rekel, bikoborec je.
3: Ja, on je ta model, ja. Ki ima ono rdečo rutico.
4: To, ja. Definitivno neka bi lahko bila sodobna alegorija temu en rent na Lux Maxing streamu, ki govori o tem, da jo pa moram biti res najboljši in najlepši, zato ker jaz sem zelo prijeten fant, pa me nobena noče. In
3: se v bistvu direkt to, ne. To si prej rekel neki nice guys finish last, Stanford, to je. Ja. To je.
4: Meni se res di, da je Jose pač tak malo Lux Maxer.
3: Ja, ja.
4: Ne.
3: A ne un, ja, ta je kva že Rizler, ne, un,
4: Rizler.
3: Tako, te, tale jawline tam flexa pred svojo ljubico, zapeljivko, ona ga seveda noče in kot pravi ta rek, ne, nice guys finish last, on jo dejansko finisha last, ampak...
4: Ampak dokler ne, preden mi da zapademo direkt brain rot preko radija, ker... si tega ne želimo, bo to res propad medijev. Dajte poklicati na 012-428-80 ali 012-428-80 pa nas rešiti, pa dobite karte, ne, pa lahko greste pač na predstavo. Ne. Sej je ponedeljek, ampak kak boljš začeti teden?
3: No, nekega klicatelja pa ima že tle Jure na slušalki. Ali bo to ta srečnež, ki bo zadel par vstopnic za pondeljk 26. da bo šel v Mladinc gledat, ne, Carmen? Ali je to ta človek?
4: Ja, mogoče pa res.
3: Mogoče pa je to ta.
4: Ja, Bone, jaz mislim, da imamo osebo, ki bo po vsej sreči za nami zaigrala Kalodonte, ne.
3: Aha,
4: dobro živo. Jutro.
3: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan.
4: Kdo
5: dobro
4: je tukaj? Dan.
5: Miha.
3: Miha, živjo. Si bi šel gledat, ne, Carmen?
5: Ja, bi šel, ja, zdaj so me pripričala.
3: To.
4: Ej, ful dobro, drugače poznaš opereto? Si kdaj gledal klasično?
5: Ne, svoj nikoli nisem to gledal še, tako da, evo, neke noge.
4: Ha. Ej, ful dobro, mislim, da ti bo všeč, ne?
3: Ja, po moje.
4: Daj, Miha, daj,
5: mi... Malo deštujemo, kulturno, ne?
4: Ja, poznaš ti Kalodon Tigro, ne? Ne rabimo da govesti.
5: Ja, sem prej sem slišal, ja, pa mi je jasno.
4: Ti je jasno. Okej, okay, glej, Miha, šokantno, prva beseda, ki te jo mi dva podava, je Carmen.
3: Opa, opa.
5: Carmen, ja. Enačba.
3: Bakanalija.
4: Ko je to?
3: To je orgija.
4: Res, ja, se je res. No, Miha, če...
5: A jaz zdaj moram jaz na tvoje.
4: Ja, okay, na Bakanalijo.
5: Janez.
3: Ezoterika.
4: Ezoterika, ja, dajmo ezoterika, bravo.
5: Kanalizacija.
4: Jata.
5: Tamburin.
4: Pa Miha, ko razmišljaš, samo da ti povemo, igra se konča, ko pridemo do besede teater.
5: Aha, ok. To je dobro vedeti, ja.
3: To je dobro vedeti. Če kje smo ostali?
4: Iata.
5: Iata, nisem rekel, čak. Tamburin, ne?
4: Tamburin.
3: In načica.
4: Mislim, da je enačica.
3: Inčun.
4: Imaš rad inčune, Miha?
5: Ma tako, no. Niti ne.
4: Ne, zares, dobro. Okay.
3: Majkun ne mara inčun.
5: Čak inčun imamo, ne?
4: Ja.
5: Un...
4: Tak bi šel na enomersko enoto, ki se začne na un.
5: Un... Pak zdaj imam čist meglo v glavi.
4: Ali pa združenje dveh polji pri matematiki, ali kak se tem reče.
3: Kva?
4: Veš, ne? Ali pa evropska...
3: Ja.
5: UNESCO.
3: Lepo.
4: Ja, daj, moram mi da priti do te, daj mi da to zbrajt, ko...
5: Ajde.
3: Kompjute.
4: Kote je, ne. daj, nekaj bomo zrihtali eno besedo na kot.
3: Kosmate, blage, sam to ne čisne.
4: Ja, ne, težka je, brez množine. Miha, dajmo mi tak reči. Zdaj naprej množina, mi da ti dama eno besedo, ki ne bo na množina, povema.
5: Ajde množino, zdaj naprej.
4: Kote.
3: Kom. Vedem, se lahko še prijemo.
4: Komercijala, ajde.
3: Komercijala, lepo.
5: Čekaj.
4: Deske po domače. Veš, ne? Imaš novo teraso in moraš menjati gnile deske. Mala. Miha, si razmišljaš močno? Mislim, si še z nami, no, sem to tak, da vemo.
3: Miha? Jo.
4: Ej, Miha.
3: Miha, si tu?
4: Ne, Miha.
3: Kaj si šel?
4: Pa tak blizu.
3: Jo.
4: Jo, mogoče je v tunelu, pa mu je zmanjkalo signala.
3: Možno.
4: Daj, Miha, dajmo mi tak narediti, ne. Mi bomo zaključili to nagradno igro, če poslušaš, nama je ful žal, ampak le, ti še vedno lahko pokličeš nazaj, pa recimo, ker smo imeli dobro igro, se lahko kaj zmenimo, ne.
3: Ja. Dejansko pa moje je tunel, tako da ne bom zaradi tunela, ne.
4: Drago poslušalstvo, to je bila nagradna, bolj ali manj uspešna igra Slovenskega mladinskega gledališča. Če 26.10. nimate časa, lahko greste v četrtek 22. ob 5. Isto predstavo Ne Carmen gledati. Drugače pa se slišimo naslednji teden ob istem času. Čestitke Mihi, ko pride iz tunela. Ostali pa lahko še vedno gledate ponedeljek 16. oktobra ob 19:30 v Mladinca gledati Ne Carmen.
3: Ja. Dobro budite in se vidimo.
0: Jo, moje časih, to je bilo vse drgač, veš. Ja, to slušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
1: Pa še dober smo zgledali.
0: Ja, smo bili moderni, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajne. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
2: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.

ampak prha po kopeli te čudovito poživi. Zato sem odšla v disko. 15 tipov je nesramno bulilo vame. V njihovih očeh to je

0: Ja, ni to ta stranična ljubezen, oziroma, no, ravno to je, stranična ljubezen je naslov tega komada in če ste vi tudi ujeti v kakšno tako stranično ljubezen, ne, to pomeni malo tako, malo drekasto vse, malo te stisne. Ja. Malo ni,
1: niste če zihar, ne?
0: Ja.
1: Pa mogoče se vam zdi, da je oseba, s katero ste malo neumna, kdaj je, ne?
0: Ja, neumna žena ali neumni mož. Ampak, glej ga zlomka, ne, zdaj le boste slišali eno pravljico iz naše Ereš Budnice, ki v originalu nosi naslov Neumna žena, pa smo mi priredili, da je v bistvu neumni mož. Ne?
1: Ker smo vsi kdaj neumni, ne? Ampak nič skrbet, ker kot pravi pravljica je pa vseeno sreča na vaši strani, ne?
0: Oh, je. Prisluhnite

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Nekoč sta živela starec in starka, ki nista imela otrok. Starec pa je bil malce neumen in po vasi se je šušljalo, češ da je mogoče tudi to botrovalo, da nista imela otrok, ampak pustimo zdaj te vaške trače na strani. Dejstvo je namreč, da sta doma pridelovala mast. In ko je napočil čas sejma, ga je žena poslala na sejem, da tam proda mast. In ko je mož tako hodil po tisti potki in gledal pod svoje noge, je videl, da so te popolnoma, tla namreč, da so tla popolnoma razbrazdana in razpokana od vročine. In tako je rekel,
2: oh, uboga potka, polna si brast in ran, takšna si kot moja stopala in stare dlani.
1: Na okljub njegovi neumnosti je imel dejansko zelo genialno idejo, namreč odprl je tisto mast in jo začel terati notri v tla, dokler ni porabil cele masti. Vrnil se je domov in doma je žano seveda zanimalo.
3: Si dobro prodal mast?
2: Oh, ljuba žena, ne boš verjela, kaj se je zgodilo. Videl sem pot polno ranic in nihče se je ni usmilil. Zato sem vzel tisto mast, ki si mi jo dala in jo utiral v brazde, v boge poti.
3: A si ti čist prfuknen? Pa mi da bova zaradi tebe bankrotirala.
1: Ampak ljudem menda je fajn dati včasih še eno šanco in ko je spet napočil čas sejma, ga je žena tokrat poslala, da na sejmu proda platno, ki sta ga očitno tudi pridelovala doma. Tokrat ga je pot vodila skozi brezov gozd. In ko je tako hodil po brezovem gozdu in gledal levo desno okoli sebe, je videl, da tam breze stojijo popolnoma gole. Zapihal je močan, mrzl veter, da ga je kar zmrazilo in tako rekel drevesom.
2: O, boge breze, cele gole ste tukaj, celo mene zebe, pa imam obleko na sebi.
1: Meni nič, tebi nič, ena genialna ideja in sicer razrezal je tisto platno na trakove in z njimi začel ovijati breze.
2: Tako, boge premražene breze, zdaj vas nič več ne bo zeblo. Ja.
1: Tako je potolažil drevje in se vrnil domov. Doma je spet seveda ženo zanimalo.
3: Si dobro prodal platno?
2: Oh, ljuba žena, ne boš verjela, hodil sem tako po potki, prišel do gozda in tam je bilo polno golih brez in vse so zmrzovali in seveda sem se jih usmilil, razrezal tisto platno, ki si mi jo dala na trakove in ogrnil breze, da jih ne bo nikoli več zeblo.
3: Mi da bova na borzi pristala zaradi teh tvojih neumnosti.
2: Oh.
1: Žena se je jezila in nekega dne se je sama odpravila v gozd, da bi nabrala drva. Ampak preden je šla, je svojemu možu dala mošniček z denarjem, pravzaprav vse, kar sta zares še imela, in mu zabičala.
3: Pa dober ga paz, dokler ne pride res huda stiska.
1: Mož se je strinjal in žena je šla. Ampak ni minilo veliko časa, ko je nekdo potrkal pri vratih. Pred vrati se je pojavil star berač.
3: A imate mogoče kakšen cekinček, veste, res sem v hudi stiski.
2: O, ti si torej ta huda stiska.
3: Ja, seveda.
2: Izvoli mošniček denarja.
3: O, hvala.
1: Mož je bil seveda zelo srečen, kajti zdaj ni rabo zares razmišljati, kam naj skrije ta mošniček. In ko je videl ženo prihajati nazaj iz gozda, je veselo pritekel naproti in sporočil.
2: O, ljuba žena, ne boš verjela, srečal sem hudo stisko in ji izročil ves najn denar, tako kot si mi naročila.
3: Ja. Super, odlično, zdaj lahko greva sam še na cesto, jebem ti sunce. Oh.
1: In res, šla sta na cesto, predtem vzela, kar sta imela, verjetno kake usrane gate pa z okne ali pa kaj takega, in se odpravila s trebuhom za kruhom v širni svet. Nekaj časa sta hodila, potem pa se je žena naposled spomnila, da bi bilo fajn, da se njen mož vrne.
3: Pojdi nazaj v hišo in prinesi samo najboljše iz hiše.
2: Dobro.
1: Mož se je vrnil nazaj v njuno skromno hiško in ko je stopil v izbo, je tako pogledoval na okoli, kaj bi bilo res tisto, kar je najboljše iz te hiše.
2: Najdragocenejša reč v tej hiši so vrata.
1: Očitno niti žena ni imela nič proti, kaj ti prvič v življenju ga ni napizla. In potem sta s tistimi vrati nadaljevala pot. Dokler se ni zvečerilo in ker nista želela spati na tleh v gozdu, sta vrata zagozdla v krošnju drevesa, splezala gor in se ulegla. Minili je nekaj časa in potem sta slišala, da so se pod njunim drevesom utaborili razbojniki. Zanetli so ogen, prestavili pisker in začeli kuhati meso. Mož in žena sta se seveda blazno prestrašila, ampak možu ni in ni dalo miru.
2: O, ljuba žena, lulati moram.
3: Na, tle imaš pa prav.
1: Žena mu je dala svoj klobuk, da bi upravo vanjo svojo potrebo. Ampak malo je šlo mimo in začelo kaplat po razbojnikih. Opala. Eden je tako rekel... Predu. Spet ni minilo dosti časa, ampak možu spet ni dalo miru.
2: O, ljuba žena, kakati moram.
3: Tamle imaš koren pa oprav, sam ne salonarjev, tisti so lepi.
1: In res, mož se je podelal v škorn, ne salonar, ker tisti so lepi seveda. Ampak spet je šlo malo mimo in začelo padat po razbojnikih. Na drug je rekel... potreba mimo, druga potreba mimo, tretje menda res ni, a ne? Ne pa ne. Namreč mož je spet začel godrnjat.
2: O, ljuba žena, obrniti se moram na drugo stran.
3: A milo, daš, prosim, 5 minut miru.
1: Ne. Mož se je obrnil na drug bok, ampak veje so se razrahljale, in skupaj z vrati sta padla med razbojnike. Razbojniki so se seveda zelo prestrašili in kar zbežali stran in pustili tam vse njihovo imetje. Ko sta si mož in žena opomogla od padca, sta pogledala okoli sebe in videla, da je med vsem tem imetjem tudi velika vreča zlata. Meni nič, tebi nič. Pograbila sta tisto vrečo zlata, se z njo vrnila domov in zdaj sta imela do konca življenja vsega na pretek. In če že nista umrla, srečno živita še danes.

0: Kje ste, neumni možje, neumne žene? Imate srečo? Imate srečo. Zakaj? Ker poslušate Radio Študent.
1: In veš, kaj je fora, ne? To tako sprenevedanje, ne? Tega smo danes vedno bolj deležni, ne? Da sam nimamo sreče, to je fora. Če bi zato so pravljice fajn, ker če bi s sprenevedanjem prišla sreča, bi marsikaj je bilo boljše. Ne?
0: To je bilo kar
1: se. Če zdaj gledaš ta soočenja mnen pred referendumom, ne se, kaj je danes petek? Dan še lahko, jutri ne smemo, ne?
0: Ja.
1: Ali kak efora, ne, jutri se bolj začne ta
0: vudri.
1: Ja, ne. Glavnem, ne, če gledaš ta soočenja, to je samo sprenevedanje. Iz vseh strani, ne, mislim, mah, ne zdaj zares nujno iz vseh strani, ampak tudi kdaj iz kake proti strani pade kaka glupa ali pa se vrne na neko podjebavanje pa bockanje, ne, ob polnoči nastopi velini mok.
0: Zdaj smo še cool. Jebe šunga.
1: Zdaj bomo mi dva vam povede.
0: Štirikrat proti. Ampak dejansko. To imaš čist prav, sprenevedanje posod, kot je Svetlana Makarovič rekla, vladavina muh pač. Tam kar nekaj, ono sploh ne vejo kam leta, pa malo se zaletijo v šipo, malo na drag, malo ti tam težijo pred ušesom. Ono, si videl Mijiča, ja, jaz sem naredil sicer gradbeno, pa tako se upravičujem gledalcem, ki nekaj ni podpis. Model, prvo nismo gledalke, gledalci smo državljani in državljanke. Ne? To je že prva greška. Da, ne bomo sploh naštevali, v glavnem.
1: Prvi vrsti državljani, državljanke in pol gledalci, poslušalci, poslušalke.
0: To je ta spektakel, ne? On se tle izdol, ne? Kaj je fora, ne? Kako on to razmišlja. Spektakel, ne? Pač mi gledamo. Ni to...
1: Ja, sej to, pa še tudi tak, on malo nastopa, ne? On je zdaj na poziciji, javna funkcija za to, da se nastopa, ne?
0: Ja, s tem, da nima niti ene besede, bo je izrečena v parlamentu, sem slišal. Noč.
1: E, zato, ker to ni za...
0: Jure je lih rekel, bravo. Da je 3 tedne spregovoril.
1: Mel je svoj debi nič pred 3 tedni.
0: Dobro,
1: kaj si... Dropnu prvega.
0: Kaj imaš frocet. O, spregovoril je. Mama.
2: Ne. Zoran, Jure.
0: Ja, daj mi Đudić.
1: Ne, ampak tudi pač v teh soočenih, ne, v bistvu gre za čisti nastop, ne, za strani zelo lepo oblečeni starejši gospodje, z izjemo Barbare, ma je to Barbara, je bila Nataša, ne, glavnem. Ja, in je tudi ta prezenca v številih, ne, ker če ste kaj, je na proti strani se javilo ful več ljudi, in tudi pač ne od Kordiša, pa se danes eno dan, pa združenje novinarjev, pa tp, ne, mislim, forbici, pa znani, nam znani ljudje, ne, ti hujskaši levičarski, ne, ampak zgleda res tako, kot da imajo premoč, ne. Čeprav smo mi v manjšini oziroma je to zatirano ljudstvo, ker to je vse poza, to je vse nastop, ki ga današnja vlada izvaja, zato da zgleda tako, kot da se borijo za neko tujo slovenskost oziroma za neko pozabljeno slovenskost, ki jo moramo obraniti pred modernimi idejami.
0: To je vse poza, ne? Ampak poza, oni pravijo, ne, mi bi rekli, to vse poza bo, tako da pete volt, da ne gremo v poza bo, ne?
1: Tako, vse do grenkega konca z Malom Aldronom in pa Steveom Lacyjem.
0: Ne se sprenevedeti.

0: Tudi biter je tale komad, ne, torej v Grenkobo bomo šli in Grenkoba dan danes se morda zdi, da je v bistvu ta moment, kjer se človek zaveda, da pizda je sploh kaj vsebine v tem svetu, v tem postmodernem slopu vsega skup, ali je vse sam neka embalažica, ne, v smislu, tako, a smo včasih imeli neke vsebine, pa smo imeli, kaj pa zdaj pa sam padamo na te marketing fore, pa gledamo te zunanjosti, pa videze, pa to in v bistvu je to vse nekak, kar imamo, ampak zdaj, čist, sploh ne v takem negativnem pomenu, nekako, ni vsebine in to, ja, nije več, ampak moje mnenje je, da v bistvu ta embalaža postane vsebina dan danes, ne, da v bistvu mi, vsi, mladi, stari, tudi mladi predvsem, ne, da najdejo svojo neko samoaktivizacijo, svojo osebnost ravno preko embalaž, ne, in najde vsebino tam.
1: Zdaj, ali govoriš o embalažah dejanskih produktov, ki jih konzumirajo, ali govoriš o lastnih embalažah, estetika, ne?
0: Mislim, ja, valjda oboje, ne, pač, ker sem jaz videl prvo svojo embalažo za Monster, prvič v life, ko sem to videl, instantna samoaktualizacija, stari.
1: Noro, ja, takoj. Vesolje, ampak si... Si imel Monster kapo?
0: Ja, sem imel, ja. Ja.
1: To je... Ej,
0: krona.
1: To je to, ne. No, so ti starši kupili na štantu na Hrvaškem, zato ker so bile, ker so bile drugače ta prave predrage, ne. In si padel v branding past pri, ne, 12-ih let. Ja, si predstavljam, da ponča imel Monster kapo pri 12-ih. Ne, ampak... Naj vas potolažimo, da je vedno bilo tak, da je vedno je vides prednjačil, ne? Tudi takrat, ko še nismo mogli gledati vsega. Zdaj, fora je, da je zdaj tega sam ful več.
0: Yeah.
1: Ker smo obkroženi z ekrani, kaj?
0: Ampak to je tle ta tudi accelerationist pozicija lahko pride, ne, v smislu, ja, ok, bet je, če imamo mi recimo pol našega življenja nekih zelo globinskih, vsebinskih zadev, pol življenja pa embalažene. To je bet, ker smo pol razdvojeni, ne vemo, kam bi šli, čemu bi zares zaupali, v katero smer, ampak ne, če pa zdaj v to smer, v katero gremo, ne, če vse na eni točki rata embalaža, vides, slop, AI generirana, Charlie Kirk slika, kogarkoli že, nekaj tako, ne, pa je pa v redu, ne, zato ker če enkrat vse embalaža, potem je ta embalaža na eni točki tudi vsebina, ne, substance pride ven iz tega, ker pač človek brez

0: substance ne obstaja.
1: Jaz sem bolj bo tu največji razkol zaradi tega, ker ne živimo vsi v isti resničnosti. Ne? Zdaj, eni smo priklopljeni na to internetno žilo, mnogo ljudi pa ni. Ne? In njihova embalaža, njihova osebina je čist drugačna.
0: No, lih to je problem.
1: Je pa res ta vzemi ali pusti, oziroma vzemi, če imaš, pusti, če nimaš. In tako boš se družba razkrajala, razklanjala, v bistvu, razklala na pol...
0: Razkoleš.
1: To je ta razredni boj, v bistvu. Vedno prideš, če začneš bluziti na eni točki, vedno prideš do razrednega boja.
0: Ampak jaz imam zdaj rešitev za razredni boj.
1: Ja, pastor. Res, daj.
0: Iz glave.
1: Drago poslušalstvo, mi vas bomo rešili.
0: In da je ter. Monster, stari, monster. Če, kako bi se rekel, zdaj nimamo vsi dostopa na svetu do razno raznih embalaž, vsebin, interneta. In tudi, če bi vsem ljudem dovedel en monster, recimo na teden, vsak človek na svetu bi verjel v branding monstra. Un znak bi videl in bi ga spomnilo na dom, na spomine, na družino, mati, domovino, ne. To je to.
1: Taurin je ful slav za vas, niso sponsor, ampak ja, možno rešitev, ne.
0: Ja, ena izmed mnogih.
2: Monster na Red Bull.
1: Opa, ok. Pa, dajmo to, ta bi pustiti za nekje druge, mogoče celo izven etra, pa gremo na eno klasiko, eno res lepo klasiko, od Nine Simone, Vzemi ali pusti, ne, če smo že pri tem, Love Me or Leave Me.

0: Radio Študent predstavlja nulta obvestila.
1: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Avteker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
2: Ha! Pa sem jih! Ne dve, ampak kar tri na en mah! Pa kako dobro so se vtiselne! Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
3: MGLC vabi na razstavo Nit brez konca vizualne umetnice Ane Čavič. V središču razstave je mitopoetična zgodba o stvarjenju dveh arketipskih likov, ženske in antropomorfnega lisjaka. Zasnovana je kot performativno doživetje, ki galerijski prostor preobrazi v predstavo v osmih dejanjih. Predstavljena dela so v obliki papirnatih izrezank, miniaturne keramike, pahljač, stenskih tapiserij, vezenih preprog in pripovedovalskega kostuma. Med 15. oktobrom 2026 in 8. februarjem 2027. Več na mglc.si.

0: ustvarjalnosti.
1: Ustvarjalnosti.
0: Danes smo se zbrali, da žrtvujemo 1, 2, 3, 4, 5 erešovcev, ki so grešili.
2: Vrgli jih bomo v vulkan ustvarjalnosti. Kaj ti grešk, se tu ne gremo in zato nujno potrebujemo nove ljudi, ki jih bodo nadomestili, kajti audicije so odprte, ampak do tedaj moramo še vršti par ljudi v vulkan.
0: No, pridi. Viola Godec, obtožena si zato, ker si na glasbeno opremo dala ne enkrat, ampak dvakrat zapored Nino Pušlar.
3: Nisem jaz kriva!
0: Stopi naprej in...
2: Pau! Viola Godec je padla. Glasbena redakcija nujno potrebuje nove ljudi. Naslednja v vrsti, Brihta Erlenmeier. Po nesreči si naredila bombo, Brihta. Kaj je s tabo narobe? Znanstvena redakcija se ne more iti takih reči. S tabo v vulkan!
0: Naslednja na vrsti iz kulturne redakcije, ki pa je Ana Kavču. Lenka Kavčič je presedela toliko časa na kavču, da od nje več ni čisto nič. Lenka, adio!
2: Vladimir Komič, najavi se pred vulkan. Ti, ki si deloval v politični redakciji, seveda, drugač respekt, ne, dober si bil, ampak so te želeli atentirati in so te v procesu pohabili, zato s teboj žal ne moremo več nič. V vulkan!
4: In pa v vulkan še Miha Šole. Miha!
0: Miha je pa sam šel.
2: V vulkan!
0: Tako da, drago poslušalstvo, potrebujemo ljudi, ki se nam bodo pridružili, ki ne bodo šli v vulkan in bodo naprej nadaljevali delo naših novinark in novinarjev.
2: Tako, do 18. oktobra imate čas, da se prijavite na univerzitetno redakcijo.
0: Znanstveno redakcijo.
2: Redakcijo za kulturo in humanistične vede.
0: Aktualno politično redakcijo.
2: In glasbeno redakcijo. Seveda, ne bomo vas vrgli v vulkan, če boste delali dobro.
0: Če ne pa, v vulkan!

0: That's the Bowie trumpet. Malachi Favors bass. Famadou Don Moyer on drums. Yours truly, Moscow Mitchell on woodwinds. The Art Ensemble of Chicago.
1: Je pa ena stvar, ki se zdaj dogaja, glej ga, leti njega. Zdaj smo tu, da sam še nekaj razčistimo. Ne? Nekaj se dogaja v novicah in je do te mere sprano, da se po moje niti večina ljudstva ne zna opredeliti več od tega. In to je ta napoveč, joj, še ne spisanih do konca dokumentov, vse to so samo predlogi zdravstvenega ministra za omilitev konzumacija alkohola in pa preprodaje tobačnih in alkoholnih izdelkov, ne, to ti kaj veš o tem?
2: Ja, to je v bistvu, kar si zdaj rekel, kaj več, pa ti ne zna povedati.
1: Ampak, če ste pridni, ne, in spremljate novice, lahko vidite, da je bilo že tej Tani Starič iz Odmevov težko reči omilitev. Skoraj se je slišalo kot omejitev, ker je tako absurdno, da bi omilili te zadeve, yeah. Da je Tanja prav težko spoh rekla to, ne, bilo bolj, ja, dajmo, ja, smo tu za omilite.
2: Omilite. Mi bomo omilili stvari. Ja, vse, težko je res omiliti brez da omejiš, ne, v bistvu je to tako, ko je stvar, ko se gre za res, ne, ko je tobak v igri, ko so otroci v igri. Ne.
1: Ampak kaj je tu mogoče ena točka za pregledati je, zakaj padejo ven taki dokumenti, ki jih noben niti NIJZ ni uradno prejel, ravno pred bistvu ogromno kampanjo za 4 referendumska vprašanja. Ne. Zakaj se potem moramo v prime time TV ukvarjati s tem, kaj je nekdo napisal, pa mogoče napisal, ko zdrava pamet pravi, da s tega ne bomo počeli. Ali je to mogoče neka protikampanja strani kogarkoli že? Ne? Mogoče, kakih črnih kock in podobnih agencij, ki hočejo preusmeriti pozornosti, ne sve so na tem klasičnem. Ne? Se bi to bilo ful noro. Če bi za nazaj izvedli, da je bil to taki pretkan manever likanja dokumentov za to, da se malo mi očeli zameniti in da so, ne, tudi deš, ne. Zakaj včeraj na največji protestni koncert zdaj v kratkem času bil tak hud dež, da folk v tim ni mogel priti v dvorano, ja. Chemtrailsi, ste pomislili na to? Ja?
2: Na to, kako
1: še vreme imajo, ja, še vreme imajo, ne.
2: Ja, se to boj, da je nekaj na tem.
1: Ja.
2: Ampak
1: morda res.
2: Nepreverjeno.
1: Vse bo zgodovina pokazala, ampak se eno dajmo spomniti, da se vidimo v nedeljo.
2: Ja.

0: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
1: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
2: Let's make a dub delay. Alternatively, you end up with a ping-pong delay. If you set the feedback very low...
3: So in the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
4: Predragi auditori Radio Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radio Študent.
0: So that's it for this video.
5: So that's it, that's the delay unit.
3: Keep it simple, trust your ears and don't forget to hit subscribe for more.
6: Kultura in humanistika.
7: Znanost.
6: Politično dogajanje.
7: Glasba.
6: Univerza in študentje.
7: Fantastičnih erešovskih pet.
6: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radiostudent.si pošiljnica audicije.
7: Prijave so odprte do 18. oktobra.
8: Sam da imaš ambicije.
7: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
9: Lerika,
7: Rental Nič Nič 12,
9: Rekeson,
7: Dylan Knis
9: in Tres Madres.
7: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
9: Kaš Ajdovščina,
7: KVŠ Zakon Vrhnika,
9: Kumpenca Novo mesto,
7: MC Podlaga Sežana,
9: AKC Nama Škofja Loka,
7: Agada Gustav Pekarna Maribor,
9: Mladinski center Gornja Radgona,
7: Kavarna Budi Ptuj,
9: Smak Cirkno,
7: Kotlovnica Kamnik,
9: MKNŽ Ilirska Bistrica,
7: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
9: Kšok Koper.
7: In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
10: A tudi mi na Radio Študent imamo ambicije in zato smo pred kratkim začeli tudi mi v bistvu se posluževati teh tehnik, kontrole, vremena in tega, tako da mi dva z Micijom zdaj imamo počas že dost tetra, pa so tle malo naštimala un RS vremenčnik, kaj še obrneš par gumbov, ni več dožja, kulje, kar pač počasi se nama paše malo pošetati po Tivoliju in to ne gre v malo po travici hodati, tako da smo naredili, da dežja več ni, kar pomeni, da se midva poslavljava, prihaja pa
11: zlati gol 141. epizoda, Jan in pa Denis bota skočila v eter tako, ko se pojavita. Muzika je ready, njuna, vse veste, klepetalnico imate, lahko jim predlagate, o čem se bi menili. Drugih možnosti lahko pokličete, še vedno se malo pogovarjate in kaj pravita ona? Ja, da ste spet tukaj, ne veste zakaj in odgovora še vedno nimata. Mogoče lahko skupaj najdete od 9. do 11. takoj, ko midva spičiva, tako da predajava mešanje megle Janu in Denisu.
10: Oh yeah.

0: Dobro jutro, lep pozdrav. En aplavz za Zlati gol, ki se vrača v novo sezono, že svojo neverjetno deveto sezono. Spet tukaj sediva, vedno starejša, vedno bolj uboga.
1: In letos je koncept oddaje, da bomo zamujali minimalno 28 minut.
0: 28 minimalno. Pričakujte 45 minut.
1: Ja. Tako je, z vami sva še vedno
0: stara in utrujena, zgarana.
1: Jan Drozgin, moj prijatelj, slovenski fulfillment manager leta, Denis Anderlič.
0: Po vseh teh letih še vedno ne znaš izgovoriti priimka. Sramota.
1: Ti ne znaš izgovoriti priimka.
0: Ok, svojega.
1: Točno tako, po vseh teh letih.
0: Po vseh teh letih življenja. A si kaj vesel nove sezone Zlatega gola?
1: Vzhičen. To, da sem rekel, škaj, danes pa je treba...
0: Pridem prej.
1: Nova sezona je pa treba začeti v slogu z pesmijo, kako se že po slovensko reče, črtanega umetnika.
0: A to se reče? Kaj pomeni črtanega?
1: Cancelled.
0: A res?
1: Meni se zdi. To me je en moj drug prijatelj, Marcel Štefančič junior.
0: Aha.
1: Naučil.
0: Včeri? A to je od včeri?
1: Ne, lansko leto, ampak kako se vedel, da sem se včeri spet družil z njim?
0: Ja, kaj sem jih povedal.
1: No veš, največ kaj govorim.
0: Črtan umetnik, ja. A se kaj vrača ta črtani umetnik?
1: A je zdaj imel nek ogromen koncert.
0: Ja, sem.
1: Mogoče celo večnih. V Albaniji smo zgradili stadion.
0: Ja, za koncert. Slovenci so šli. Najmanj za enega, vem, za tega, ki je odprl klub. Pop-up na kampusu.
1: Fak, jaz noč ne vem.
0: Ne veš, nov klub je v Ljubljani.
1: V suženstvu zaklet.
0: Aha.
1: In pač sploh ne vem, kaj se dogaja v...
0: Ja, si, veš kaj, največji sovražnik svobode je zadovoljen sužen.
1: Jaz sem nisem zadovoljen.
0: pa se reši teh okovov. Medaj je nov klub na kampusu. Mislim, da sta dva nova kluba celo.
1: Kaj, na kampusu?
0: Na kampusu, mislim, da se imenuje, bej pogledaj, pop-up. Mislim, da je.
1: Kaj?
0: Pop-up klub.
1: In kdo je ta človek, ki je to odprl?
0: Ja, tak je bil na Kanye Westu.
1: A bože,
0: Aj, to. Ja, pop-up. Neki novega, no boring shit. Dirty house, R&B throwbacks.
1: Kaj slišite kot cirkus?
0: Ja, sej, to je to, stari. No boring shit. R&B throwbacks.
1: Zgleda tudi, kada je podobo naredil un Bagel Embassy model.
0: Ja.
1: Aha.
0: Več o žurki. Drake's birthday party.
1: A me zdaj baš, a gremo.
0: Grubič.
1: Drake's birthday party. Latino papi.
0: Latino papi, ja.
1: Sex in the city. Oh, ja.
0: Kje so slike, da vidiš, kako je... Kako so čisto spržane.
1: Ljubisa.
0: Ljubisa.
1: A veš, kao Ibiza in Ljubljana je Ljubisa.
0: Fuck. Zmislim, to je neki kao Ljubiša, ampak da je... Ni Ljubiša.
1: Mislim, ne, ni Ljubiša.
0: Ni Ljubiša. Bolj bilo, če bi bil Ljubiša.
1: Ja, ker Ljubisa.
0: Ljubisa. Daj pogledaj podobo, ker bi rad videl, da vidiš, kako zgleda od oznotri.
1: Kako pa to vidim?
0: Fak, mogoče vidiš na Instagramu.
1: Klub.
0: Pop-up. Žurke.
1: Flor do jutra.
0: Prav. Pop-up Slovenija. Kje so slike?
1: Spoznavni žur vseh fakultet. Pa kaj, a to je pač sam rebrand študentskega kampusa?
0: Ja. Ta model,
1: kao veš,
0: ta model, ki je bil na Kanye Westu.
1: Kdo je to?
0: Ja, se skrbet kaže.
1: Thanks.
0: Ja, sorry. Ja, tako ta model. Nek slovenski vplivnež.
1: Zgleda, kot da bi hodil na rep petek. Uf, kakšna majca. Hashtag swag.
0: Lepa. Sex in the city. Ja, fakt, veš, da ti moram priznati, da sva zanič probala gledati zajedo, novo.
1: Ja, pa vse, a to so zdaj, sezono. To so zdaj,
0: ni,
1: fotke vidim, da je koncept, da so kukar letosti, da so kukar karantanija z digitalcem, ne rejem.
0: Me boš tegu. Probala sva gledati zajedo ta nek ta,
1: okay. Pa kaj mi boš ti vse danes razodel, da obstaja nov klub v Ljubljani, nova sezona Sex and the City?
0: Ampak nova sezona bi... Sex and the City je tako, mislim, da že tri leta staro, kaj? Okay. Ja, pa mislim, da sta dva, pa še en klub je, sem se pa zdaj ne morem več spomniti, ker sem pozabil, ker sem star in vse te stvari pozabim. En je ta pop-up, a ve, mogoče chat. Chat.
1: Boče je bila napaka, da sem prišel dan sem.
0: Chat je že napolno boomen.
1: Jože Šmelc te je poimenoval. Denis Rončević.
0: Ja, to sem slišal. Ja, skaj pa Denis Rončević.
1: No, razloži poslušalcem, zakaj kaj si videl v novi sezoni.
0: Sex and the City. Gledala sva eno prvo epizodo, sva gledala, pa se tako fak, jaz tega ne moram sploh prenesti. Tukaj je bilo vse slabo, tukaj je bilo grozen. Hotli so poustvariti pač tisto originalno vzdušje, pa zgleda sam tako pač precej...
1: Se pravi, sliši se kakor vse, pač.
0: Pač ful je bilo tako grozen. Ne vem. Kada se ni premaknil nikamor, tako zgleda. Ne, bilo je precej obupno.
1: Ej, kam si mi poslal on, najboljši seznam od tvoje sodelavke, ki je pogledala vse nadaljevanke?
0: Po moje, da sem ti na Instagram poslal.
1: Ker si začel to temo, najdel sem, zdaj boš mogel oceniti vse te nadaljevanke
0: na Instagramu.
1: Za naše milenijske poslušalce, ki ljubijo...
0: Top.
1: Ja, najdel sem, veš.
0: Top 100.
1: Pri kateri številki začnem, pa da grem...
0: Jaz teh večinoma sploh ne poznam, stari. Breaking Bad nisem gledal.
1: Bom samo top 10, evo.
0: Okay.
1: Ali pa lahko grem od 100 do 90 in pol naslednjič.
0: Naprej.
1: Evo, nadaljevanka Scandal.
0: Prvi slišam.
1: Jaz tudi. Gilmore Girls.
0: To poznam.
1: Eto, mi dve z mamo.
0: Ja, to poznam.
1: Ja, sem nisem nikoli gledal.
0: Jaz sem gledal.
1: Gleda kot nekaj za ženske.
0: Ja, je napolno za ženske. Pa sem gledal po šoli, po srednji šoli, ja.
1: Ja, kako bi ocenil od 1 do 5?
0: Ni bilo nekaj, mi je ful zanimivo. Tako da dve.
1: The O.A.
0: Prvi slišam.
1: Jaz tudi. Community.
0: Prvi slišam.
1: Jaz tudi. Halt and Catch Fire.
0: Prvi slišam.
1: Jaz tudi. House.
0: A ja, Dr. House.
1: Eto, Dr. House.
0: Jaz mislim, to je Dr. House.
1: Nikoli gledal.
0: Jaz sem gledal.
1: Zgledal bedno.
0: Na živce.
1: Eno.
0: Ne, tako nekaj malo tri.
1: Jaz bi dal eno.
0: Lepo, nisem nikoli gledal.
1: Ne. The Diplomat.
0: Ne poznam.
1: Jaz tudi. Station 11.
0: Ne poznam. A je to mogoče nek star track? A?
1: Pojma nijem. 2.21. The Night Of.
0: A to je pa miniserija, ni? To je bilo dobro.
1: To sem pa še jaz gledal.
0: Ja, 4.
1: Jaz bi dal tudi 4. Evo.
0: To je bilo dobro, ja.
1: Katastrof.
0: Prvi slišal.
1: Jaz tudi. Eastbound and Down.
0: To je pa dobro.
1: Ne poznam.
0: To je uno, ki je ta... Zdaj nisem gledal cele... Eastbound... To je kaj ta igra, no?
1: Spominja me na onga. Ne, fakt, kdo je ta model?
0: To je ta Danny McBride. Pač ful je dobro. Eastbound... Ampak jaz nisem gledal prav serije, samo tako par epizod sem pogledal, pa je hodo. To bi priporočal.
1: Ja?
0: Ja.
1: Kaj, 4 ali 5?
0: 4-5, ja. Mogoče kar
1: 4-5.
0: Ja, 4-5, tako ful.
1: Okay.
0: Hodo je.
1: Evo, to je bila nova Zlati gol rubrika, ki
0: mamo,
1: se imenuje Denisov...
0: Ocenjuje serije.
1: Denis je milenijski možgan.
0: Ja.
1: Ocenjuje nadaljevanke samo za vas.
0: Samo za vas. Sem pa 100% prepričan, da je moja gospa sodelavka pogledala vse.
1: Ja.
0: To je zelo ponosno.
1: Vseh sto.
0: Zelo ponosno, po moje. Tudi,
1: Se ne vem, če si videl, da me še tako lahko si označiš.
0: Ja, a si gledal ali ne?
1: Ja.
0: Sem videl, ja. Sem opazil.
1: Fenomenalno.
0: A pa če pa kaj ni gledala, pa tako, kako hudo to moram pogledati.
1: Watchlist,
0: ja. Samo in pa bo gledala na svojemu 14-inčnemu laptopu v posli.
1: Fakt nimam, danes sem zelo slab z besedami, ker sem zelo izčrpan. Ampak mogoče jih tudi ne rabim imeti za to.
2: Mogoče.
1: Ker vidim nekoga, da slika svoj laptop odprt v posli, kako gleda televizijo na laptopu v posli odraslega človeka. Tako, ne študenta, odraslega človeka.
2: Ti, kaj naredi?
1: Ma, nimam besed, sklo.
2: Ja, meni je tako... še posebej, ker je tako pač še zraven napisan, da to je pa...
1: možno si
2: mojstrovina.
1: Še pijačo ali pa hrano zraven.
2: Ja, ja, ja. Mojstrovina, so, pač, ko, da je ta cinematografija tega filma, da je tako pač izjemna.
1: Boš mogel to... vas poslušati sem kontekst povedati, veš?
2: Ja, pač moja sodelovka je objavila točno to, kar je Drozd glih kar rekel. Objavila je fotko svojega 14-inčnega laptopa v posli in je gledala ta Mad Max Fury Road.
1: In se že Fury Road.
2: Fury Road. In je napisala, da to je pa pač masterpiece.
1: Dobar film, bi ga pogledal, ampak dober. Ne.
2: Ampak je tako cinematografsko, pač, ko vse, da je to izjemno, pa tako pač gledala na najmanjšem zaslonu možno na zvočnikih od laptopa. Mi je kar tako hecna. Hecna kompozicija.
1: Mislim, da imaš nalogo.
2: Kaj, zveda čim več. Pa to isto se delo, kak je delila ta seznam.
1: Ne, mislim, da imaš nalogo nahraniti narod.
2: Nahraniti narod?
1: Ja.
2: S čim?
1: S picami.
2: A ja, fak. Dobra, pozabil. Tok hiter minil. Gremo na nagradno igro. Tokrat vas čaka pizzerija Parma.
3: To je nekaj, kar ste že videli, nekaj, kar ste že poizkusili, nekaj, kar ne deluje po klasičnem receptu in je za izdelavo zahtevalo izum svoje vrste. Je manjše kot običajno, ampak boljše je večna kombinacija z borovničevim sokom. In je tisto, kar Jovanko vleče iz penzije že leta. To je nekaj, kar je bilo že v Jugoslaviji tako dobro, da jo je preživelo.
4: To je pizzerija Parma. Legenda že od leta 1974.
2: Tukaj smo. Nagradna igra pizzerije Parma. Danes potapljamo ladice. Juhu! Nagrada je 4 pice, če uspete potopiti mojo fantastično floto trotonke in dvotonke. Če vam ne uspe, pa vas vseeno čakata 2 tolažilni pici. Pizzerija Parma, kaj ćemo povedati, je... Pizzerija, ki stoji v podhodu Maxi Marketa in ima najdaljšo tradicijo na območju bivše Jugoslavije, paste, to je tako velika regija in tlele pečejo pice že od leta 1974 in še vedno v isti peči z tekočim trakom. Čeprav piše, da tlele v tekstu v enaki peči, ne v isti. Tako da so mogoče že zamenjali vmes. Zna biti. Mogoče lahko vprašate, ko boste naslednjič tam. Unga, ubogega zumarskega študenta, ki bo tam pekel pice, ki bo verjetno samo strmel, bavščal v vas, brez da bi karkoli povedal, ampak ja, lahko mogoče vprašate, pa pol na 7 zlatom golu spet pokličete, pa sporočite, če je to ista peč ali samo enaka. Nič 1-242-88 nič 1-242-88 nič 1, telefonske številke so iste, ostale, tako da ja, telefonske linije so odprte, lahko pokličete. Potapljamo pice, pojeste pico v Parmi. To je sosledje dogodkov.
1: Zadnjič sem dobil živo eno pohvalo. In sem ni pohvalil tebe ali pa mene. Ampak iznenada. Borovničev sok v pizzeriji Parma.
2: A je to?
1: Ja, odraslega človeka.
2: Odrasli človek.
1: Ja.
2: A tako pač, nač v povezavi z Zlatim golom, samo tako.
1: Ne, sem
2: tako. Sprve.
1: Ja.
2: A bi tako, kje si stari?
1: Kako se reče... Cold cell,
2: da?
1: A se reče tako?
2: Ja. Iz nule, da? Moš probat.
1: Ja, v smislu tako, bolano.
2: Borovničev sok, evo, lahko dobite, mislim, a pripada borovničev sok?
1: Ja, pripada tudi pijača, se spomnim takrat, ko nas je poslušalec, ko je zadel 4 pice, povabil zraven.
2: Borovničev sok. Ja, to je ta legendarna
1: Razen, če so spremenili pravila, ampak...
0: Ne, mislim, da ne.
1: Mislim, da tukaj se ni nič spremenil že od časov Jugoslavije.
0: Tako, ja. Tako, aha. Tako.
1: Bivše Jugoslavije, bivše, sorry.
0: Bivše skupne države Jugoslavije. Kaže, federativne republike. Nič ena, 24288, nič, nič. Nič ena, 24288, nič ena. Kje so klicatelji? Telefoni ne zvonijo. Razočaran sem. Aha, nekaj se dogaja, mogoče smo dobili klicatelja. Tako da ena linija je mogoče zaprta, lahko probate niče ena, vi štiri, dvi, osem. Aha, je, noter?
5: Ja, nekdo je.
0: Živjo, kdo je z nami?
5: Živjo, Primož.
0: Primož. Ej, hodo, da si poklical, da si rešil čast vseh poslušalcev, ki so zamujali z klicem. Tako da jaz sem vrnil zdaj le tehniku, samo da videla zrihtata te ladice.
5: Ja, ko moram jaz zdati, kakje barve imam.
0: Tako da, te bo zdaj prevzel tehnik nazaj. Ja, samo upam, da te bo dal dol iz etra, da ne bomo slišali vsi, kako se dogaja to postavljanje. Jo, bomo malo počakali. Kakšna huda.
1: Kaj je to, ropotulica?
0: Ja. Made in Taiwan. Non-toxic.
1: Bo še vzel domov za hčerko?
0: Ne. Smo? Evo.
5: Evo, pršu nazaj.
0: Odlično.
5: Preoblekel sem se.
0: Fantastično.
5: Našetne gumbe do tudi gor, tako da...
0: Kapo kapitansko maš, tako da kar začni.
5: To, čine sem se tudi vse na prsih poravnal.
0: Evo. Aha.
5: Da se svetijo že vdelač.
0: Muzika se spremenila, zdaj pa je resno postal. Zdaj pa kar začni.
5: Ja, zdaj zatišje pred viharjem, pred nevihtom.
0: Ja.
5: Aha.
0: Napetost se gradi.
5: Kaj, pol začnem jaz?
0: Ja. Poslušalec ima vedno prednost.
5: Tako, zdaj bom dal eno, kako se reče, to ladja, raketo ladja. Pa dajmo na A3.
0: Čakamo efekt. In takoj zadetak.
5: Pa ne ima, bi to motor, je bila krma.
0: To je bil motor.
5: Motor je benti. Pa dajmo še B3.
0: Ne, to si zgrešil.
5: To sem pa ribico eno zadel.
0: Ja. Zdaj sem jaz na vrsti Č4. Izvoli.
5: To ti sardine loviš. Mm-hmm. Pa dajmo A2.
0: Evo, to bi rekel kaj, da je paluba bila?
5: Ja, če to zdaj paluba, pol je namig bil, da gremo v levi kot, vsaj pri meni narisan levi. A1.
0: Evo, tro
5: zdaj
0: tonka.
5: Zdaj pa ne more, zdaj sem zadel unga, DiCaprio, tako da je se ospred.
0: Ja, Leonardo DiCaprio je padel v vodo skupaj
5: ja,
0: svojo.
5: Ja, tako, nam mogo do konca filma posneti.
0: Ne, konc je z njem. Zmrznu bom. Ja, tako, zdaj, še dvotonka je ostala, lahko se dotika ta ladici, to ne vem, če smo povedali.
5: To vem, sem smeta pa biti ena čez drugo, tako. Pa diagonale ne velajo.
0: Tako.
5: Bomo sprobali LL. Dajmo B2.
0: Evo, dvotonka pa...
5: Ja, zdaj en del dvotonke je šel, ne? Zdaj imamo pa dve možnosti. Pa dajmo reči, da je B1.
0: Fantastično.
5: Vidiš, to so pa te čini, ko sem si jih
0: prej poravnal. Točno to, odlično. Praktično... Vse,
5: ja, no, Admiral Primož je naredil svoje.
0: In si tudi prislužil 4 pice, tako da svaka čast čestitam.
5: Ja, hvala.
0: Prosim, ostan na liniji, samo da vzamemo tvoje podatke, potem pa lahko v roku enega tedna z osebno izkaznico prevzameš pice v pizzeriji Parma. Pa jih poješ.
5: Evo, hvala Parmi, pa mirno morje še naprej, ne?
0: Enako, hvala, da si poklical, pa čau.
5: Ajde.
0: Evo, Primož oblada, zelo suvereno tole opravil z levo roko. Mislim, da trenira doma. Hod na treninge, trenerjama. Za najboljšo strategijo potapljanja ladic.
1: Coacha.
0: Coacha ima, ja. Ja, ja.
1: Kako se zdaj reče?
0: Coach. Life coach. Coaching. Tako da ja, počakamo še, da se zmenta tehnik in Primož in pogremo nazaj v redni program. Radija študent.
1: Da pa veš še kaj o picah.
0: Da imajo zelo, da so mehne, pa da imajo zelo hecna imena. Ali so to solate? Sem že malo pozabil. Imena so pa Rcelan, Triglav, pa tako naprej.
1: Tost.
0: Tost. Ali so to solate? Ne. To so 40 različnih vrst pic lahko.
1: In solat.
0: In solat. Zveneča imena Ilirija, Ivan Cankar, Rcelan, Triglav, Tost in tako dalje. Tako da je. Nekaj je še ostalo temu utrujenemu možganu. Ok, gremo. Hvala, da ste bili z nami v nagradni igri. Čau, čau.
3: To je nekaj, kar ste že videli. Nekaj, kar ste že poizkusili. Nekaj, kar ne deluje po klasičnem receptu in je za izdelavo zahtevalo izum svoje vrste. Je manjše kot običajno, ampak boljše. Je večna kombinacija z borovničevim sokom. In je tisto, kar Jovanko vleče iz penzije že leta. To je nekaj, kar je bilo že v Jugoslaviji tako dobro, da jo je preživelo.
4: To je pizzerija Parma. Legenda že od leta 1974.
1: Jaz sem nagradno vprašanje. Mislim, ne, ni nagradno, ker ne bo nagrade, ampak kdaj je nastal ta džingl? In a je starejši od nas?
0: Jaz bi rekel, da je nastal leta 98.
1: Ne znam računati.
0: Da, to je skor 30 let nazaj.
1: Tehnik, sorry, pozabil sem, kako ti je ime. Vključi se v debato. Povej nam te informacije.
6: Jo, Jure tukaj.
1: Jure.
6: Men na kompu piše 2017.
1: Kaj? Ne, to ne more biti res. To ne more biti.
0: 2017, da?
1: To je tako, ko zlate gol, pa.
0: Ja, se mogoče...
1: Ne. Ne, po moje napaka, po moje 97.
0: 97, da?
1: Pa je kar precej bližji.
0: Kdo bi to vedel? Lorenz.
1: Ne vem, da.
6: Po moje tam med trake bi mogel pogledati.
0: Ja. Lynch bi mogoče vedel.
1: Tist, ki ga je snemal. Sem jaz ne prepoznam glasu.
0: Jaz tudi ne. Jizah sigurno ve.
1: Ja. Enciklopedija na dveh nogah.
0: Tako.
1: In berglah.
0: Jaz trenutno na štirih. Hodalkah.
1: Nač, dej vam povem zdaj, kako si preživel poletje. Mislim, da je to nekaj, kar poslušalstvo najbolj zanima.
0: Uf. Bil sem na morju. Bil sem na morju.
1: Mali Lošin ali Crveni vrh?
0: Mali Lošin. V velem Lošinju sem bil. Veli Lošin. Bil sem...
1: Kjer je boljši Lošin?
0: Mali.
1: Wow.
0: Ja.
1: Kako si odrasel?
0: Ja. V glavnem, zbolel sem. Bil sem bolan. Ni bilo dobro. To je to.
1: Sliš se kot vznemirljivo poletje.
0: Ja, ne, ni bilo. Ni bilo neki. A smo bili še kje? Mi smo kaj? To je to.
1: To, no, evo.
0: Imeli smo zlati gol.
1: Zdaj ste slišali, Denisovo poročilo poletja. Ja. Doživljajski spis.
0: Ja.
1: Oziroma črtice.
0: Črtice. V enem dejanju. Kaj, kako si ti preživel poletje? Ti imaš več stvari. Imaš urnik natrpan od jutra do sutra.
1: Ja, tako, sploh se ne spomnim več niti, kaj sem dva dni nazaj.
0: Kaj je v junija, pač ne vem.
1: Kaj smo, malo smo gledali fuzbal, ti ga nisi gledal, ker ne. Si...
0: Bojkotiral.
1: Kao, ja.
0: Ja.
1: Kako se temu reče, ne monetiziral, ampak uporabil kot orožje.
0: A svoje pozornost.
1: Svoje
0: pozornost sem uporabil kot ekonomsko orožje proti Infantinu.
1: Ne, svojo lenobo si uporabil kot izgovor za to,
0: Svoje Lenovo?
1: Ja, ja. A veš, tako kot jaz ne vozim avta zaradi tega. Zaradi tega, ker zmanjšujem svoj oglični odtis.
0: Weaponized incompetence.
1: Tako je.
0: ja, tako sem jaz weaponized svojo...
1: To, da se ti ne da gledati fuzbala.
0: Aha, sem politiziral.
1: Ja.
0: Ne, nisem.
1: No, zamudo nisi prav kaj dosti.
0: Ja. Če kaj je bilo finale, je bilo Argentina-Španija, ne?
1: Ja. Za nač finale je bilo čisto.
0: Ja. Celo prvenstvo bilo za nač.
1: Na začetku je zgledal, kada bo neki, pa ni bilo. Kaj to piska?
0: Ja, mislim, da...
1: A je moja glavi, ali...
0: To, ne, tovornjak vozi vzvratno.
1: Čudovito.
0: Stavni kombi.
1: Mi je všeč, da zdaj, ki so županske volitve, se povsod gradi. Nerealno.
0: Ja.
1: Nerealno se gradi v zadnje 2-3 mesece.
0: Kar naenkrat se vse da. Tramvaj bo pršel nazaj.
1: Ja, brat.
0: Brat. Ne, ta prav tramvaj bo...
1: Ne bo.
0: Itak da ne.
1: Kaj, Unka je bil tam parkiran.
0: Ja, fak.
1: Bo čevapen.
0: Ne pogrešam. Ti se bo dobro zajest.
1: A je bilo?
0: Ja.
1: A niso bili pač neke obične pleske?
0: Ne, dobro je bilo. Ja, pleske, ampak je bilo dobro.
1: To je bilo kaj, julija, avgusta, avgust se je začel z veliko zabavo.
0: Veliko zabavo, izjemno zabavo, fantastično, mogoče ena mojih ljubših zabav.
1: Ja, res je.
0: Res je bilo dobro. Zelo pestro dogajanje, ne samo za
1: tudi mešalkami. Tudi za kulisijo.
0: Tudi za kulisijo, ne samo za mešalkami, tudi za mikrofonom. Tako da, ja. Zelo dobro. Spet smo mogli klicati dežurnega, oziroma skos je bilo neko to, ta strah pred...
1: Ne, letos ne, a ja, edin pa, ki je začel nekaj pihati. Ja, ampak letos se je bilo, kar
0: nismo,
1: se ga
0: nismo
1: tičem.
0: Klicali dežurnega meteorologa, ampak smo pa gledali, zelo spremljali to radarsko sliko.
1: Bil je vročinski val, jaz sem mislil, da me bo pobral.
0: Vroče je bilo kot pas.
1: V glavnem, tako kot že celo leto, tudi to poletje je verjetno eno slabših v mojem življenju.
0: Pak, jaz mislim, da si ti zrel za kakšne življenjske spremembe.
1: Ja, jaz tudi mislim. Mogoče, da neham biti v tej oddaji, ker jih nimam več nar zadati.
0: Pač, mogoče bi bilo pa treba, ne vem, neke spremembe uvesti. Kakšno, kako se temu reče, je to kognitivno behavioral therapy bi rabil.
1: Kaj je to?
0: Je tako neke, kakor se razumem, tako neke, mogo bi si voda dnevnik nekih mehnih sprememb.
1: Še eno pravi, to mi bo ekstremno pomagalo.
0: Ali pa mogoče bi pa lahko začel z...
1: Mogoče bi mogel še
0: aparje
1: malo več delati.
0: Ne, aparje bi rabil.
1: Se pijem to za noč kavo iz papirnatega kozarca, ne? Kot pravi hasler.
0: Pravi hasler. Ja, mogoče bi pa mogel zamenjati kariero. Mogoče pa mogel delati to, kar delaš, pa... Mogoče bi mogel postati asistent Janija Pravdiča, da bi ti potem, ne samo, da bi lahko bil njegov asistent, tudi pač biti samo v njegovi bližini je...
1: Kaj so že...
0: Perk in itself, kakor bomo mi napisali, stari, v našem...
1: Kaj so že njegove zadolžitve, da bomo moč hoditi po nakupih?
0: Ja.
1: To se ne sliši tako slabo.
0: Ne, sploh ne.
1: Sliši se boljš, kakor marsikej, kaj delam zdaj za denar.
0: Pač greš kaj lepo v Maxija.
1: Organizacija in usklajevanje koledarja, direktorja, sestanko, termino, rezervacijo in drugih obveznosti. Podpišem to, zaradi tega, ker to že zdaj delam, sem da pač moram še hoditi na vse te stvari. Jo, v bistvu vse zgleda, kakor stvari, ki jih že delam, ampak pa moram še operativno postaviti. Ja. Tle pa ne bi rabil. Tle bi pa Jani Pravdič vse naredil za me, v bistvu.
0: Tako, v bistvu Jani Pravdič delal za te.
1: Organizacija in izvedba poslovnih, internih, zasebnih in družinskih dogodkov ter drugih aktivnosti.
0: Družinskih dogodkov. Mogu bi organizirati.
1: Družinske. Abrahama.
0: Abrahama, ja. Abrahama. Lahko bi blokiral to reperko.
1: Izvajanje osebnih nakupov naročil in drugih zasebnih opravkov, vključno z gospodinstvimi potrebščinami, darili in opremo.
0: No, kao,
1: zakaj je tako dolgo to napisam? Pač to je sam... Lobi bi sam izvajanje osebnih nakupov.
0: Zato, kaj je dal v AI, in mu je AI to... Veš, da ljudje ne znajo več nič sami napisati, stari. Sramota.
1: Pač ja, v bistvu to delo zgleda kot moj life.
0: Ja, sam da...
1: Koliko misliš, da plača?
0: Moje, da... Mogoče ti da ta, kako se reče, da imamo equity delež v kakšnem od svojih podjetij.
1: Opa. Koga iščemo? Osebo, ki ustrezajo hiter tempo, raznolikost in velika mera odgovornosti. No, to nisem jaz.
0: Hiter tempo, ne? Ja?
1: Absolutno ne.
0: Kaj pa velika mera odgovornosti?
1: A-a.
0: Ne? Ne odgovorn?
1: Ne.
0: Reckless. Reckless pri nakupih.
1: Vse stvari, ki bi se jim rad izognil, tako da mogoče ni to dobra ideja.
0: Ne? Ne. Ampak bi te lahko ful naučil o biznisu.
1: Ne, nič ne piše, da je to, da to dobiš v zameno. Ne.
0: A ga sploh vidiš? Ali ti sam tako neki...
1: Po moje vse...
0: Da sam dostop do svojega...
1: Clouda.
0: Ja, moraš sam vse sam pogruntati.
1: Ja, ker piše, da moraš biti zelo samo inicijativen in... Kako že... Da moraš znati stvari delati brez nenehnega usmerjanja.
0: Aha, sprav, on ti reče, ej, mene zdaj ni v fletu, pej tu v fletu, pogledaj, kaj mi manjka, pa mi kup. Tako v moj sploh nimaš nobenega stika z njem, stari.
1: Ne vem, le, treba ga bo spet povabiti na intervju.
0: Ja?
1: Če si bo vzel ta čas.
0: Če bo imel.
1: Mogoče pa, mogoče jaz vzamem to službo
0: pa
1: in
0: bo blokiraš.
1: Pol dobimo Janija Pravdiča v oddajo, ker ja. Lahko blokiram ta termin.
0: Tako, ja.
1: Tako. To je bilo kar novo.
0: To je bil hud flex.
1: Da bi se uresničil pol on komentar, da smo kot ideja. na poti do...
0: Ideja, stari. Vse, to je v bistvu ena taka lepa pohvala. Ideja je najbolj poslušanih podcastov.
1: Zlati gol ni ena najbolj poslušanih oddaj.
0: Na Erešu.
1: Po moje, da ne. Mislim, v Sloveniji sigurno ne.
0: Od Ereša?
1: To pa ne bi vedel, ker skrivajo te podatke pred nami.
0: Pojma nimamo.
1: Kot ne hodič križam. Nekaj podobnega. S česnom pa vampirjem.
0: Ja.
1: Ne vem, v glavnem, kje smo ostali? Augusta?
0: Zlati gol, zabava.
1: Kaj se je potem še dogajalo? Nač, v Ljubljani sem bil skozi vroče, je bilo... udeležil sem se filmskega festivala, kratkega filma, nisem gledal veliko filma.
0: Sam poliv v perčka.
1: Ne, niti ne.
0: Za kulisijo.
1: Niti ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Kakšni so bili vtisi?
1: Pa.
0: A so oni dobili kakšno financiranje od MK-ja, pa so ga zdaj ukinali?
1: Kakor jaz
0: ni denarja,
1: ne,
0: veš?
1: Ne vem, mislim, da...
0: 300 milijonska lukna na ministrstvo za kulturo. Ni denarja.
1: A ni največji proračun v zgodovini?
0: Ni denarja.
1: Zdaj ne vem, šlo... kateremu mediju ne verjamem.
0: Ja, če so sredstva proračunov, bo šlo v vojsko.
1: To pa je res.
0: Vojaki nimajo čevlo, lukne imajo na podplatih, nimajo nabojev, ne morejo vaditi strelje.
1: Ja, ne morejo metelkove varovati, ker bojo stopili na iglo. Pa...
0: bojo dobili ajc.
1: Ja.
0: Ja, tako. Fak, kaj bo s tem posnetkom, ki je en model hodil po metelkovi? Pa so eni,
1: to
0: si ubrizgavali.
1: Ja, to je bil pa un na dežurni naciji Ljubljane. On kamauno, on šivalni stroj v...
0: Aha, v centru.
1: V stari Ljubljani, je. Nasprot kafetina.
0: Ta je bilo?
1: Hodo zdaj v beli, škrep belec.
0: A kaj njegova žena delila tisto neverjetno fotko iz tega parka pred sodiščem?
1: Aha, ja, mislim, da je to bil kar on, veš, ker je skupen profil.
0: Aha, fakt noro. Tista neverjetna...
1: Rojsem dano.
0: Ja, rojsem dano, koga deli. Že leta so tlele te ljudje, pa tako kaj. ja, sam ne bo najbolj noro, da so si res tam tako neki ljudje ubrizgavali.
1: Meni je zgledal tisti stage.
0: Ja, ja. Meni tudi. Bolo kar neverjetno.
1: Da se zaključi tako posnetek.
0: Ja, dost neverjetno. Ampak dober feeling za režijo, ali kaj?
1: Ja, to pa res. one shot.
0: Ja. Ampak potem, na snedku so pa malo spucali meto, ali kaj?
1: Ne vem, nisem bil toliko velik tam. Bom pa danes, ej, lahko preveram. Danes se zvabim na zabavo.
0: Lepa. Mene ne bo, žal.
1: Ja, vem.
0: Žal. Jaz vam veš, zakaj me ne bo.
1: Zakaj?
2: Ker bomo danes 20-letnico mature.
1: Ja, pa lih pa bi mogel pripeljati v bistvu vse maturante.
2: Ja, se ne vem, koliko nas bo. Se ne vem, če nas bo koliki pet.
1: Pa verjetno se bo končal ob 8:30.
2: Ja, verjetno.
1: A se dobite ob 7:00?
2: Ne, še ful prej.
1: A je že prej?
2: Ja.
1: A to je tako...
2: Daj ta.
1: Ta pijača po službi.
2: Tako, tako.
1: A greste na odprto kuhno?
2: ne.
1: Kaj ga boste aperolčka,
2: ne? Ne, ne bomo. Tam dobimo se v Mostah, po gimnaziji, pa bomo povedal, kam gremo.
1: Kje, v pijanino baru?
2: Potki.
1: A, lepo. Dobra inštitucija.
2: Ja, kar fajn. A pijanino bar še obstaja?
1: Tak, ne vem če.
2: Mislim, da ne več.
1: Bojim se, da ne.
2: Ne. Tako da ja, 20. obletnica mature. God damn.
1: Kaj toliko si že star.
2: Toliko sem že star.
1: Na sve sem tudi v resnici. Ja. A je, to se je zgodil po leti. Postaral sem se za 13 let.
2: A si stopil na tehtanco?
1: A?
2: A si stopil na tehtanco, kaj ti
1: ne.
2: Starost telesa?
1: Ne, odločil sem se.
2: Odločil si se?
1: Ja.
2: Ja? Zakaj?
1: A?
2: Zakaj si se odločil izstopati iz...
1: Zato, ko se bolj počutam, bolj je moj safe space med 40-letniki, kot s mojimi pravimi vrstniki 27-letniki.
2: Ampak, a so to 27-letniki, so še milenici?
1: Kdo bi vedel?
2: Kdo bi vedel? Kdo pa je, ki je 27 let star?
1: Ne vem.
2: Stefe Gabriele?
1: Ja, zna biti.
2: A? A pa ti nikoli, Stefe, to, hangat?
1: Če on je na Češkem, v Novem Berlinu.
2: Novi Berlin, ne?
1: Ja.
2: Kaj, češka,
1: kaj mi zdaj polagaš tle ene besede v usta?
2: Ne, ne, zato.
1: Vsaka tvoja beseda je polaganje besed v moje usta.
2: Sam tako me zanima, kdo so te ljudje, s katerimi se ne počutiš pa, več toliko domače? Pa zakaj ne?
1: To ni bilo mišljen dobesedno, da imam zdaj tako ta človek, pa ta človek,
2: ne, se vem,
1: pa ta človek, ampak
2: kaj, kaj nasplošno,
1: jaz
2: kaj
1: govorim o abstraktnih pojmih,
2: aha, ja,
1: to lahko je... bi to kot filozof vedel.
2: Ja, jaz sem bolj za konkretno prakso. Ja, kaj te pa zmotel pri teh?
1: Pa noč me ni zmotel, sem pač bolj se udobno počutam med...
2: Starčki.
1: Ja.
2: Ja. Jaz sem se celo življenje boljš počutil med starčki.
1: Tako. Bolj se mi zdi, več manj skupno, ga?
2: Ja, jaz te čisto razumem, čisto razumem.
1: Zmeri. To se je zgodilo. Kaj se še dobi? A ja, dobili smo novega žvižgač Ivan Gale se je reinkarniral v podobi Dušana Smodeja. Ekej, slovenski Edward Snowden.
2: Oh, fuck, ja, noro. Fucking nor intervju. A si pogledal celega?
1: Ne, nisem.
2: A, to pa je nujno za...
1: Nisem, jaz si ogledal, no, da je Tarča, sem...
2: Ne, obvezno zagledat.
1: Ja?
2: To bi mogli biti na unmu seznamu stotih.
1: Ne vem, ali kratki film.
2: Ja. Norija. Že sam setup tega intervjuja je tako popolnoma
1: ja, to sem pa videl.
2: Fakt, še eno vprašanje, ki se še kar smode, začne kar smejati, ki ne more verjeti, kakšno so to vprašanja.
1: A njemu tudi polagajo besede v usta.
2: Ja, brez skrbi, da mu polagajo besede v usta, tako se mi zdi, tako da sta skupaj se usedla, pa sta se dogovorila, kakšni bojo odgovori.
1: Nora mi je ta rehabilitacija, da sem videl, da ga že imenujejo kot pač umetnik.
2: Umetnika?
1: Ja. Nerazumljeni umetnik.
2: ja, noro. Mislim, jasno. Človek je po mojem stavu, da ga bo veze z levico, da ga bojo pa spravlja iz godlje, v kateri se je znašel.
1: Zakaj se mi zdi, da sem to nekje prebral? Da to citiraš nekaj?
2: Da po mojem, da sem postil.
1: Ali to?
2: Ne, nekdo je postil, ja. In jaz se popolnoma strinjam. Dal sem screenshot, sem objavil v Discordu. 100% je to tudi moje mnenje. In zdaj pač, ki piha na dušo Janši.
1: Ne vem, jaz mislim, da samo ljubi resnica in je žvižgač. Mislim, tako, kdo mu ne bi verjel, a ne?
2: Kdo mu ne bi verjel? Najbolj legitimen tako, človek.
1: Prosim, da se županski kandidat Luka za Ljubljano dokaže,
2: najde lase na test.
1: To sem tudi videl, ka moškarje prinesel.
2: Tako.
1: Fantastično.
2: Tako. Moškar je takoj zavrnil, če mu dal pa lonček za urin, bi pa sprejel moje na licu mesta.
1: Ja. Kot Zvezdana Mlakar.
0: Tako kot Zvezdana Mlakar, tako je.
1: V glavnem, veselim se teh županskih soočen. Po mojem bo tudi ena za tvoj seznam nadaljevank.
0: Ja, tokrat pa. Predvsem soočenja med Luko Mescem in Nepridipravom. Kaj je fucking zbral podpise, ne moreš verjeti.
1: Ne, ne morem verjeti.
0: Jaz tudi ne morem verjeti, da je 1600 ljudi, se mi zdi super ideja, da bi vel za požigalca, ki bi vodil mesto. Ja.
1: Lahko imamo reklame. Jure, hvala, ki si nas rešil.

0: Pozor! Signal s trivialnostjo je prekinjen. Umetnost in znanost sta postala eno, živo in neživo sta se združila. Kersnikova. Umetnost na robovih znanosti.
1: Zavod Kersnikova vabi vse ustvarjalce, umetnike in hekerje k prijavam na usposabljanje za vodenje delavnic na rampi. Pet srečanj zajema učenje praktičnih veščin, kot sta spajkanje in programiranje, ter predavanje o sodobni raziskovalni umetnosti. Rok za prijavo je 9. oktober. Več na rampalab.org, poševnica mladi, poševnica usposabljanje.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Vlada načrtuje poseg v pravosodje, ki ne bo spremenil le sodnih postopkov, ampak bo grobo posegel v zasebnost telefonov državljanov. Ministrstvo na zdravje. Minister Osterc bi spodbudil prodajo alkohola in tobaka. Intervju. Nika Kovač. Šnops ideje. Kaj je sploh javni sektor?
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Gospodična, vozovnica, prosim.
6: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
7: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

0: Pravljen.
1: Evo, tako je bil Denis cenzuriran, ki je hotel izraziti svojo javno podporo. Ne predipravo.
0: Ja, politična cenzura. Dogaja se politična cenzura.
1: Medtem, ko so bile reklame, je namreč tukaj in men in Pončo tukaj prišel mimo razlago, da, da je človek pač sploh ni zares zabodil varnostnika, da mu je zdrsnil nož. In da bi se to lahko tudi men in tebi zgodil.
0: Ja. Kakorkoli bi se lahko zgodil.
1: Samo tako, da, da smo tle na čistem, no, da vemo, če se
0: bo... čistega vina.
1: Koga imamo tukaj v studiju?
0: Koga boš valil?
1: Ja, Luka za Ljubljano.
0: Luka za Ljubljano, a?
1: Ne, ne bi. Sicer mislim, da realno nima šans, ampak treba bo valiti, ne.
0: Če gre zakon o tujcih čez,
1: ja.
0: On mogoče ima.
1: Kaj? ali si SDS dela medvedjo uslugo na ljubljanskem političnem parketu?
0: Ja, mogoče. Njihov kaj že Dark Horse.
1: A ni to itak ta posvetovalni referendum?
0: Ja.
1: Jaz bi... kako boš glasoval v nedeljo? Jaz imam mnenje.
0: Ti imaš mnenje? Jaz se ful nagibam, da bi glasoval za ukinitev RTV
1: prispevka. A se nisi včeraj pogledal soočenje?
0: Ne.
1: Jaz sem ga malo gledal. Po mojem boš spremenil mnenje, ker je...
0: Kaj, proti? Da bom proti ukinitvi RTV prispevka?
1: Mislim, ali pa tudi ne, zaradi tega, ker je tudi je nul bil v oddaji, ampak tale klop za je bila fenomenalna.
0: Verjamem, ne, veš, sem tako...
1: Pač, z vsemi... Ja, vse moči bom uperil to, da
0: te ljudje Jože
1: noč ne dosežejo. Ne, je bila jovna kopriva.
0: Aha.
1: Pa pol je bil, v bistvu najbolj nori so mi te SLS pa nasijevci, ki so res, uf.
0: Ja, nasijevci so spok bogi. Ne, jaz imam
1: ne,
0: res pač, v zadnjih...
1: Ne bogi, tako neki... Fanatik, ne, fakt, sploh ne vem, ne znam opisati tega, ampak tako kot ona dva v Tarči, on, ki je s škarjami prišel.
0: Aha, ja, ja.
1: Ta princip.
0: Ja, ja.
1: A všeč mi je bilo, ko so v bistvu so skozi govorili, ja, da je treba pač to narediti, zaradi tega, da bo RTV dobil manj denarja, ker če ljudje imajo manj denarja, pa boljš delajo. Dobesedno. Da pa se bolj potrudijo.
0: Ja, fakt.
1: Če imam denarje. To je bil tako glavni argument.
0: Kakšna nora logika. Ne, jaz imam, razvil sem v zadnjih letih eno zelo intenzivno mržnjo do novinarjev. In bi, ja.
1: Kdo pa je tvoj najljubši novinar v državi, v državi?
0: Najljubši novinar?
1: Ja.
0: Po moje, da Vasev pa Kaja Sajovic.
1: Kaja Sajovic?
0: Ja.
1: Zanimiv izbor.
0: Ja.
1: A mislim, jaz to pravo?
0: Ja, ja. Kaj ima te neke revjuje.
1: Gostilen.
0: Tako, ja. Tem pa vsake toliko pa še
1: več. Ja, ja, ona meni, meni, ona tudi.
0: Zelo based članek, da kdaj objavi.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Meni si ti, ki imaš na svojo preskartico, da ga priješ za stonu muzeja.
0: Nisem uporabil že dolga leta. Ja, novinar je izgnat iz države, skupaj z umetniki, če mene vprašaš.
1: Skupaj bom pa le smel odajati, le?
0: Jaz nisem ne umetnik, ne novinar. Ajde, če pa imam preskartico.
1: Ja, seveda, da si.
0: Sem delam v privatnem sektorju, veš.
1: Kaj pljuvaš v lastno skledo? Tako kaj jaz, ka, iz naše klepetalnice, kateri prosim, da se pridružite, in pomagate ustvarjati, so ustvarjati to, da ste kot producenti Zlatega gola v bistvu. Ja, ker sem že dvakrat stisnil en timeout zaradi objave onega gnjusnega, naravno gnjusnega, ostudnega človeka, ki je fast food v avtu.
0: Piranha? Piranja? Yeah. Piranja?
1: To mi je nekaj najbolj ostudnega na tem internetu. Kaj se je zgodil, sploh kaj, samo, kaj, kdaj je to ratel, da je spet ta ogaben slop, da je tako, da je vse, da so neke te res fucking ogabne smeti od hrane, da je to zdaj spet nek trend. Da mora biti sen čim bolj ekscesno in odurno.
0: Reče človek, ta... reče človek, ki je posnel dva mukbanka. Ne, enega, dva.
1: Veš kaj, dobili smo denar za
0: to. Ja.
1: Ne, nasplošno, ja, pač, kaj s tem trendom. In pa še ta model, ki gnjusno je v svojem avtu, ko, no, nočem si predstavljati, kakšen von je v tem
0: parkem avtu. Sekrno, zice so čist masne.
1: Sedi tam na parkingu prevezan in baš odpacati. Ja, prevezan sedi na parkingu v avtu in vse gre v avtu, pa je fucking ogaben lifestyle, bolj ogaben, kot kar gledanje filma v postli s Coca-Cola. Dajmo komad, ker se mi bo spukal.
0: Ok, hiter en komad.
1: Jure, zrihti komad.
0: Kjer komad pa?
1: Daj ti povej.
0: A damo kakšno kelelco? Zelo malo suring, ali pa...
1: No, daj.
0: Kjero pa?
1: Zber.
0: Jaz sem dal sorbet gor.
1: No.
0: Sorbet.
1: No, daj.
0: Zelo...
1: Prevežte se v svojem avtomobilu, prepeljte se na parking, prevežte se in popite en sorbet.
0: En sorbet. Zelo pomirujoča glasba.
1: Ok, mislim, da to rabim.

0: Lih sem se pomiril in zdaj mi razlagal o svojih finančnih tegobah. Ja. Svoj godli, v kateri se je znašel.
1: Ja, ja.
0: V primežu zaradi vojne v Ukrajini.
1: Pa, ja, zaradi vojne v Ukrajini, pa zaradi vojne v Iranu. Nimamo več dostopa do poceni energentov. Cene so porasle v nebo, plačujem uči z glave za...
0: Jaz nevim, kako imaš, zakaj imaš toliko drago elektriko?
1: Ne vem.
0: Kaj povej poslušalcem, ko plačuješ za elektriko?
1: Ja, kakšnih teh...
0: To zato, ko imaš toliko smart home gadget.
1: V najslabših mesecih 125 evrov.
0: Kako je to, kaj?
1: Ne vem.
0: Da imaš električne radiatorje, what the fuck? Kako je to je čist noro.
1: Ne vem. Pojma nimam. Pojma nimam. Ja, poslušalko pa Kelela... Kelela s komadom Sorbet, zelo, zelo lep komad.
0: Ja, čudovit komad. Kdo je Tim Novak?
1: Ne vem. Jaz sem mislil, da je to un knjižničar. A ni on?
0: Ja, skor, ja.
1: Zato mi je bilo čudno, zakaj predlaga več tega modela. ne vem, kdo je Tim Novak. Pojma nimam, prvi slišam. Aha, vidim, Tim Novak 20. TikTok. 3,4 milijone ogledov, 78 tisoč lajkov. Ne, 3,4 milijone lajkov.
0: Vodja TikTok projektov Piercer.
1: Piercer. Public figure. Metija.
0: No, ok, nek brainrot. No, ne rabam vedeti, zares.
1: Aha, po moje da to. Fakt, ne pa dejansko kaj v rukavicah.
0: Dej, ne moram tega gledati, ogavno.
1: Ne, ampak ni prevezan.
0: Ogavno, dej, nekaj mi to kazati, ko mi bo
1: sledala. Sledala posledek, dobesedno model dela reviewje v avtu. A to je cel? Fuck, star, to je še logabno. Fuck.
0: No, o tem govorim, zakaj je to, zakaj ljudje to gledajo?
1: Kaj to, star?
0: Dej, prosim, nehaj mi to kazati.
1: Okej, Tim Novak, to je pa še večji, okej, brain damage od česar koli drugega, kar sem videl teh foodie akauntov. Ja, jaz vedno govorim, jaz mislim, da so influenceri mrtvi.
0: Ne, sam preimenovali so se v content creator.
1: Content. Yeah. Content is king. Ok, mogoče bi še to...
0: Verjetno je tudi tej besedni zvezi so že dnevi šteti, tako da bo kmal
1: neki druzga.
0: Neki druzga se rekel, ja, ker se bo slišal še bolj kot...
1: Ok, še tretja kategorija za primerna za izgon iz države.
0: Ali si misliš, kako je že bilo vprašanje, da bi morali... Kaj je že? Kot novinarski kodeks. Neko vprašanje je bilo enkrat. Ali bi morali vplivniži tudi...
1: Poštevati, ja, kaj si?
0: Ne vem, ja, neki...
1: A novinarskemu kodeksu.
0: Sam ti tako sovražiš novinarje, tako da...
1: Ja, močno, zelo močno. Imam zelo močna čustva do novinarjev.
0: Moj najljubši novinar je gospa Erika.
1: Erika?
0: Ja.
1: Replika, Erika.
0: Gospa Erika.
1: Gospa Erika. Moj je tako najbolj... Živ spomin Erike, ki je Linčič uničeval takrat v oni piramidi, ko mu ni mogla nač.
0: Ja, to pa res že dolgo ne da.
1: Ja, ja.
0: Pa takrat, kad je Linčič.
1: Ja, takrat je veš, malo, kaj, Erika padla v mojih očeh.
0: Veš kaj, ampak kar te ne ubije, te ne redim očešega in to je to dokazala ona.
1: Ja.
0: Ker zdaj,
1: Kajlo pa že, a ni imela ona tudi neke afere?
0: Ker ona to dobro uničuje.
1: A jih?
0: Ja.
1: Ja, upam, da se je naučila to od tiste daje, ker se je Jeličič to besedno posral na vrh piramide.
0: Lej, kaj na koncu je on padel v brezno, ki je šel iz Tarče.
1: Ti se bo dober. Ti se bo res dober.
0: Ja.
1: Fak. Ti spasnej tak, bi mogel biti v...
0: To ste do podlago, to je fantastičen komad. Malix.
1: Ja.
0: En mojih najljubših tega poletja.
1: Lepa.
0: Ja.
1: Lepa. Ja.
0: Verjetno ga bom vrtel danes.
1: Danes imate priložnost. Zabava se obeta, ne verjetno.
0: Na zvočnikih.
1: Suhec na tehnu.
0: Ne, ni tehnu, ampak zgleda malo, ko je suhec na tehnaži.
1: Suhec na tehnaži.
0: Naš gost iz Grče.
1: Ja, ne poznam sploh tega, da sem rekel, moram malo poslušati. Malo muzike.
0: Dobar je, pa malo bo hodil.
1: Ja.
0: Ja, sladkornac si pa je opozorila, da je ta knjižničar Tim.
1: Ja.
0: Da je studen model ne gledati, tako malo prepozen.
1: Malo prepozen, ker sem pogledala dva posnetka, ki je neko, kaj je to, zarebrenica ali krač, ne, zarebrenica.
0: Ne, sploh ni.
1: Pa neke sladkarije, z katerih pol

0: šprica z neko injekcijo s čokolado.
1: Glavnem, kako boš glasoval?
0: Ja, sem ti pravil.
1: A smo te zdaj prepričali?
0: Tako zelo se nagibam, zelo bi rad dal za ukinitev RTV prispevka, ostalo bom proti, ampak verjetno bom šel kar štirkrat proti. A bolj sovražem novinarje ali bi raj videl solze nacijo? Verjetno bi raj videl solze nacijo.
1: Ampak jaz po mojem bom...
0: A ti imaš pa nekaj tako zdaj? Trikrat
1: za vse posvetovalne razmišljam, da bi dol pač prazno, zaradi tega, ker ne podpiram tega instrumenta, posvetovalni referendum, kaj sploh je to.
0: Ja, trikrat za nasprotne moštvost.
1: Ne, sam pač bojkotiram te tri. Ja. Kaj je ta pravi referendum, valjda proti. Ja, ne, sam, ne. Hude so mi te kampanje, ki je zdaj niso za pa proti, ampak so štirkrat za pa štirkrat proti.
0: Ja, mora biti nujno, štirkrat proti. Hude mi je kampanja 12-urnega livestreama z Niko Kovač. Sukijana.
1: Kaj je to, ista šola?
0: Sukijana.
1: Ista šola komunikacije kot Pero Martič.
0: Po moje da, stari. Po moje da. Kaj že pravi moški... Pravi moški bojo glasovali proti, ki je čak ta stekica. Pravi moški glasujejo proti politični policiji.
1: Tega nisem videl.
0: Nisi videl?
1: Kdo so te razen Žižek?
0: Jaz mislim, da je to tako, ko sem nekaj poslal prej, a ni ta, Deler. Deler.
1: Kdo je to?
0: Mesečev dealer.
1: A
0: je to ta grajalc? Mesečev dealer.
1: Pa je to tale, Janez Markeš.
0: Jaz ne imam pojma, da so te ljudje stari.
1: Kdo pa ta?
0: Kdo pa ta nek Jože, okay.
1: Cool father.
0: pravi moški glasujejo proti. Čak, poslal sem ti tega modela, ki mi je noro, ki ima nor priimek, ki se dobro vse napiše dealer.
1: Ruben Škodič dealer. Hude mi je.
0: Jaz mislim, kdo, da je to objavil Luka za Ljubljano.
1: To je odsod Nickelback.
0: Ja. Ampak mi je kodol, da je dealer. In se Luka to ni zdel sporno objaviti.
1: Svoje... Ja pa dobro, kaj ne bo, da je spremeni svoj print zdaj, ali kaj je
0: pisa? Pač ne vem. Ne vem.
1: Kakšna je to provokacija?
0: Je to noro, stari, da se je fucking noro, da se je PR-ovka od levice dopisovala s Modejem.
1: Ja, mislim...
0: To je pa, to mi je pa lahko očitno tako pred kratkim.
1: Mislim, je predvsej novo.
0: To je pa tako najslabša presoja, mislim, to je tak lapsus v presoji, da to je pa kaj tazga pa še ne.
1: Sam po drugi strani pa če kaj, razen tega, mislim.
0: Ona je bila kandidatka levice v Postojni.
1: Mislim, predvsej mi je neverjetno, ampak... ni mi pa čist, jasno, kaj je pravilen odziv v tem primeru.
0: Ja, jaz ti povem odpustiti, stari. to je edini pravilni odziv.
1: Mislim, strani stranke, ali kaj.
0: Ja.
1: Mislim, takrat, v tem.
0: Kaj, daj, na Bienalu?
1: Ali... Očitno so vedeli, da je friendica ona z njim, ali kaj?
0: Ne vem, če so. Ne vem, če so. Mislim, če so, pa ona je tako ena zadnja, ki je dobila reden job na MK-ju, pa kandidatka, pa PR-ko, je sam tako, pač kakšen lapsus. In, ne vem, če si stranka, kaj moraš narediti, pač ne vem. Velik liability.
1: Odrej za troko.
0: Velik liability, okay. Stari, za stranko. Se mi zdi, ne vem, nisem pa jaz noben politik, tako da nimam. Not financial
1: advice. Jaz bom že 4 leta kandidiral za župana.
0: Za župana?
1: Ja.
0: Lepa.
1: Jaz že pišem s tvojim manifest.
0: Hodo, a z AI-em.
1: A?
0: Jaz podpišem, če boš zbiral podpise, podpišem.
1: V aplikacijo Notes.
0: Ah, lepa.
1: Te zanimajo moje glavne programske točke.
0: Prosim.
1: V kinu bom aplikacijo za dostavo hrane,
0: okay.
1: Oziroma prepovedal.
0: Okay. A, jaz jih ne porabljam, tako da se mene tiče.
1: Predpisal bom visoko kazen za uporabo žmigavcev. Za neuporabo. Za neuporabo žmigavcev.
0: Jaz jih uporabljam, tako da se mene tiče.
1: Kako se mene tiče? To je potem glas za.
0: Ja, ja, se. Pač.
1: Uvedel bom kazen za videoklice na zvočnik, oziroma klice na zvočnik nasploh v javnih prostorih.
0: Jaz ne uporabljam, tako da sem za. Za to.
1: To pa prepovedal bom Bluetooth zvočnike v javnih prostorih.
0: Jaz ne uporabljam, tako da cool. Cool.
1: V
0: okay.
1: Kaj bom še? Aha. Prepoved zunanjih zvočnikov za gostinske obrate. Na terase gostinskih obratov.
0: Meni ga tudi na živce, tako da podpišem.
1: Evo, evo. To so moje prve izhodišče, ja.
0: Kaj že, prišel si po dostavljalce hrane, sem bil tiho.
1: Najprej, ja, najprej so prišli po voltovce.
0: In sem bil tiho, ker... tako, ja. Na koncu zašlo še po mene, pa ne boč nobenega.
1: Tako, ja, moram se spomniti nek slogan, ki bo povezan z nekaj za manj hrupno Ljubljano. Za manj hrupno. Bolj,
0: zvočno očiščenje.
1: To se ne sliš prežda. Ampak, le, imam 4 leta časa, tako da izhodiščne okay. točke se mi zdijo dobre.
0: Lepo. Ja, ja. Ok.
1: Mislim, da bi korenito izboljšale
0: kakovo življenja
1: v prestolnici.
0: V prestolnici. Ja, lahko bi se prijavil že na volitve v četrtno skupnost, zdaj, ki bo v tej iniciativi cilj.
1: Ja, videl sem, da neki...
0: Da pripravljajo ja. Kandidature.
1: Vsem izgledajo legitimni. Mhm. Samo, moj bog, kako so pa... mogoče jim lahko prodam svoje usluge, ker rabijo enega coacha za javno nastopanje, pa rabijo nekoga, ki ima vsaj iPhone 10, ker ne vem, s čim to oni snemajo.
0: Ja.
1: Ampak, ali pa morajo obrisati kamero.
0: Pač, ja. Ja, se strinjam. Par stvari
1: ni toliko velika investicija.
0: Ne, par stvari bi mogli, po moje, da... malenkostnih, malo zboljša, da bi se skup ful boljš deloval, bolj zgledal.
1: Sladkorna si pa pravi, da je žal, da se je priselila iz Ljubljane, da bi me volila.
0: Ja. A je šla nazaj že? V Tchin.
1: Ne vem, kam je šla. Lahko pokličemo, poprašamo.
0: Ali bo gradila?
1: A kar povemo Etler, telefonsko številko, pa bo Jure poklical.
0: Ja, bo pokličemo. Lahko pove, kam se je preselila. Mislim, da je rekla, da bo še nazaj v Tuhin.
1: Evo. Zdaj je hud suspens. Evo, to bi tudi, sem to pa ne bi mogel. To pa ne bi mogel na lokalni ravni v Kind, da ti vidiš, da ti piše, kaj nekdo tipka. Ali pa,
0: Aha, to je grozen. Sin, to je tudi grozen.
1: Prada je pri Baltiku, slab signal, tako da očitno se je v Latvijo preselila.
0: Ah, fuck. To pa je...
1: Ne, aha, v Tuhin.
0: Okay. Ker to pa najslabša,
1: ja?
0: Najslabša države so pa baltske države.
1: A so?
0: Ja.
1: Res?
0: Ja. Tako, mogoče bi novinar je umetnik.
1: Baltske države.
0: Baltske države pa pa naj Rusija,
1: na pole,
0: naj Rusija eno nukico stari tja pošle.
1: Kaj pa je to? Jaz v bistvu skoraj nič ne vem o baltskih državah. Kaj je tudi slabega tam? Jaz šel bi, tako... Mene zanima, šel bi pogledat.
0: Šel bi pogledat.
1: Mislim, razen, če bi zdaj to dobro prodal, da je to vse slabo.
0: Ja, pač obupno je. Pa tudi nič ni zavidati, se mi zdi, ste redko najbolj dolgočasne države ever.
1: Ja?
0: Ja.
1: A kaj so slabši kot srednja Evropa? Ja, jaz sem antisrednja Evropa.
0: Kaj šteješ pod srednjo Evropo? Ful slabš, po moje.
1: Nemčija, Češka, Poljska, Slovaška, Avstrija.
0: To je res, kar se slovo stari.
1: Ja, obupno je.
0: Sam jaz bi dal Baltevi proklopu zraven.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ja. Sigurno, paše zraven.
1: Komada ne paše.
0: Isti vibe.
1: Res?
0: Ja, ja, spiritually.
1: Res?
0: Ja, ja.
1: Da je toliko slabo.
0: Aha.
1: Hm.
0: Ja, spiritually spadajo v šlo v srednjo Evropo, stari.
1: Ne vem.
0: No, okay, ne, lej, ne, škaj.
1: Upam, da sladkorna pizza. Sladkorna pizza.
0: Jaz mislim, da pet pa se pač pripriča na lastne oči.
1: Jaz upam, da čez 4 tedne dobimo live report od sladkorne. Mislim, ne bo več live, ne, ampak report z terena. Da ja. Ne bo tako kot novinar Denis.
0: Iz velega Lošinja.
1: Ki govori, ja, iz svojega apartmana. Na malem Lošinju. Govori čez čudoviti Baltik.
0: Čudoviti Baltik. Ne vem, stari.
1: Ne, meni me Estonija hudo zastavo.
0: Sami, kakšno imajo? Sami...
1: Tako netipično.
0: Faši, stari. Sami faši so te Balti.
1: Tole.
0: A ta?
1: Modra, črna, bela. Tako take netipične barve za zastavo. Latvija ima grdo, čakaj, a Litva ima pa neko pisano, tako.
0: A,
1: Litva. V bistvu Litva zastava je Bob Marley, Mary Jane.
0: kaj pa Latvija ima pa?
1: Latvija ima ono grdo, nekaj rjavo.
0: Rjavo?
1: Ja. Oh, bog, evo tu.
0: Aha, ja.
1: Pa čak, ko je neko umazana Avstrija.
0: Umazana Avstrija, se je pa neka poor man's.
1: Pa le se zgleda lepo, no, se, mislim se, če tako zgooglil, zgleda tudi...
0: Maribor lep.
1: Ja, res je.
0: Ma se to zgleda, kaj en Maribor.
1: V bistvu zgleda, no, kaj Maribor je.
0: Ne, le, pet, pa se pripriči. Pa pol...
1: A ti si bil?
0: Ne.
1: A.
0: Zakaj bi šel pač tja? Lepo te prosim. V lajfu. Slaba država.
1: Tako prav sladkorne, da se furajo po sami ravnini, to je kar slabo. Pa so veseljaki in stvari so odprte do 7 zjutraj. Uh-huh. To se ne sliši tako slabo.
0: Fašisti so.
1: A so?
0: Ja, težki fašisti, stari. Ne vem, zakaj bi hotel iti tja.
1: Hujši kot Poljaki.
0: Pa moja, da tam.
1: Resat, ne?
0: Ja.
1: Nisem vedel, da je tudi...
0: Faši, stari. Šel bi Belorusijo.
1: to je pa zibelka demokracije.
0: Pač
1: šel bi... Nisem ne govoril, tako pozabljena država je ta Belorusija.
0: Ja, ja.
1: A je še vedno Lukašenko.
0: Aha.
1: Ampak čist je zginul iz radarja.
0: Je poniknul, ja.
1: Čist nersene, govori. Pa velika država, v resnici.
0: Mm-hmm. Šel bi v Belorusijo, stari.
1: Kaj bi še, aja, Mađarsko bi tudi zraven še priklopil, valjda, v ta svoj srednjeevropski pakt.
0: Ja. O Mađarska je fakt izvan Budimpešte, ne vem, če kaj pametnega.
1: Ko, pač vem, da je geografsko narobe, ampak še Nizozemsko bi tudi priključil zraven.
0: Ja. Ja.
1: Ko in potem se to lahko vse odcepi.
0: Vse se lahko skupaj cepa.
1: Ja.
0: Zaradi mene. Fak, res pač tako, res slabe države. Res slabe države. Kako pa mislim, bi šel kam potvati tja, pa ne, stari. Na Poljsko niti malo. Češko tudi ne. Slovaško tudi ne. Mađarsko tudi ne. Pač tako res...
1: Slovaška
0: to hvalijo, to Evropo.
1: Ta Bratislava je tak fenomen, ker v zadnjem letu ali dveh smo da ene 5 različnih ljudi slišali, da so šli v Bratislava in si so prišli nazaj in so bili zgroženi, kako je vse slabo.
0: ja, fak, hodo. No, čeprav bo poljč.
1: Tako da, ti, ko prideš v tujino, pa poveš, da si iz Slovenije, pa v očeh vseh. Si en človek iz Bratislave.
0: Iz Bratislave, ja.
1: V bistvu.
0: Ja, ja. Čudovito. Je pa sej. V resnici na ljubo.
1: Tako kaj enkrat pred leti v Londonu je eno šparjato je v kadilnici enega kluba se je zapletil pogovor s simpatičnim dekletom in ste se ful že zaštekali in to pa ga vpraša, s kje je rekel iz Slovenije. Pa je sam naredila eno tako
0: Kislo faco.
1: Zelo kislo faco. Pa me rekla, da gre na WC, pa ni bilo več.
0: Nazaj. A, ja. Čeprav te Londončani so tudi eni antipatiki stari.
1: Pa jaz sem kar fan.
0: Ja.
1: Odvisno kjeri, ne?
0: Hackney, hipsteri,
1: ja,
0: stari.
1: Ja, ne, te, definitivno ne teli.
0: No, ugapneži.
1: Mislim, da sem najbolj živčen rad v, od vseh vsebin, ki sem videl v video, kako so naredili nek trendy kebab shop, neki te tipični Hackney prebivalci. Ki imajo noter sound system, pa vse je v tem roast fryu, tako minimalistično opremljen. Pač tako zgleda kot parodija. Pač jaz mogel sem narediti tako imenovani fact check, ker pač nisem verjel, da je to zares.
0: Pisa, nisem mi pošeril tega.
1: Bom, ne vem, bilo že kar nekaj cajta nazaj.
0: Hackney, v Gaben.
1: Ko sem še bil na internetu, veš.
0: Aha, a nisi več?
1: Ne.
0: Smart. Damo više en komad?
1: Ja,
0: daj. Damo, kaj damo? Damo malo, meni je hud ta drum and bass komad, stari. Kje? Silencer.
1: Sem sploh ni drum and bass komad.
0: Ja, drum and bass edition, stari.
1: No, damo, drum and bass, ki ni drum and bass.
0: Sorry, gospod, žanrski policist.
1: No, damo poslušati, pa Denis povedal. Oziroma, minister Kausel bo presodil, če je to drum and bass, ne?
0: Ja, naj minister Kausel presodi. Prejmo pesmica Silencer Drum and Bass Edition, Through Ball Remix.

0: Evo.
1: Tako, ljudstvo je odločilo za, v anketi.
0: Čakaj, ljudstvo je odločilo.
1: Ali je Denis izbral
0: Drum'n'Bass? Ti si tedi glasoval.
1: Ne, ni res. Ker je 60 proti 40%.
0: Ne, 50-50 je.
1: Pa v dolgem času imamo spet glasovanje, zdaj z Instagrama smo se
0: oddaljili?
1: Umaknili, ja, zaradi tega, ker pač ne podpiramo politike podjetja Meta.
0: Ok.
1: Tako, ne zaradi tega, ker, je, ker se nam ne da, pa ker je ben, ampak ker ne podpiramo
0: tako.
1: Politike podjetja Meta. Podpiramo pa, oziroma ne poznamo politike podjetja Discord. Ja, ne, ne bom rekel, da podpiramo, ker ne poznamo, ker je pač ta ignoranca je dovolj, da to naprej uporabljamo. In tam sem razmišljal, da bi lahko začel z glasovanjem spet naprej.
0: Lahko.
1: In veš, ko sem ga hiter naredil, veliko hitrej,
0: ker na Instagramu.
1: Kupi Zuckerbergu, ja.
0: Res je, ja. Ja, in zdaj je,
1: tako, da to je bilo tako
0: izenačeno. Tesno. Tako da lahko prosim se upišete na Discord pa glasujete. Je to bil Drum'n'Bass ali ne? AI, umetna
1: inteligenca. Ne, ne bom pač, kom gre, a se daj sklopati to funkcijo, da ko googlaš nekaj, da ti da najprej.
0: Ta AI, ja. Overview, me pa dober. Zdaj mi ni treba klikati, stari.
1: Ja, da lahko takoj dobiš informacijo, ki je absolutno preve.
0: ja. Tako, zato ker pač ja, nekaj klikati pa brskati pa iskati se mi ne da. Itak pa ni več vira, ko mu lahko zaupaš.
1: Tud, recimo, še posebej pa ne RTV Slovenj.
0: Še posebej, ja, pa tudi Wikipediji ne moraš zaupati, ničemur več ne moraš zaupati. Informacijska vojna.
1: Moja teorija je še vedno, da je Wikipedia najboljša strana internetu.
0: Jaz pa mislim, da ne, stvari. Jo sam prežijo Mossad agenti, pa jo sam urejajo skozi, da bi izboljšali podobo države Izrael.
1: Ja, na Wikipedijo tudi.
0: Ful. Res? Ja, ful. Ful, zelo velik editov se dogaja. Zelo te taki subtilni. Tako da ja.
1: Kakšen je sploh proces za...
0: Ja, mislim, da se pač moš, da lahko editaš.
1: Ne, za preverjanje dejstev na Wikipediji.
0: Ja, fakt ne vem, čist dobro. Sam mislim, da se moraš nekaj prijaviti, ali upisati, ali nekaj, pa lahko predlagaš popravke, te pa morajo to...
1: ljudje odobriti.
0: Ja, ja, pa mora to, nekdo mora odobriti, ne vem, ali zdaj, ali se pač glasuje, da se odobri, ali kako, to pa ne vem čist.
1: Ja, tako kot o Drum'n'Bassu.
0: Tako, ja, tako. Ja, ne vem, piše D, E, B, je pa res, da ni ta klasičen zapis D, N, B, D, apostrof, N, apostrof, B, ampak je ta end znakec.
1: No, jaz te kot...
0: žanrski policist?
1: Ne, žanrski policist.
0: Žanrski
1: kot,
0: enforcer.
1: Kot ostro uho.
0: Aha.
1: Ti lahko povem, da to ni Drum'n'Bass podlaga. Niti ritem, niti hitrost.
0: Ja. Kaj pa je pol od The End B?
1: Na moja teorija je, da so te MC-ji, ki pač jih ne poznam, da so to MC-ji, ki so ponavad na Drum'n'Bass komadih in da je zato.
0: E to pa Kausel naj pove, minister.
1: Zaradi tega, ker je obstaja 10 verzij še več tega komada z različnimi MC-ji in biti skozi isti.
0: Aha. A je kakšen boljši od tega? Si poslušal vse verzije?
1: Ja, vsake sem poslušal 15 sekund. Pa sem hvala gotovi, da so vse iste.
0: Da se je isto.
1: Tam je kar huda.
0: Podlaga?
1: Ne, verzija.
0: Aha.
1: Po mojem je ta bila najboljša, ja.
0: Jaz sem samo to, pa original.
1: Poglej, kaj sem bil. Remix package.
0: No, pa kar remix package.
1: Je, da lahko... Hinot, ne vem koliko.
0: Precej.
1: No ja.
0: Veliko.
1: Kakorkoli, kaj se je še zgodilo? Meni se je malo več zgodilo, kakor tebi, veš, čez poletje oziroma septembre. Bil sem na počitnicah. Imam eno relativno hecno zgodbo.
0: Relativno. Za nekoga bo hecna?
1: Ja. A veste, ko ste na dopustu, v neki državi, v nekem kraju, kjer ni nikoli Slovencev, pa rataš malo bolj obesten, ko se pogovarjaš.
0: Ja.
1: Ker te noben ne razume, ne?
0: In so zdaj se te pa razumeli. Ta krava debela, kako te je slišala?
1: Ja, to, ko prijem na dopustu, začnem tako, se začnem obnašati, ko on, kaj že, kaj je bil, kaj rekel za predsednico, kjer je že bil tamle, Bešič Loredan. Da, ona je pa prav pesica, prav umazana. Tako se pa začnem obnašati, to se pa tako.
0: Fak, tisto je nor posnetek, sle, prav umazana.
1: Ne, nek fant je bil, ki je tako na neki plaži je bil, pa se je z italijansko pogovarjal z nekim svojim friendom, zgledali, kada ste skupaj tam, pa ste šlo vsak po sebi. Pa naslednji dan vidimo spet tega, no da je sam pač nerealno hitro plava, tako proti toku. Nisem še videl, če se ta zgod, tako wow, pa tam je čist nor. In pa listi dan zvečer v gostilni se vsede dve mizi stran, tako to je zelo blizu, ker ni velik miz, pa mejham, pač ja, mejham plac je. Tam je bila neka neka kretska inštitucija, ker je ena izmed stvari, ki ponujajo se tudi polži. In pač on se je naročil polže in pač je jedel te polže tako z vilco in nožem in tako pač smo komentirali, zakaj ta model tako avtistično je te polže in tako je tako fak a sem jaz tudi tako, ko sem jedel polže, a sem jih jaz tudi tako jedel pa ok in potem se peljemo z istim taksijem oziroma kakor nek ene zgodbe ne moram dost. zdaj sem zgubil rdeče mit, zdaj nima vez.
0: Gremo na obvestilo. Boš pa dokončal. Ker da je obvestilo, bomo pa nadaljevali. Cliffhanger.
1: Ja, v glavnem in pač model je šel nekam, tema je bila in je šel hoditi peš nekam, ker ni noč, pač tako, ker je to zelo neposeljeno območje in ful daleč. Peš. Tema je bila in on voznik ga je komi najdu, ker je sem lučka od telefona mu gorela. In pač mi da so prišla noter v, ker je bil on že noter spred in se pogovarjal nekaj s tem šoferjem, tudi tako precej hecno. Zdaj ne vem, a so kaj komentirali ali ne, ampak pa ga je vprašal voznik, iz kje pa je, a je iz Švedske. Pa sem začel malo smejati, tako, oziroma nasmihati, tako bom rekel. Pa je tako bil, no. Pa se obrne za... Pa je rekel, ja, now I will... I don't want to expose myself. Mislim, da smo z iste države.
0: Oh, fuck. Vama je to povedal?
1: Ja. Yeah.
0: Shit. Njemu tudi zamorili, po moje, kaj vaju slišil.
1: Po moje tudi.
0: Je, tako, kje so se ta dva Slovenca najdla? A pa ste bili, pa niste bili prijatelji naprej.
1: Ne vem, vprašal smo ga, kam je hodil. Tako.
0: Aha.
1: Pa nisem razumel nekje govoril, kaj že, če je zajeban teren, ali ne vem, tako, kaj pa še skr nekam hodil. Da je rekel, ne, ni tako, kaj v Julici. Sem je tako, fakt, sorry, ne razumem, da hodim v hribe. Pa je bilo pak malo konc poti. Evo, obvestila.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
3: Center za kreativnost vabi na razstavo z naslovom Nevidne povezave. Predstavlja nagrajene izdelke z znakom odličnosti blagovne znamke Made in Slovenija ter osvetljuje nevidne povezave, ki stojijo za razstavljenimi predmeti. Znanja, procese in sodelovanja, od razvoja, proizvodnje in financiranja do širših vplivov na uporabnike, skupnosti in okolje. Na voljo na ogled do oktobra 2027 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Več na czk.si. Knjigarna Zili in Kud AAC Zrakogled vabita na pesniški večer z Dejanom Kobanom, ki je letos izdal novo zbirko z naslovom Nenadejano. Zbirka združuje nove pesmi in besedila iz različnih obdobij pesnikovega življenja. V njej se bivanska vprašanja prepletajo z odzivi na svet. S Kobanom se bo pogovarjal pesnik in pisec spremne besede Iztok Osojnik. Pogovoru bo sledilo glasno branje zbirke. V četrtek, 15. oktobra ob 20. uri v knjigarni Azil. Več na zrc-azupi.si.
2: Poslušate Radio Študent.
1: V glavnem, to je bila moja zgodba o tem, kako sem bil grozen človek na dopustu.
0: Ja, ja, nekaj ogovarjati, vlačati po zobeh, neke tujce.
1: Tako se je bilo. Se ni bilo škodoželjno. Ni bilo pa tudi lepo, ne?
0: Ni bilo pa tudi lepo, ne?
1: Neki najmanj.
0: Evo. Upam, da si se kaj naučil, da boš naslednjič
1: bolj primeren. Naučil sem se veliko od svojega top 3 juda v življenju Larryja Davida, da pač moraš sprejeti to, da smo vsi grozni ljudje. To se mi zdi tudi ena čudovita misel za zaključiti. To je spektakularno prvo oddajo.
0: To je to, pogorel po celi črti. Čakam,
1: upam, da se užival. Jaz sem najbolj užival v Denisovem opisu poletnih aktivnosti.
0: Pa sva se jih ne spomnim. Dobesedno ničesar se ne spomnim. To je to. Damo kakšen komad za konec, imamo čas ali ne?
1: Jure, delaš zdaj ali govoriš po telefonu? Kaj je zdaj to? Te mladi sam na telefonih bi bili skozi. Okay. Kaj je zdaj to? Ta Gen Z.
0: za konec.
1: Ja, ker ga bomo dali. Čekaj.
0: Daj, enega zber.
1: Ker še enkrat do Kanye, ta ne zna. Ja, dajmo George Smith, to je nov komad. Je zelo prijeten na uho.
0: Ja.
1: What's done is done, evo, odličen naslov za konec. Hvala, ker ste
0: trpeli z nami.
1: Trpeli, ja, naslednjič bomo manj bedni.
0: Imeli bomo posebno poročilo.
1: Iz enega izleta, na katerega gremo mi,
0: yeah.
1: In enega izleta, ki bo sladkorna cipa, povedala, kako je če so res na Baltiku vsi sam naci.
0: Soja. Soja, brez skrbi, da so. Tako da, se vidimo čez mesec dni. Komad pa, George Smith, what's done is done. Čau. Thank you.

0: Smash Hit.
1: Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

Zvok, ki prebije zid. Radio Študent. Več kot samo radio.

sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni. Radio Študent.

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental 0012, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kupenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

0: 89,3 MHz UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.
1: Torej, tršija, bilo je prelepo in sedaj.

0: Vlada načrtuje poseg v pravosodje, ki ne bo spremenil le sodnih postopkov, ampak bo grobo posegel v zasebnost telefonov državljanov. Ministrstvo na zdravje. Minister Osterc bi spodbudil prodajo alkohola in tobaka. Intervju. Nika Kovač. Šnops ideje. Kaj je sploh javni sektor?
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Dosti je bilo. Hvala lepa.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše off.
5: Italijanski parlament sprejel volilno reformo po Mussolinijevem zgledu. Francosko ministrstvo za izobraževanje po dijaških blokadah v mobilizacijo nadomestnih učiteljev. Sindikati v državni zbor vložili podpise za razpis referenduma proti intervencijskemu zakonu. Koalicija s predlogom treh novih posvetovalnih referendumov. Spodnji dom italijanskega parlamenta je z 227 glasovi za in 164 proti dokončno potrdil reformo volilnega sistema, ki jo je predlagala vlada premijerke Giorgia Meloni iz stranke Bratje Italije. Po reformi bo dobila stranka, ki na parlamentarnih volitvah osvoji vsaj 42% glasov, dodatnih 70 poslanskih mest v spodnjem domu in 35 v zgornjem domu parlamenta. Podoben zakon, ki relativnim zmagovalcem volitev podeljuje nagradno večino v parlamentu, je leta 1923 uvedel takratni premier Benito Mussolini. Mussolini je v zakon je avtomatsko podelil dvotretinsko večino poslanskih mandatov stranki, ki je na volitvah prejela vsaj četrtino glasov. Francoski minister za izobraževanje Edouard Geffre je v odziv na dijaške proteste napovedal mobilizacijo 3000 nadomestnih učiteljev za 114 gimnazij, kjer je pomankanje kadra najhujše. Ministrova napoved je sledila dnevu protestov v Parizu in drugih francoskih mestih, na katerih so se dijakom pridružili študenti in sindikati. Po navedbah notranjega ministrstva se je protestov skupno udeležilo 70 tisoč ljudi, od tega okrog 25 tisoč v Parizu, kjer so se protestniki zbrali na trgu Bastilje. Dijaki trenutno še vedno blokirajo okrog 140 od skupno 3700 gimnazij v državi, kar je manj kot polovica od včeraj blokiranih gimnazij. Dijaške blokade gimnazij v Franciji so se začele v drugi polovici prejšnjega meseca zaradi natrpanih urnikov, velikosti razredov, pomankanja učiteljev in klimatskih naprav v učilnicah med vročinskimi valovi. Madžarska vlada je umaknila veto na odprtje dveh poglavij pristopnih pogajanj Ukrajine z Evropsko unijo, potem ko je ukrajinska vlada pristala na spremembe ukrajinskega zakona o izobraževanju in zakona o jeziku, ki bi omogočile rabo madžarščine v višjih razredih osnovnih šol in v srednjih šolah. Ukrajinska vlada bo tako lahko v primeru, da parlament v ponedeljek izglasuje predlagane spremembe, naslednji teden v Luksemburgu predsedstvo unije predstavila svoja pogajalska izhodišča glede notranjega trga in konkurence. Madžarski premier Peter Madžar je sprejetje dogovora z Ukrajino o pravicah madžarske manjšine v Zakarpatju sicer razglasil junija. Madžarska vlada nekdanjega premijeja Viktorja Orbana je veto proti pristopnim pogajanjem Ukrajine z Unijo in NATO uveljavljala od ukrajinskega sprejetja zakona o izobraževanju leta 2017. Zakon je določil ukrajinščino kot obvezni in edini jezik poučevanja v srednjih šolah in osnovnih šolah od 5. razreda dalje. Severnoirska policija je pozvala člane stranke Sinn Féin, ki so se udeležili protesta proti shodu unionističnega oranžnega reda na cesti Garvahi v večinsko katoliškem mestu Portadown na zaslišanje. Predvideni pohod oranžnega reda bi moral potekati konec prejšnjega meseca, vendar ga je blokiralo več tisoč protestnikov, ki se jim je pridružila stranka Sinn Féin. Oranžni red je protestantska britansko-kolonialistična organizacija, katere člani so na pohodih po cesti teroristi Garvahi v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja izvajali napade na katolike, med katerimi so jih več umorili in se spopadali s policijo. Oranžnemu redu je komisija za shode za zborovanje prvič prepovedala leta 1998, od takrat pa je prepovedi shoda izdajala vsako leto do letošnjega septembra, ko ga je po 28 letih ponovno dovolila. Poljski parlament je 400 glasovi za in 29 proti izglasoval prepoved prodaje alkoholnih pijač med 10. zvečer in 6. zjutraj, prepoved oglaševanja vseh alkoholnih pijač, vključno s pivom, in podvojitev cen letnih licenc za prodajo alkoholnih pijač. Prepoved nočne prodaje velja za trgovine in bencinske črpalke, izuzete pa so restauracije in bari. Občine smejo postaviti dodatne lastne omejitve. Na embalaži alkoholnih pijač bodo morala biti napisana opozorila o škodljivosti alkohola za zdravje. V primeru potrditve v zgornjem domu parlamenta prepovedi stopijo v veljavo januarja. Južnoafriška vlada je po protestih in napadih na migrante v mestih Soweto in Durban umaknila direktivo o dovolitvi vlaganja prošenj za azil migrantom, ki so v Južno Afriko vstopili nezakonito. Protimigrantski protestniki so med drugim požigali avtomobile in vandalizirali trgovine v lasti tujcev. Direktivo o prošnjah za azil je vlada izdala konec prejšnjega meseca, s čimer je uveljavila sodbo ustavnega sodišča. Tu je julija ugotovilo, da je zakon o beguncih, ki od prosilcev za azil zahteva, da morebiten nezakonit vstop v državo pojasnijo in upravičijo, za neskladen z mednarodnim pravom, ker omogoča vračanje v državo izvora tudi v primerih, ko bi bilo tam ogroženo njihovo življenje.
6: Odmiranje države.
7: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
8: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekaj druge. Ne?
9: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
10: Kavči za vse, ne le za peščico.
11: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
12: Kje ste bili junija leta 1991?
13: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
14: In si zaslužil petkrat pogreb. Pa ne nažalaj.
15: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
16: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
17: Objamemo vse poslance s pogledom.
18: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
19: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
20: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
21: Spricatelj in špricanec.
22: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
23: Kri ste vi?
24: In srečno Slovenija.
5: Reprezentativne sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta, so v državnem zboru vložile zahtevo za razpis referenduma o tako imenovanem intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so za razpis referenduma zbrali skupno 42 tisoč podpisov. Potrebnih 40 tisoč podpisov so sicer zbrali 12 dni pred rokom, vendar so z zbiranjem nadaljevali do njegovega izteka v ponedeljek. Parlament ima sedaj teden dni časa, da razpiše referendum. Maja na predlog Nove Slovenije, demokratov in resnice sprejeti zakon med drugim znižuje dohodnino in davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Zakon tudi dviguje mejo za ohranitev statusa normiranega SP-ja in sicer s 60 tisoč evrov na 150 tisoč evrov. Uvaja tako imenovane mikro SP-je z davčnimi ugodnostmi ter najvišjo osnovo za plačilo vseh socialnih prispevkov in sicer 7500 evrov bruto plače mesečno. Poleg tega odpravlja prepoved dela javnih uslužbencev zdravstvenih zavodov pri zasebnih izvajalcih in ukinja plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, ter za upokojence. Za upokojence ukinja tudi delno pokojnino in omogoča zaposlitev ob hkratnem prejemanju polne pokojnine. Koalicijski Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija in Demokrati so nemudoma vložili predlog treh posvetovalnih referendumov. Posvetovali bi se o zniženju davka na dodano vrednost na energijo in hrano, o prepovedi burke oziroma zakrivanju obraza na javnem kraju in o tako imenovani racionalizaciji javne uprave. Referendumi bi potekali na isti dan kot naknadni zakonodajni referendum o interventnem zakonu glede ukrepov v gospodarstvu. Racionalizacija javne uprave po pojasnilih predlagateljev poleg odpuščanj pomeni še merjanje učinkovitosti javnih uslužbencev, poenostavitev postopkov ter prerazporeditev zaposlenih in sredstev med urade glede na potrebe. OFF je pripravil Matej.

0: Zroten Apple, jebat ga, ne more biti vsa jabolka dobra, tako dobra kot New Yorka, ne, ki ga baje kličejo. Ja. No. Dobar, ok, dovolj nekega beklanja klele, slišali smo že slabe novice, slišali smo tudi že slabše novice, kdaj pa kdaj. Tako da danes se obeta en tak pravličen dan, če pa živite v malo bolj temačni deževni pravlici, skupaj z glasbeno opremo Beti Trstenjak, ki se je odločila, da začnemo z Alice in Chains, Oli Zareglari živa za mikrofonom, nadaljuje pa s PJ Harvey in John Parrish Black Hearted Love.
1: Ja, če greste v hribe, je to definitivno to prava muzika.

smo preživeli tudi tole malo bolj mračno ljubav in bližamo se lepšim rečem na današnjem sporedu, ki se ga seveda polotimo vsak dan znova in znova. Je pa vsak dan malček spremenljiv. Tako vas danes čaka kulturna kronika o 15. uri in boste rekli, klasika. Ja, ja, to že ne. Ampak Maja Seliškar vam danes predstavlja vsebino novele o medijskem zakonu, oziroma ne ona sama, temveč bo imela ljudi v intervjuju. Spraševala jih bo ob spremembah in dopolnitvah in pol se bomo ukvarjali s tem. Konkretno bo to pravnica na področju kulture Nika Sluga in ja, tole vas čaka v 15. uri. Potem ob 16. uri vas čaka še en intervju. Očitno smo ta teden odkrili ljudi, ki nas zanimajo, kar je lepo. Jimmy Barka Experience, torej bodo izdali novo ploščo Not Feeling So Good. In evo, no, Marjan Stanič in Burka in Bakta bodo z vami danes v studiju ob 16. uri z Dušanem Volajičem. Torej, tole imate na sporedu ob 16.30 pa... Ha, ni intervju, ne? Ste mislili. Ste mislili, kaj je vedno ta cifra 3, ampak ni. V glavnem mestni napovednik za petek, oziroma kot mu reče naša mestna napovedovalka, Petek Haven, ker je fura. V glavnem 16.30 vas to pričaka, ob 17. uri pa kultivator. Danes se bomo posvetili eni tedenski temi, ki je objestna. Kakorkol, potem se počasi prevesimo proti večeru, Heaven Souls in West Side Trapped, izvajalci in album izdan letos, seveda Marko Mijočič se ga je naposlušal, napisal recenzijo, ki je bil na sporedu najprej, potem pa poslušate še cel album, tako da ob 18. uri tole, naprej pa še muska in še malo muske in zdaj se vračamo k muski.

0: bereš hit.
1: Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

Balans, kar sem imela z albuma Prisila ne prinese pokoritve. Kar prinese pokoritev, po pričevanju določenih borcev za svobodno mišljenje, namreč je to, če imamo malo kalka tlele, a ne, se pravi, če dobesedno prevedemo iz angleščine, to, da si večji človek, se pravi, kar bi najbrž v slovenščini pomenilo, to, da si boljši človek, ne, be a bigger person. Ampak kle seveda pač, ker smo na radiju študent, oporekamo in konc koncev, ker je to zelo utrujajoče. To, da vedno požreš vse, ne postavi, mislim, ok, tudi če postaviš meje, pa jih nekdo prekrši, pa se ne razpizdiš na tega človeka in pol si tako, oh, zakaj se ne smem? Ja, sam je pa dobro, da si boljši človek. Jaz nočem biti boljši človek, jaz nočem biti a bigger person, hočem biti a tiny, mini nano človek, ne? Hočem biti slabši človek, hočem si vrtati po nosu v javnosti in hočem včasih komu rigant v faco in prdant v dvigalu, a ne? Če smo takole zelo primitivni. Včasih hočem tudi koga spotaken, če smo agresivni. In včasih hočem sam koga grdo gledati, ker pač smo pasivno agresivni. Tako da, ne, zakaj bi moral biti vedno, vedno boljši človek? Ja, sej lepo, pa pol se v redu počutiš, sam pol te pa žre, a ne? In pol se ti to na želodcu pozna, kar naenkrat se ti čirtem vseka in kva boš pol, ja nič na v špol. Ne, pol greš sam še v bolnico in tisti ljudje, ki pa niso boljše osebe, so pa lepo zuni pa hodijo na kavice. Tako da na konc dneva se je treba odločati, a ne? A boste zamenjali svoje psihično zdravje za fizično zdravje, a boste zamenjali to, da ste boljši človek s tem, da pač boste hodili na kavice in bili precej ne samokritični sami do sebe.

Turkizni dnevi so za nami, pred nami pa vsebina novele o medijskem zakonu. Konkretno ni še čisto, bo pa kmalu, ko Maja Seliškar povabi pravnico na področju kulture Niko Sluga v eter samega radija Študent, kjer bo pravnica torej predstavila vsebino predloga o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih. Več o tem pa že čez 10 minut.

0: Mati, skodelico kave mi prinesite.
1: Ivan, a boš nesel boštursko?
0: Mati, skodelico kave mi prinesite.
1: Ivan, a jo bo s cukrom ali jo bo z natrenom?
0: Mati, žebel in kladivo mi prinesite.
1: Kaj ti bo, Ivan, žebel in kladivo?
0: V glavo si ga zabijem, mati.
1: O, Jezus, Jezus, Ivan, kam greš pa zdaj?
0: K frizerju, mati, da mu zajebem škarje.
2: Reklame.
3: Kino Šiška najavlja Jimmy Barka Experience. Slovenski mojstri sample delične ekstravagance ponovno prihajajo v Šiško. Njihov eklektičen glasbeni izraz je tokrat rezultiral v novem albumu Not Feeling So Good, ki prekipeva od improviziranih rezov obilice elektronike ter mračnejšega tona. Našo ritmično vele silo je seveda najbolje izkusiti v živo. Jimmy Barka Experience. 16. oktobra v kinu Šiška.
4: Tako sveđa mi se.
2: Nazaj program!
5: Zajebu.

0: vrtiš un knof in potem tako knof se nekje ostal in ne gre več naprej in to pomeni to, ne? To je rša, ne?
1: Vselej zadnji na kraju zločina.
2: Danes se vam javljamo iz Kočije.
3: Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
1: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
2: V Postojni je zmanjka krompirja in takrat ni bilo dober.
4: Pet popodne ukazala ste kupačima in izletnicima Majka Božja na sup gaski.
1: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
5: Džezvar, kafetjera.
6: Pa veste, da živite v grehu?
7: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
1: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
6: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
8: Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikcij.
1: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
9: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja. Sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
10: V današnji kulturni kroniki bomo namenili nekaj časa medijski zakonodaji. In sicer po približno letu dni, odkar je prejšnja vlada sprejela nov zakon o medijih, je Ministrstvo za kulturo 26. avgusta v medresorsko usklajevanje predložilo predlog zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o medijih. Sočasno so v obravnavo poslali tudi zloglasni predlog o spremembah zakona o RTV. Z uveljavitvijo bi ti dve noveli zadali en hud udarec avtonomiji medijev in njihovi sposobnosti opravljanja kvalitetnega novinarskega in poročevalskega dela. Danes bomo pod drobnogled vzeli vsebino predloga novele o medijskem zakonu, ki med drugim vključuje dve najbolj odmevni rešitvi in sicer odpravo zakonsko obvezne višine sredstev za financiranje ustvarjanja programskih vsebin medijev in dejavnosti programov s statusom posebnega pomena in pa ukinitev možnosti financiranja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju medijev. Z nami je Nika Sluga, pravnica, ki deluje na področju kulture, pomagala pa nam bo razumeti vsebino tega predloga zakona. Nika, pozdravljena.
11: Lepa zdrav.
10: Pa se kar lotiva prvega vprašanja. Ali je ukinitev obvezne višine sredstev za financiranje medijev s statusom posebnega pomena, kamor sodita tudi Radio Študent in Radio Ognišče, neustavna iz vidika pravice posameznikov do obveščenosti in širše informiranosti? Ne? Država bi morala zagotoviti to pravico posameznikom, tudi javnosti, ne? Torej bi morala potem takem tudi zagotoviti obstoj oziroma delovanje medijev, ki delujejo v javnem interesu in ki mogoče niso tako konkurenčni na trgu.
11: Torej res je, v sklop pravice do svobode izražanja, ki je zagotovljena tudi v slovenski ustavi in nasplošno tudi v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, je tudi pravica do ustrezne obveščenosti. Ta pravica se posebej neposredno povezuje tudi z pravico do svobodnih volitev. In se pravi pasivne in aktivne volilne pravice, ker vsakič, kadar pač gre kadar gre za poseg v neke medije, ki zlasti pač delujejo in ustvarjajo neko medijsko debato, nek medijski diskurs o politiki, to vedno vpliva tudi na pač pomen samih volitev, tudi recimo odločanje na referendumih. Tako da je pa tukaj neka distinkcija med tistimi mediji, ki so se pravi public service media, javni mediji in tistimi mediji, ki pač se za javne medije ne štejejo. Pri teh medijih, ki jih pa ti zdaj opisuješ, se pravi mediji, ki so načeloma po lastniški strukturi zasebni, niso RTV, niso tisti eden in edini javni mediji, vseeno pa delujejo v javnem interesu, ker recimo izvajajo programe v javnem interesu, izvajajo programe posebnega pomena, ki so tudi regulirani v medijskem zakonu in so do zdaj prejemali v bistvu neka posredna finančna sredstva tudi od države. Ta položaj teh medijev je nekako umesen tudi iz ustavnopravnega vidika. Se pravi, ni tako jasno, da morajo biti zelo, zelo strogo varovani, tako kot je recimo pri RTV in pri vseh javnih medijih. Ne gre pa spet za popolnoma zaseben medij, kjer pa bi se lahko pač popolno izvajanje teh medijev popolnoma prepustilo tržnim pogojem, tržnim razmeram, ki bi pač vplivali na to, kako se ta medij razvija in kakšna je debata, ki jo ta medij ponuja. Se pravi, ta zakon tudi v tej sferi bi lahko bil ustavnopravno problematičen, tudi kar se tiče medijev, ki samo izvajajo programe posebnega pomena in niso javni mediji, ni pa to spet, nimamo nobene odločbe, nimamo nobenega pravnega vira, ki bi to rekel zagotovo. Gre pa definitivno v to smer.
10: Okay. Ampak, naprimer, s posegom predloga zakona v način financiranja, razumemo, da pač mediji ostanejo tako brez potrebne zaščite pred političnim vmešavanjem. In financiranje neposredno iz proračuna bi zelo očitno lahko skrhalo in avtonomijo in medijev in uredništev in tako naprej. Ampak, ali obstajajo kakršnakoli varovala, ki bi jih vlada lahko implementirala kljub temu, da spreminja način financiranja, da ta zakon vseeno ne bi bil škodljiv za avtonomijo medijev, ne? Oziroma, a je taka ureditev financiranja a priori škodljiva, no, za avtonomijo?
11: Seveda je taka ureditev a priori škodljiva, oziroma, no, obstajajo določeni pogoji ali določena regulacija, ki bi dopustila tudi financiranje iz proračuna in to ne bi bilo nujno ustavno pravno sporno, oziroma sporno tudi z vedika zakonodaje EU. Tudi doslej so se v bistvu te programi, se pravi programi posebnega pomena in programi v javnem interesu, v bistvu financirali z proračuna. Šlo je samo za to, da je medijski zakon določal točno višino oziroma minimalno višino, v kateri morajo biti pač te, more biti to financiranje zagotovljeno tem programom, ki se pač bori za te finance na javnih razpisih. Te doslej je bilo tako, da so pač ti programi dobili financiranje na razpisi zagotovljenih v višini, v procentu od zbranega RTV prispevka. To ne pomeni, da so šla ta sredstva dejansko iz zbranega RTV prispevka, samo da pač je bila to tista referenčna osnova, ki je bila zagotovljena na teh razpisih za medije, ki so izvajali programe posebnega pomena in programe v javnem interesu, zdaj pa v bistvu se ta višina, ta minimalna višina črta. Se pravi, zdaj je popolnoma prepuščeno to političnemu odločanju državnega zbora, ko sprejema proračun vsakoletni, oziroma vsako drugo leto, in pač ne uveljavlja nobenih novih varovalk v tej smeri. Lahko bi bilo to taka ureditev, se pravi ureditev, kjer se to ureja neposredno v proračunu, bi lahko bila dopustna, če bi, se pravi, tako kot smo imeli prej, če bi bila pač določena neka referenčna osnova, ali pa, če bi recimo bilo urejeno oziroma bi pač postavili z nekim institutom neko posebno regulatorno telo, ki bi odločalo o pač višini sredstev namenjenih za te razpise. Pri tem ne govorim recimo o telesu, ki bi odločalo neposredno o tem, v kateri mediji dobi sredstvo na razpisov, to še vedno imamo, to še vedno je neka komisija pri Ministrstvu za kulturo. Tle gre v bistvu samo za telo, ki bi opredelilo to višino sredstvo, ki gre na razpis v proračunu.
10: Ampak v vsakem primeru taka ureditev ni optimalna, no, tako bom rekel.
11: Vsekakor ni optimalna. Je pa spet, gre za nek sreden položaj ponovno, ne gre, kot sem že prej rekla, za public service media, za javni mediji, kjer je pač že res, res natančno opredeljeno, da pač je zaščita tukaj huda, da v javni mediji se načeloma, v neodvisnost javnega medija, tudi preko financiranja, se pravzaprav ne sme posegati oziroma so posegi v takšno financiranje zelo, zelo pravno urejeni, medtem ko pa tukaj je pa pač neka siva cona, kjer se tudi v recimo pravo EU nakazuje, da tudi taki mediji bi lahko pridobivali določeno varstvo, da v luči te težnje po pluralnosti, po odprtem diskurzu, po odprtosti debate v demokratični družbi, bi se moralo varovati tudi te medije. Ni pa še nikjer točno določeno, ne vem, niti z pravom EU, da bi Slovenija to morala spoštovati, da tudi te mediji pač so regulirani in tok denarja morajo oni dobivati.
10: Na tej točki lahko še omenimo, da smo za komentar naslovili tudi podobno vprašanje, no, na Ministrstvo za kulturo, torej, če imajo namen s kakršnimi koli varovali pomagati, da bi preprečili neko politično vmešavanje, ampak nam niso odgovorili nanj. Tako da se kar premikava naprej. Kakšne so naprimer kakšne praktične posledice odstranitve prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja, ki jo predvideva, ki ga predvideva naprimer ta novela v medijskem zakonu. Ali bo to otežilo nekako pregon sovražnega govora?
11: Se pravi, prepoved sovražnega govora v zakonu ostaja, črta se z predlogom zakona samo prekrškovna sankcija. Se pravi, se računa, da bodo mediji, predstavniki medijev nekako po svoji dobri volji spoštovali to prepoved, prepoved sovražnega govora, oziroma da bodo to spoštovali samo pod grožnjo možnosti pregona za kaznivo dejanje prepovedi sovražnega govora. Tukaj sem tudi, kot sem brala v predlogu ministrstva, se sklicujejo oni, da pač mislijo, da prekrškovna sankcija tukaj ni potrebna ravno zato, ker bi se dalo to taka dejanja kazenskopravno preganjati.
10: Ker potem po njihovo prihaja do podvajanja.
11: Podvajanja. Kar v bistvu ne vem, če bi bilo čisto res in ne vem, če je bila to res, če je bilo, če so bila takšna, če je bil takšen govor tudi tisti, ki ga je poskušalo s prejšnjim predlogom, se pravi z predlogom oziroma z zakonom iz leta 2025 nasloviti prejšnja vlada. Tukaj v bistvu imamo tudi obveznost iz prava EU, se pravi direktiva o audiovizualnih medijih eksplicitno daje državam obveznost, da učinkovito preganjajo sovražni govor v medijih, ki se nanaša tudi recimo na spletne medije. Se pravi, tudi evropska zakonodaja se vse bolj premika v to, da prepoved sovražnega govora in nasplošno evropska zakonodaja, medijska zakonodaja, da se nanaša tudi na platforme, spletne platforme, ki načeloma nimajo uredniške odgovornosti, ampak pač še vedno se na njih pojavljajo neki posamezniki, ki sami v bistvu vršijo to uredniško odgovornost za svojo pač vsebine. In v tej zvezi, recimo, jaz menim, da samo kaznive dejanje, ki obstajalo že dolgo časa, ne bo še posebej v spletnih okoljih tako učinkovito naslovilo prepovedi sovražnega govora, kot bi si predstavljali. Zdi se mi recimo tudi zgovorno, kako so takrat, ko se je pač zakon v letu 25 sprejel, določeni dotični, predvsem desni medijski vplivneži zelo glasno govorili o tem, da pač gre tukaj za uvod v cenzuro, za to novo prekrškovno sankcijo. Zdaj pa nekako ironično, da se ta ista politična opcija nekako sklicuje na možnost pregona za kazniva dejanja za isto. Mislim, očitno bi bili raje kazensko pravno preganani, kot pa samo prekrškovno.
10: Očitno res. Ampak tako pomislek je pri tem, da bo torej pregon s kazenskim pravom manj efektiven, kot pa če bi samo pustili, da lahko torej, če bi lahko samo pač pustili trenutno. Ja.
11: Ja, res je. Sej se mi zdi, da je tudi ravno te odsotnost komentarjev na trenutni predlog, da bi pač bil pregon lahko, da bi to, da gre lahko nekdo v zapor zaradi tega, ker pač pove nekaj takega na spletu. Se pravi, odsotnost takih komentarjev zdaj je povsem pomenljiva v smeri, da pač očitno te ljudje tudi ne smatrajo kazensko pravne naslovitve tega vprašanja kot posebej učinkovite.
10: Na tej točki je treba tudi omeniti, da v predlogu se črta tudi odločitev, da osebe, ki jim je bila v zadnjih 2 letih izrečena globa zaradi kršitve prepovedi spodbujanja nasilja, ne morejo zasedati funkcije v strokovni komisiji, ki odloča o razdelitvi sredstev finančne podpore medijem. Prav tako pa se iz seznama meril za presojo upravičenosti do financiranja posameznega projekta, pač medijskega projekta, črtata naslednji 2 merili, in to je spoštovanje prepovedi spodbujanja nasilja in pa spoštovanje zakonskih zahtev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki in delom na črno. Ali lahko na podlagi predvsem zadnjega sklepamo, da bo to poslabšalo že tako težke pogoje zaposlenih v medijih, ne? To, da bi nekako financiranje bilo pogojeno tudi z merilom spoštovanja zakonskih zahtev v zvezi s plačilom za delo in tako naprej. Bi to lahko pomenilo, da bi tudi pač izkoriščevalski delodajalci bili upravičeni do finančne podpore?
11: Ja, definitivno bi lahko to pomenilo, ampak se je navezujoč na pretekla vprašanja glede na trenutno ureditev samega financiranja oziroma smer, kamor se premika pač ureditev financiranja teh medijev, se bolj zdi verjetno, da financiranja za take medije ne bo oziroma ga ne bo več toliko, kot ga je bilo. Sprememba vseh teh ostalih, se pravi pogojev za dodelitev in drugih elementov, ki vplivajo na dodelitev tega financiranja, pa nekako kaže v smer, kateri mediji bi utegnili tista sredstva, ki še bodo dobiti, se pravi mediji tudi, ki pač so izkoriščevalski in mediji, ki mogoče ne spoštujejo pravic določenih diskriminiranih skupin, ki ne pazijo na prepoved sovražnega govora.
10: So sovražni, ja, spodbujajo nasilje in tako naprej. Med drugim, no, tudi predlog zakona uvaja, da bi kot lastnik medija po novem bila navedena le fizična oseba in ne več pravna. Zakaj sploh ta popravek, no, za nekoga, ki pač ni iz pač tega pravnega sveta, no, se mi je zdel to malo nerazumljivo. Zanima me predvsem, ali bo transparentnost o lastništvu medijev zaradi tega večja, oziroma ali pač bo ta popravek o lastništvu medijev, ki ga uvaja novela, efektivno pomeni, da bo transparentnost lastništva medijev manjša.
11: V bistvu popravek o tem, da mora biti v evidenci, ki se vodi v mediju, naveden dejanski lastnik, ki pa je lahko samo fizična oseba, je posledica ureditve v evropski zakonodaji in sicer gre za direktivo, se pa ne vem, uredba ali direktiva, da ne bom povedala kaj neumnega, ampak spravi ureditve prepovedi pranja denarja in financiranja terorizma. Tam je v bistvu zelo natančno urejeno, kateri podatki o lastništvu morajo biti navedeni ne samo pri medijih, tudi pri ostalih subjektih. In v bistvu je temelj te ureditve to, da se nek posameznik ne bi smel skrivati za številnimi družbami, ki bi pač zameglili lastništvo določenega medija, z namenom, da pač se ne bi točno vedel, kdo je zdaj pač tista oseba, ki neposredno vpliva na uredniško politiko pri tem mediju. Tukaj ta popravek v bistvu bi jaz rekla, da je celo skoraj redakcijski. Ne gre za neko efektivno spremembo, ki bo močno spremenila to, kateri podatki bojo navedeni o samem mediju. Še vedno je v predlogu zakona navedeno, da bojo morali mediji še vedno poročati tudi o posrednih in neposrednih lastnikih. Se pravi, lastništvo tudi pravnih oseb bo še vedno razvidno iz vseh teh evidenc, samo da se doda podatek tudi o tej fizični osebi, ki je tista, do katere pridemo po tej verigi pravnih oseb, oziroma tista, ki ima odločevalski lastniški delež v družbah, ki upravljajo mediji.
10: Pa če se vrneva spet nazaj na vplivneže, ne, Društvo novinarjev Slovenije je povedalo, da bi nekako pričakovali, da se bo pač trudilo izboljšati regulacijo vplivneže, ne pa da bi jo črtali, kar dela trenutni predlog o medijskem zakonu. Vplivneže na različnih ravneh regulirajo številne evropske države, ne, tudi zato se Društvo novinarjev Slovenije zauzema, da je opuščanje regulacije korak nazaj, ki bo omogočal nepregledne in sporne poslovne prakse, prikrito oglaševanje ter objavo škodljivih vsebin za otroke in mlade. Prav tako gre tukaj za pač kar nekaj pomislekov, da je deregulacija vplivnežev samo koristoljublje trenutne vlade, katere poslanci so zelo aktivni na socialnih omrežjih in pa katere osrednje glasilo so seveda socialna omrežja. Ne? Ker trenutni zakon o medijih definira vplivneže kot ustvarjalce spletnih vsebin, ki objavljajo na spletnih platformah ali platformah za izmenjavo videov ali zvočnih posnetkov in katerih namen je z objavami vplivati na družbo, javno mnenje ali osebno mnenje posameznikov. In pa, da za vplivneže štejejo posamezniki, ki so periodično objavili vsebine in imajo minimalno 10.000 uporabnikov, naročnikov, sledilcev in podobno. V kar sodi zelo veliko poslancev trenutne vlade in pa skoraj vsi predsedniki oziroma voditelji strank. Obrazložitev ministrstva za kulturo pa navaja, da regulacija vplivnežev ne sodi v medijski zakon, ker vplivneži niso mediji in da so, da so jih zaradi tega odstranili. Ne? In nas zanima zdaj, ali je res neprimerno, da medijski zakon obravnava tudi vplivneže, torej gre tukaj res za pač neko smiselno odstranitev te določbe, ali gre pač samo za lasten interes trenutne vlade, oziroma če gre res tukaj pač za neko konkreten pomislek, kako bi pa lahko potem bolje regulirali posamezne osebe, ki imajo pač veliko publiko oziroma veliko vpliva sledilcev?
11: Vsekakor gre za nek korak nazaj v luči, ne vem, nekaterih evropskih trendov regulacije, regulacije v drugih državah. Nekako se vse premika bolj, čeprav same zakonske obveznosti, da ne države to storijo, se pravi, da ne regulirajo vplivneže tudi v smeri pač medijske zakonodaje še ni, se tudi evropska zakonodaja obrača oziroma nakazuje v to smer, da bi utegnilo v neki točki biti tudi to pač kar strogo regulirano. Na drugi strani pa sta v bistvu je v bistvu še ta regulacija vplivneža, ki temelji na potrošniški zakonodaji. Se pravi, tukaj pa so stvari nekoliko bolj jasne, da morajo tudi pač vplivneži izpostaviti, kadar upravljajo oglaševalsko dejavnost, kadar pač so njihove objave sponzorirane, in tukaj pač v bistvu regulacija že dost jasna. Je pa tukaj res, da gre za vsebinsko različne stvari, ne? Kadar ti varuješ varstvo potrošnika, lojalnost, konkurence, to, da se bo ustrezno oglaševalo in da bojo potrošniki ustrezno obveščeni v tem, da se oglašuje, je to pač neka druga vsebina zakonske regulacije, kot je recimo prepoved sovražnega govora, ki jo je poskušal nasloviti medijski zakon. Se pravi, prejšnji medijski zakon je vključil vplivneže, celoten medijski zakon takrat ni veljal za vplivneže, veljale so samo določene določbe tega zakona, med drugim je bila najpomembnejša točno ta prepoved sovražnega govora in prekrškovna sankcija za ta sovražni govor. Ni pa zdaj šlo za to, da bi ta zakon popolnoma enačil medije in vplivneže. In v bistvu je to, tukaj v bistvu je veliko še prostora za pač to regulacijo. Zdaj, a je umestno, da se vplivneže vseeno uvrsti v medijski zakon? Jaz mislim, da s tem ni nič narobe. Jaz mislim, da je to pravo mesto, kjer se pojavlja, ker je omemba vplivnežev tudi v evropski medijski zakonodaji, se mi zdi čist primerno, da se tudi njih upiše v ta zakon, oziroma ni sistemsko s tem nič narobe. Je pa v bistvu tukaj še ena stvar, ne? Ta predlog ministerstva nekako nakazuje, da bi utegnili, da čeprav črtajo vplivneže ven iz zakona, da bi utegnili te posamezniki že izpolnjevati nekako lastnosti medija, se pravi, da bi lahko jih že po tem zakonu smatrali za medij, kar pa no, se mi ne zdi ravno verjetno, no, da bo nek prekrškovni ali drug upravni organ zdaj scrollal po Instagramu in gledal, kateri od teh oseb bi zdaj lahko bil medij in ga je treba prisiliti tudi, da se upiše v evidenco medijev. V bistvu je taka predlog zakona se sklicuje na to, da odpravlja pravno negotovost, v resnici pa ustvarja še večje pravno negotovosti glede nekega področja, ki bo slej ko prej moralo biti regulirano. No?
10: Med drugim predlog tudi predvideva črtanje finančne podpore medijem, ki so vključeni v programske scheme. Ne? Eden največjih primerov tega je Medija 24, torej nekak programska schema Martina Odlaska, ki med drugim zauzema tudi Dolenski list, Svet 24, Radio Salomon, Veseljak in pač različne revije, radijske postaje, televizije in tako naprej. To je največja programska schema v Sloveniji, ki je tudi trn v peti, no, trenutne vlade, kar ni glih skrivnost. Tudi ni skrivnost, da gre tukaj najverjetneje za obračun vlade prav z Odlaskom. Ampak vseeno bi to lahko opredelili kot ena dobra stvar, ki izhaja iz tega predloga. Ne? Torej, da trenutna zakonodaja posamičnim izdajateljem prepoveduje hkratno opravljanje časopisne, radijske in televizijske dejavnosti, ampak takšna omejitev ne velja za medijske lastnike. Torej, naš medijski zakon nekako predpostavlja, da ti ne moreš pač, da določeni mediji ne more imeti in televizije in radio in časopisa, ampak predpostavlja, da ti ne moreš pač, določeni mediji ne more imeti in televizije in radio in časopisa, ampak lastnik tega medija pa to lahko počne.

0: V bistvu bi se lahko na to vprašanje odgovorilo z da, lahko bi prispevalo k manjši, v bistvu manjši učinkovitosti teh velikih medijskih monopolov. Je pa res, da v bistvu tisti, ki računajo na to finančno pomoč, ki je bila preurejena v sklopu teh razpisov za posebne programe posebnega pomena in programe v javnem interesu, pač so nekateri mediji, ki računajo na to podporo, ki so odvisni od te podpore, ki jim predvidljivost te finančne podpore pomeni veliko, in so pa mediji, ki je njihova, pač so zasebni mediji, ki je njihova mreža že tako razvejena, da mogoče ukinitev teh programov ne bo pomenila tako velikega udarca pač na njihove delovanje in na ekonomsko načrtovanje za naprej. Tako da jaz dvomim, da bo ukinitev financirala za te programe recimo nekemu velikemu medijskemu monopolu ali pa neki veliki schemi, kot je ta od Odlaska, onemogočila medijsko udejstvovanje oziroma rast, nadaljno rast in v bistvu, ja.
1: Torej bi šlo bolj za nekako nagajanje kot pa kakršnokoli res pravo akcijo za odpravljanje oziroma za zaščito medijske pluralnosti, no. Pa bi ti mogoče še za na konec vprašala glede spremembe pristojnosti za oceno koncentracij na medijskem trgu. In sicer po predlogu bi se ta z AVK-ja, torej Agencije za varstvo konkurence, prestavila na AKOS, Agencijo za komunikacijsko mrežo in storitve. Kaj so prednosti tega, da je pristojnost za oceno koncentracij na medijskem trgu pri enem ali pa pri drugem, oziroma zakaj sploh ta premik z ene organizacije na drugo, zakaj je to sploh potrebno?
0: Se pravi, premik iz AVK na AKOS se je zgodil zaradi opozorila Evropske komisije, zaradi tega, ker je v bistvu ni bila skladna z Evropskim aktom o svobodi medijev, se pravi z EMFO, ki je bila pravzaprav povod oziroma razlog, zakaj je bil zakon iz leta 2025 sploh sprejet. Se pravi, takrat je šlo za prenovo medijske zakonodaje v luči sprejema EMFE, se pravi te medijske evropske zakonodaje, ki pa je v bistvu spregledala eno določbo v tej evropski zakonodaji, ki je ta, ki je nalagala državam članicam, da ustanovijo oziroma določijo nek neodvisni regulatorni organ na podlagi pluralnosti medijev. Ta organ je v bistvu država Slovenija, Republika Slovenija je kot ta organ določila AKOS, medtem ko je pa v samo medijsko zakonodajo unesla presojo s strani AVK-ja. Se pravi, tukaj so mogli uskladiti zaradi tega, ker pač je tista nacionalna regulatorni organ za presojo pluralnosti medijev, medijske, sprav, uredniške neodvisnosti je bil AKOS in ne AVK, zato je bila pač tukaj Slovenija nekako kaznovana, ampak opominjena strani Evropske unije. Prednosti, slabosti enega in drugega so pa nekako takšne. Ne? AVK je organ, ki se ukvarja z varstvom konkurence, za prepovedjo monopolov, s prepovedjo kartelnih dogovorov in zlorabo prevladujočega položaja. Se pravi, organ, ki ima veliko ekonomskega znanja, organ, ki zna učinkovito preverjati lastništvo različnih pravnih subjektov, medtem ko AKOS je mogoče res organ, ki je primernejši iz vidika preverjanja tega, kako bi recimo sprememba lastništva nekega medija vplivala na javno mnenje, na pluralnost medijev, ki se berejo oziroma spremljajo v nekem kontekstu. Jaz mislim, da bi bila bolj optimalna rešitev tukaj rešitev, ki bi jo evropska zakonodaja tudi dopuščala, pa se naša vlada za to nekako ni odločila, in to je to, da bi pač pristojnost za to presojo ostala na AVK-ju, ki ima pač to ekonomsko zaslombo, ki pač preveri golo lastništvo, bi pa se uredilo to, da bi AKOS v sklopu presoje AVK-ja podal mnenje, ki bi bilo zavezujoče, in bi AVK odločil na podlagi tega mnenja. Se pravi, tle bi v bistvu imel obe presoji, ki bi lahko bili koristni v teh kontekstu. Se pravi, imeli bi to popolnoma konkurenčno pravno presojo strani AVK-ja, ki bi pač pogledal golo lastništvo, pogledal delovanje medija, potem bi pa imel še presojo iz strani AKOS-a, ki bi pa lahko vseeno rekel, aha, čeprav

0: recimo pri nakupu tega medija ne gre za lastniško strukturo, ki bi v bistvu bila lahko problematična strani konkurenčnega prava, gre pa vseeno, ne vem, za medij, ki je edini, ki ga bere neka partikularna, ne vem, družbena skupina in je zato koristno za medijsko pluralnost, da ostane v lastništvu druge osebe.
1: Mogoče mi spomin ne služi več, ampak kakor se jaz spomnim iz prejšnjega leta, je takratno ministrstvo za kulturo tudi navijalo za to, oziroma navijalo, želelo, no, pristojno za oceno koncentracije na trgu dati, torej pristojnost dati AKOS-u. Kako je potem sploh prišlo do tega, da je v zakonodajo bila zapisana AVK, kljub temu, da takrat se mi zdi, no, če se pravilno spomnim, so bile težnje, da pač bi vsem to pristojnost dobil AKOS?
0: Tega pa pravzaprav ne vem, kako je prišlo do tega. Jaz imam v spominu tudi to, da v tistem času je celo predstavnik AVK-ja javno govoril o tem, da se mu zdi AKOS primernejša agencija za takšno presojo. Ne vem, kako je potem prišlo do tega, da je v zakon prav prišlo do tega, da pač je bil potem AVK tisto telo, ki je pač dobilo to nalogo. Je pa zdaj v bistvu, no, nekako ta stvar urejena, oziroma bil bila mogoče še ena optimalnejša rešitev, ni pa pač zdaj
1: ni no,
0: to
1: nič
0: sporno.
1: Kritičnega.
0: No, ja.
1: Okay. Najlepša hvala, Nika. Vprašala bi te samo še, če imaš mogoče za zaključek še kakšno misel, še kaj za dodati, iskreno o medijskem oziroma predlogu o medijskem zakonu, o spremembah.
0: Ja, mislim, zdi se mi koristno povedati še to, da ta udarec, če lahko temu tako rečem, ki prihaja iz medijskega zakona, ni nekak ni izven konteksta, je eden del nekega širšega regulatornega ravnanja trenutne oblasti, ki pač ima že zgodovino tega, da se spravlja na medije, ki kaže težnje, da bo pač enako počela v trenutnem mandatu, in je v bistvu to samo en delček te širšega prizadevanja za to, da se pač medije, tako javno RTV kot ostale medije, ki delajo v javnem interesu in izvajajo programe posebnega pomena finančno in na druge načine čim bolj izžame. Se pravi, tukaj gre samo za pač temu, da ta medijski zakon pride skupaj v paketu za spremembo tudi zakonodaje o RTV in ostalimi pritiski, ki se izvajajo trenutno na medije.
1: Zato tudi gremo na referendum, a ne v nedeljo.
0: Absolutno. Glasujemo po svoji vesti.
1: ni še volili malo, veš. No, ok, malo heca. Najlepša hvala, Nika, da si se udeležila tega pogovora. Prišli smo nekako do konca tega pregleda vsebine predloga o spremembah medijskega zakona. Tako da najlepša hvala, ker ste bili z nami.
2: Vselej zadnji na kraju zločina.
3: Danes se vam javljamo iz Kočije.
4: Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
2: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
3: V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
5: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
2: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
6: Džezval, kafetjera.
7: Pa veste, da živite v grehu?
8: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
2: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
9: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
10: Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
2: Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
11: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.

Prej ste slišali pogovor strokovnjakinjo na pravnem področju, zdaj pa prihajajo strokovnjaki za ta pravo glasbo. Jimmy Barker Experience v intervjuju z Dušanom Bulajčem v Etru Radio Študent čez 10 minut.

Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.

Feminizem je ideologija. Feminizem je, da lahko delam. Feminizem je, da mi ni treba delati. Feminizem je roza. Feminizem je moder. Feminizem je, da grem ven. Feminizem je, da grem po noči peš domov. Feminizem je moj bančni račun. Feminizem so visoke pete številka 44. Feminizem so moški prijatelji. Feminizem so neospoljene bradavice. Feminizem so volitve. Feminizem je, da mi tip plača večerjo. Feminizem je, da si kupim avto. Feminizem je roža. Feminizem je klic na policijo. Feminizem je nestigmatizirana žrtev posilstva. Feminizem je Ikea. Feminizem je prijateljstvo. Feminizem je pobrita glava. Feminizem so doriti dolgi lasje. Feminizem je obleka, feminizem so hlače. Feminizem so lezbike. Feminizem je, da biseksualnih moških ne enačimo z geji. Feminizem so heteroseksualni pari. Feminizem so vložki. Feminizem so tangice. Feminizem je privolitev. Feminizem je, da mozol prekrijem s pudrom. Feminizem je, da moj brat mozol prekrije s pudrom. Feminizem je baletnik. Feminizem je, da ti zdravnik verjame, ko jamraš o noro bolečem trebuhu. Feminizem so moji otroci. Feminizem je splav. Feminizem je, da me boli kurat za prah. Feminizem je spuščen pokrov vece školke. Feminizem so dolgi nohti in umeten nos. Feminizem je preklinjanje. Feminizem je strt steklen strop. Feminizem je moj tip, ki gospodini. Feminizem je moja biseksualnost. Feminizem je mati samohranilka. Feminizem je oče samohranilec. Feminizem je moja z gnojem umazana obutev. Feminizem je profesorica na faksu. Feminizem so neobrite brčice. Feminizem je celulit. Feminizem je prijatelj kijoka. Feminizem so moji bivši. Feminizem so dlake pod mojo pazduho. Feminizem je stremenje k enakosti spolov. Ne drug proti drugemu. Skupaj proti patriarhatu.

0: RS Intervju. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste v družbi Radio Študent na tale petkov popovdne. Z nami oziroma z vami v etru je RS Intervju, v katerem gostimo Jimmy Barka Experience oziroma dve tretjini tega trija. Z mano v studiu sta Borja in Marjan. Živjo.
1: Živjo.
2: Živjo, zdravo.
0: Jaz sem Dušan, na drugi strani šipe pa tehnicira Oli. Priložnost, ob kjeri smo se zbrali, je nova plošča Jimmy Barka Experience, kot ste rekli, malo krajši obvoz, z naslovom Not Feeling So Good. Pa bi jaz mogoče za začetek vprašal to igro naslovov, ne? Prejšnjič je bilo Žiski si tu v Abjon, ne? Zdaj pa Not Feeling So Good, kaj je šlo narobe, oziroma na kaj ciljate?
1: Prejšnja plošča Žiski si tu v Abjon, oziroma po angleško So Far So Good, ne? Zdaj pa Not Feeling So Good, kaj je šlo narobe. V bistvu je že prejšen naslov bil malo ironičen v smislu, da So Far So Good, da nekak folgamo vse skupaj, ampak vprašanje dokdaja, ne. Po drugi strani je pa v bistvu gre za to, da je material na novi plošči malo drugačen, malo bolj elektronski, malo bolj čudni ritmi so, malo bolj je tak subliman, ali kako bi rekel, mogoče celo malo bolj temačen. In je poleg enkrat Jaka prišel z idejo, v bistvu je samo rekel, Not Feeling So Good, in sem da takoj v trenutku pograbila. Jaka je sicer pol seveda še malo razmišljal, da bi to še malo razvijal, ampak sem videl, rekla, ne, to je to. Tako.
0: Ok, torej v bistvu se počutite dost dobro še naprej. In ste ustvarjali, kot smo rekli, nek stilski obvoz, kot si ti omenil, Borja, malo drugač. Vse skup, se je to dogajalo že v konceptu, že na vajah, oziroma med improvizacijami, ali ste prav zavestno rekli, gremo se malo sprostiti, oziroma obratno rest od tega, kar ste počeli prejšnjič?
2: Se je v bistvu že takrat, kar smo počeli prejšnjič, tudi takrat se je v bistvu že to dogajalo, tako da ni bilo nič že, ampak enostavno se pravi, je pa to različen material, da zato je potem ekstra plata za ta material. Pa te neke improvizacije tako, ja, ampak v glavnem je to, mislim, je konkretno je prve dva komada, Give Me Five, Give Me Seven. Tle gre za neparne ritme, mislim, kar komplicirane v bistvu iz, bi rekel, balkanskih prostorov. In na to smo pol v bistvu sestavljali oziroma komponirali musko, ne. Ne bilo tisto, da je pa kar nekaj, ampak ne, zelo se je iskalo. Pa se je tudi zelo si kar omejen, recimo, kaj to so majhne te, bi rekel, majhni metri, ni zdaj to, ne vem, 23 osmin, ali pa ne vem, kaj imaš ful dolg metrov, ampak je 5, ne, tle imaš 1, 2, 3 in v tem je,
1: ja. V tem je, ja, vse, repeticija tako. In razvoj,
2: ja, ja, ja.
1: Hkrati.
2: In to je bilo blasno zanimivo, mislim, meni so to zelo blizu ritmi, jaz sem pač iz Makedonije in meni je to tako, meni je zanimalo, kako bi mi zdaj to, kako ona dva. In specialno, mislim, ne zdaj, kaj on tle sedi, ampak je res, ta to.
1: Tako da v bistvu je en košček te plošče je že nastajal usporedno s prejšnjo plato, sem da se nam ta material ni zdel primeren za prejšnjo ploščo in pol nekako se to zelo tako, no, bolj intuitivno, kakor da bi zdaj mi prav imeli jasen koncept v izhodišču in se ga držali in tako, ne, bolj čist naravno se je to tako premikal. Smo pa imeli, ja, no, od takrat nekako mislih, da hočemo neki malo manj, kako bi rekel, malo manj dostopnega v smislu, kot sem prej rekel, ne, torej neparni ritmi, malo bolj temačno, malo bolj elektronsko in pa tudi zelo malo vokalov, ne, zelo na prejšnji plati v bistvu kar dosti enih semplnih vokalov, tokrat minimalno, ne.
0: Ostaja pa torej ta pristop, ki je bil v bistvu že tudi za prejšnjo plato, da so pač komadi prav, bomo rekli, bolj načrtno pisani, bolj konkretni že v samih idejah, da so bolj songovski, ne?
1: Tako.
0: Torej to pa ostaja, da imajo komadi rap in glavo.
1: Ja, ja, to ostaja. S tem, da je mogoče, kako bi rekel, mogoče, da je malo manj takih izrazitih refrenov, v narekovajih refrenov, kot na prejšnji plati. Ne? Ampak je, to so strukture, ne vem, če bi rekel ravno songi, ampak ja, no, komadi. Eni mogoče imajo malo strukturo kot klubskih komadov, ampak spet pa ne čistno. Ampak ja, absolutno. Absolutno je, proces dela je v bistvu isti, kot na prejšnji plati.
0: Kakor smo rekli, manj je, meni se di manj plata manj filmska, seveda je manj samplov, Marjan ima veliko bolj proste roke in noge, tako da me pa zanima, koliko pa je pa tukaj improvizacije, zares še zmer, pač, ker je to zmer bil pač močen element Jimmy Bark Experience, kako se potem krotite, kako se...
2: Vse pravim, kako smo rekli, vse je to komponiran, strukturiran in pol znotraj tega se pol improvizira, ampak to je tako, tudi to je določen. Krotimo se tako, da recimo postavimo čistko, pač na timeline, ampak to je spet improvizacija, glede tudi po občutku, po feelingu, kdaj nam sede dalj časa to, pa odvisno na katerih mestih, kdaj krajši, to so te momenti improvizacije. Ne?
1: To pa v samem procesu, ne, da imamo neke skice, recimo, ali pa neke izhodiščne ideje, neke motive in pol na nek način tudi improviziramo, probavamo, dokler ne pridemo do tistega, kar nam dela in kar nam nekaj dela, pol pa začnemo tisto razvijati, pol pa vaje. Je pa res, da v resnici nikoli ne zaklenimo. Ne? Recimo tudi zdaj, to, kar je zdaj na tej novi plati, celo novo plato bomo zdaj igrali v Šiški nasleden petek, v bistvu noben komad ni čist isti, kot je na plati, bo uživo, eni bojo mičken, minimalno drugačni kot na plati, drugi bojo pa bolj drugačni kot na plati, ne tako. In tudi plata nekak ni konc procesa, no? Sej, to smo že večkrat rekli. Plata je v bistvu ena točka. Je seveda se za plato potrudiš, zato ker ostane zavedno v narekovajih in ker je produkt, ker ljudje plačajo, ker je zraven še dizajn, ker... ampak v resnici to je pač ena točka in mi gremo po tej točki še veliko naprej in lahko kakšni komadi se še zelo spremenijo po tem, ko so posneti. Ni, da se pa mi držimo te forme, zaradi tega, ker je tako to posneto.
0: Tako. Sorry, manj, si še kaj?
2: Ne, točno to.
0: Ste pa ta material v bistvu preizkusili enkrat vmes, če sem jaz prav zasedil na Novi pošti, ste mi dva koncerta, pa me zanima, če ste pa potem po tem v navezavi na odziv publike še kaj spreminjali oziroma na svoje občutke ob igranju, se je material kaj spreminjal ali je pač obstal tak, kot je bil?
2: Ne, spreminjal se vsekako, sem zdaj pa vse se niti ne spomnil.
1: Spreminjal se je, ne, zato ker smo, v bistvu smo mi takrat ta material malo pustili in pa smo ga še malo, zdaj po poletnih koncertih, kjer smo igrali starejši material, smo pa zdaj spet malo začeli to gnetati, spreminjati tako. Ampak zdaj, kukor je pa na plošči, pa kukor smo takrat na teh dveh koncertih aprila, mislim, da sta bila, je pa v bistvu zelo podoben, zaradi tega, ker je bila plošča že posneta. Mi smo v bistvu posneli ploščo okoli novega leta in smo potem hoteli to malo sprobati v živo, ampak zdaj, da bi za ploščo prav spreminjali, ne, so pa te občutki mogoče čist tako za ta live, so neki doprinesli temu. Vse pravo, mi se ne oziramo se toliko, vemo, kdaj je material približen zrel za snemanje, za plato, ampak se pol absolutno stvari še naprej dogajajo, no, tako.
2: Ampak, sorry, to te moram pa popraviti, po moje, če smo se dobro razumeli. Mi smo naredili aprila pred snemanjem ta koncerta.
1: A je bilo tako?
2: Ja.
1: A to ni bilo zdaj aprila?
2: Ne, mi smo...
1: Je meni kar eno leto.
2: Ja, ja, to je bilo, mi smo aprila to... Jaz točno vem, zato, ker smo prišli takrat iz Sevilje, mislim, zdaj to, ampak to je tako dela spomin moj. In potem smo mi decembra šli snemati in potem naslednje leto, se pravi, kaj je bilo to, 2026, pač letos, no,
1: da.
2: Pa ne, tis, vse pol miksal, pa tako je. Tako smo mi pred snemanjem.
1: No, ja, v vsakem primeru, ja, je, v živo je referenca, ampak je ko imamo koncerte, je bolj referenca za naslednje koncerte. Mislim, nam to več pomeni, kot za samo snemanje. Je pa valjda, ja, glede na ta timeline, tako, je seveda to pol tudi vplival malo na material, kako smo ga posneli.
2: Ja, točno to.
0: Zapisali ste, da je muzika mogoče malo zahtevnejši zalogaj. Men se zdi zelo, v bistvu se mi zdi, če si iskreno, bolj kreativna kot prejšnja, bolj sproščena. Veliko se mi zdi širša in meni osebno tudi bolj odgovarja. Pa celo nekaj footworka je, no, če prav razumem. Kako to, da so take stvari prestale na Jimmy Park Experience platki? Sicer ni nobeno presenečenje, ampak kako to?
2: To bi dobro povedal to, tako da, ampak je res super, mislim, ja, ampak se pravim, tudi ko smo delali prejšnje stvari, je ta material tudi že bil, tako smo široki, ne vem.
1: Ja, ne vem, v bistvu, prav ta footwork primer, velikrat jaka prinese kakšne stvari na vajo in zdaj to je lahko ali nek čist tak laid back hip-hop beat ali pa en blazno tak klubski intenziven, kot je recimo ta footwork. In pol, ne vem, pol pač malo probavamo, malo vidimo, kaj nam odgovarja in se stvari začnejo dogajati. Tako da ja, v bistvu je samo to fora, da se mi v samih izhodiščih ne omejujemo v smislu, kaj naj bi Jimmy Barka Experience pomenili in kaj naj bi mi reprezentali. In sam vidimo, pri kjerih idejah, kjere ideje razvijemo, pri kjerih pa ostanemo na mrtvi točki. No, v bistvu je tako. In ker smo vsi trije zelo zelo širok diapazon muzike spremljamo in tudi delamo v resnici, je pol tako, da lahko enkrat izpade tako bolj, kako bi rekel, kot si rekel, bolj klubsko, pa bolj sproščeno, pa bolj drugič pa bolj songovsko strukturirano, mogoče kdaj tudi predvidljivo, da vem, nimam pojma, ampak
0: cool, dajmo mogoče še preden se poslovimo povedati kaj o sami platki, torej je bo dejansko spet na vinilu, verjetno zelo omejena naklada, mogoče kdo je dizajniral, kako ste se za to zmenili, drug oblikovalec, oblikovalka kot prejšnjič, pa pol seveda še kaj o koncertu, ki vas čaka naslednji petek.
1: Dizajniral je Tužni Marin, oziroma daljše Tužni Marin v Čizmama, naš kolega, ki nam je že delal v preteklosti EP, ta Free Peace Puzzle nam je on delal, majce nam je delal že oboje in ta Free Peace Puzzle t-shirt in en t-shirt, ki smo ga predlani dal ven, nam je tudi on delal. Tako da v bistvu že dolgo sodelujemo in ta njegov malo grotesken stil ilustracije se nam je zdel, da za ta naslov Not Feeling So Good, da res paše, no. Tako da z njim delati je vedno zelo easy, on vedno zelo hitro kakšne skice naredi. To je eden od teh sodelavcev, kjer veš, da bo proces zanimiv, hiter, da se ne bo zatikal, da imaš podoben smisel za humor na konc koncev. Tako da to je, kar se tiče dizajna. Ja, je tudi na vinilki, ki smo jih dobili dobesedno včeri. In ker je bila, v bistvu je bila taka, ne vem, kako bi temu rekel, neke vrste karma, ker smo ful zgodi dali delati vinilke, toliko zgodi, da smo bili čist vestni in pol je ta firma šla v stečaj in smo spušili in cash in plate in zgubili ful časa in pa smo zadnji hip še ujeli, torej da smo na novo druge naredili te vinilke in zdaj so zadnji hip tukaj.
0: Tako da kupte kaj, ne?
1: Ja, podprite seveda. Tako da to je, kar se tiče dizajna, pa tega samega procesa, te vinilke, mislim, joj.
0: Kaj pa koncert? To bo, verjamem, da boljša izkušnja.
2: Vsej, kukor je rekel on že prej, da so zdaj koncertna verzija, zdaj, ko se pripravlja, je nekoliko drugačna, no, se je prej že govoril o tem. Ja, to je pač v petek, prvi del je, itak se začne z DJ-em, DJ Woody je odpre, potem pa začnemo mi in v prvem delu bo cela plošča, potem pa gre to v tudi pač prejšnje te hitel, kako že mislim, zdaj ne, prejšnje se pa tudi kakšne res smo potegnili iz...
1: Kaj še, ja, še bolj starega.
3: Ja, lih to sem hvala vprašati, ne, nekak, 10 let mineva od Stolen Boats, sicer projekt obstaja veliko dlje, Stolen Boats je preko kar zares prva diskografska stvar, torej 10 let vsaj tega, benda veliko več, oziroma kar precej let več, pa smo mogoče lahko malo sentimentalni ob tej priliki, pa tudi si ti prej omenil, kaj naj bi Jimmy Barka predstavljal. Torej, kaj se je spremenil mogoče v pristopih, mogoče v sam, verjetno se kaj dost v vaših glasbenih svetovih, po moje, da nisem, sem mogoče sam razširil. Kako pol pogledate nazaj na to, ste definitivno unikum, ne samo v Sloveniji, že ko ste se pojavili, je bilo to nekaj ekstravagantnega, kot je zapisan. Tako da, ja, kako vidva gledate na ta vaš projekt in njegovih več kot 10 let?
1: Ja, v bistvu je praktično 15 let, tako da je ja, eno zelo dolgo obdobje. Kako gledava? Ne vem, od tega, da tega prvega obdobja, kjer smo v bistvu eno zelo zelo dolg časa rabili, da smo sploh kako bi rekel, da smo prišli do enega tazga začetnega materiala, s katerim smo lahko delali in ne nazadnje koncertirali, kar je itak nam glavna stvar, ne? Tako da se je to blazno dolg pacal, preden smo sploh prišli ven in recimo, da je to neko prvo obdobje, ne? Pa tudi to prvo obdobje v smislu neke tega take freh naivnosti, da so mi dva z Jakatom prihajala najprej z nekimi čist zmanjimi pulti. Potem so prihajala z gramofoni, ki so imeli kable, recimo, enkrat je kabel delo, drugkrat ni delo, ne. To, take stvari so zdaj, hvala Bogu, preteklost. To se zdaj več ne dogaja. Marjan je pizdil, nisem pizdil, je sam gledal.
2: Ja, pizdil, ja. Eni stvari mi niso bile jasne, kako je to možno, tak ja.
1: Tako da zdaj, ne vem, zdaj smo malo bolj, recimo tebe odrasli. No. Drugače pa ja, je tudi tako, tudi sama muzika. Ne. Na začetku so bili to eni taki klubski seti, ki so bili blazno povezani, pa smo zelo, zelo razmišljali o temu, da so res vse stvari ful, ful povezane in da je zelo malo prekinito med samim koncertom. Zdaj v zadnjih 5 letih recimo delamo pa veliko bolj tako strukture, kompozicije, ki jih seveda pol tudi velikrat nekako povežemo za ta live, a ne, ampak ko jih pa delamo, razmišljamo pa o njih kot o nekih samostojnih kosih. Je pa ja, ne vem, ful, v 15 letih se res tok se zgodi, pa ne samo glede nas treh, glede naše muzike, tudi, ko si rekel, da verjetno sem glasbeno, ja, tudi glasbeno se spremeni v 15 letih, kje imaš fokus, kaj poslušaš, oziroma zdaj dan danes je problem pri meni, no, kaj... Kako sploh ne poslušati muziko v resnici, ne, zaradi tega, ker imaš skozi neko muziko in zdaj kako eno muziko poslušati, če je to ene muzike, ne. In hkrati se je pa tudi scena spremenila, ne, in ljubljanska scena, kaj svem, evropska scena, vse se zelo spreminja, tako da, 15 let, ja, ni malo, no. Čeprav, ja... Ste občutili, da je 15 let minilo.
2: Pa se to se tudi vidi od izdaje do izdaje, od ta old news, jo, zdaj sem old tapes, mislite, ta prve, pa potem Stolen Boats, pa ja, tudi po zvoku, tudi recimo, kje smo snemali prve stvari, kaj smo šli pol snemati, normalno pol tudi vsta moj set, kaj se skozi tak spreminja, od dimenzij bobno, mislim, do preoglasitev, to ukaz ravno, tako da vse to pol nekak pa se spreminja, nam rekel, zdaj to napreduje, ampak spreminja se. Ja. Ja, mislim,
1: je pa vse nije neka profesionalnost, od Igor Vuk, ki je naš tonca, ne, ni čisto od začetka, je pa že dolg časa z nami, tudi on se je v tem času marsike naučil in on nam zdaj dela koncerte, nam miksa, masterira plate,
2: snema,
1: popravlja mikserje, mislim, pač res je neke vrste četrti član. No.
2: Ja.
1: In, tako da vse se tako, ja. In pa tudi, ja, včasih smo tudi v našem placu, smo prvo plato posneli, pol smo v Fritezi snemali, tam, kam imam jaz studio, zdaj zadnje dve plošče gremo v Kočevje, v Bear Tracks in tam posnamo bobne in so bobni res, ja. In to kala in so, je vse res full the best posneti in je to čist druga zgodba. Ne.
3: In pa tudi verjeten koncertna kilometrina.
1: To pa tudi.
3: Pozna, ali, ne?
1: Ja.
2: Ja.
3: Vsaj, kar dost, se mi zdi, da vsaj relativno dosti igrate in da se, se mislim, je
2: ja.
3: Tudi to
2: ne, itak,
3: dimenzija. Itak, itak. Mislim, kakor si je rekel, Borja, da ste načeloma tudi nameravali biti bolj live band, mislim, ste tudi bili nekaj časa. Tako da ja, verjetno se tudi na odru stvari bolj tekoče dogajajo, ali ste bili že iz prve, ste stremeli k temu, da ste pač posinkani.
2: Ja, je tako je, ja, to je posinkani, je dobro, da smo ja, vedno posinkani, če je, ker jaz zelo zavisim od njih, ne, jaz, mislim, dobro, no, pa tudi to se je spremljeno, evo, zdaj, recimo, konkretno, komod lahko jaz štartam zadevo, doskrat je tako, da ona dva določita tempo, mislim, se skupi, no, ampak ne, potem jaz se moram v bistvu prilagoditi, ampak to se je tudi spremenilo, no, zdaj se pravim, to je, zdaj lahko jaz tudi štartam, pa ona dva, ampak ja, sinkani pa, pa je dobro, da smo, da ni pol križem vse.
1: Je pa, ja, no, je pa, absolutno je boljši feeling, kadar imamo eno, da imamo serijo, da imamo več koncertov v krajšem obdobju, da nekako začnemo zares tako čist, da smo čist sproščeni na odru, da, tako da, mislim, lej, ni zdaj samo od nas to odvisno, ampak smo, nam zelo paše, no, kadar so, da imamo več zaporednih koncertov in da tako stvar tudi na odru se tako nekako zmarinira
2: tako.
1: Primerno.
3: Ja, mogoče dajmo še, še enkrat omeniti, torej, Kino Šiška, Katedrala, naslednji petek, Plate Bojo.
1: Plate Bojo.
2: Bojo.
3: Mrč.
1: V bistvu samo te plošče, pa kakšen res minimalno imamo še t-shirtov, pa mogoče se še kakšna prejšnja plata, okay. Žuski si tu najde, ampak tako res dva, tri izvodi. Tako nekakno... te nove bomo imeli pa, ja, kukar bodo hotel, to, okay. Ki bomo imeli. tako da, ja, Kino Šiška, ja. Ja, no, nekako se kar veselimo od no, tega, da, da v bistvu res predstavimo to novo ploščo. Kakšen košček smo že kdaj igrali, a ne, kakšen mehen košček te plošče. Ampak tako, da res, da jo igramo, da tudi vidimo, kakšen je odziv, da tudi vidimo, kakšen je feeling. Ne? Te dva koncerta, ki si ti omenil, ki smo imeli v našem placu, tisti je bilo the best, ampak tisti je, imeli smo eno super ozvočenje, full mehen prostor, nizki stropi, pa koliko je bilo 20...
2: Tako, na dan okoli 20-30 ljudi.
1: Tako da je bilo res tako zelo intimno, ne, ja. In tam je bilo super, zdaj to je pa čist neka druga stvar, to je pa resna dvorana, ne.
3: Sobedam. Enoč, hvala vam, da ste prišla.
2: Hvala
3: vam vsem seveda za muziko skozi vsa ta leta. Meni sedi Jimmy Barka Experience, imeni tam projekt, tako da.
1: Hvala,
3: super, hvala vam. Hvala tudi vam, ki ste bili v naši družbi. Lepo torej vabljeni naslednji petek v Kino Šiška na koncert Jimmy Barka Experience, vabljeni na Bandcamp za sedbe Jimmy Barka Experience in tudi verjetno na RXTX Bandcampu.
1: Ne, to ni pa RXTX, to je samo založba ta plata.
3: Ok, ja, pa okay. Samo založba Jimmy Barka Experience Bandcamp. Tako da vabljeni k posluhu in nakupu in hvala vam za vašo družbo. Tehniciral je Oli. Intervjujev sem Dušan. Hvala.
1: Jo, jo.
2: Jo, hvala.
4: Pač,
2: Yeah.

for me.

0: Radio Študent.
1: Ne slišim, zdaj pa slišim in zdaj se lahko tudi mi slišimo v mestnem napovedniku čez 10, 9, 8, no, se veste, zdaj. Koliko pa je čik pauza na mestu? Se sva skor na polovici. Ok, meni to ni v redu. A je to metod?
2: No!
3: Evo ti empatija.
1: A, waiter? Ja, prav, pa waiter. Ok, no, lejte, mestni napovednik bo zdaj enkrat kmal, imamo pa tehnične težave.
3: To... Ja, se meni zdaj ta to.
1: Uli,
3: ver.
1: Kakorkol, evo,
3: Ajde. Ajde.
4: Meni bo ta eno ut zdaj odkadil, ampak zaradi poljega prdenja, ne?
1: Seres.
5: Umestna obvestila Radia Študent.
6: Kako
7: smo
6: ti nas tukaj
1: našel?
8: A, kaj
9: ste? Lih, prav, sprašujem.
5: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
1: Ne, nimaš podlage. Ha, nimaš podlage. Davo. A smo že not? O, super, smo. No, evo, se bomo polotili kar brez podlage, namreč markantna stvar se vrača in kot taka razen mogoče kakšnega Wagnerja ne more neki baša ne, doživeti prebojnosti na drugačen način. Kar se muske tiče, ste slišali že neke jutrenje stvari in v sklopu tega recimo ste slišali tudi, da je tale kud nazaj oziroma ne rečemo mu kud več, ampak 19.12 Trnovo, ampak zdaj se pa zvečer polotili. Timo drugih stvari. Klubski maraton v glavnem se je pričel tudi v vaših ušesih, zdaj hvala Uli. Kvarna Bodi Ptuj danes gosti Graben in Tres Madres, najprej slovengraški kvartet ob 20. uri, temačnost gozdov vzhodnih karavank in hlad mislinje.

0: industrijska dediščina. Puh, težke kovine. Tres Madres pa, ja, hvala, je pa po drugi strani precej kontrastno. Zarja, tista, ki najbolj prija, ko se noč intenzivnih basovskih potez in distorzije prevesi vse mogočno jutro. Wow. Ne, in vi se zbudite skupaj z ljubljansko trojico. V glavnem v zamegljeni udarni pasaži. Tres Madres in torej Graben v kavarni Bodi Ptuj ob 20. uri. To je to, kar se klubskega maratona tiče za danes. Potem imamo pa seveda še druge muzičke poslastice.
1: Ja, ko spa ti zdaj star?
2: Ja, 22.
1: Ja, tu spa že čeprav, ne?
0: To so rekli ali. Drugač. Ki danes praznuje 22. obletnico?
2: En aplavz.
0: Doma, če pač ne morete kle. Ob 19. uri torej
3: se...
0: Aha, boš ti dal aplavz. Ok, hvala. Tehniki vedno rešujejo naše življenje, na to se kar navadite. Ok, zdaj pa dost. Gastritis, menmendas in opresija se bodo znašli v vaših ušesih, se pravi dost... Trdo obarvano death metal, gore grind, hardcore punk, grind violence, v glavnem to. In pol valjda še avtorica pride, ker 22 si pač sam enkrat v življenju, DJ Štemrca bo z vami, tako da vsi vaši sosedje so se verjetno zbrali in tvorili kolektiv DJ Štemrca. Okay, dost. To je to za jalo, v gali pa se pojavlja Grandmaster Flash iz ZDA in potem še DJ Zec in DJ... A je, joj, ful me je opravil zaradi radijskih sodelovcev, po moje, da je ninja, ne. Ob 20. uri v glavnem Grandmaster Flash, DJ-ovske korake je naredil, a je naredil konc 70-ih let, pa ja, po moje, da je. Pol je imel enega prvih mainstreamovskih mednarodnih prebojev, hip-hop kultura, gramofonske spretnosti, v glavnem model garoka, ne. 30 evrov ste lahko jeli v predprodaji, 35 lahko jamete na dan koncerta. A imamo še kaj zapovedati? Ne, to je to za galo. Lejte, mislim, zdaj neki posebej promocija namo delala, ne? Se je že dost dober samo po sebi. V gromki po drugi strani ob 20:30 Kiwi Flash in Devu. Kiwi Flash, mislim, da so začeli tam okoli 2018, bi rada rekla. No, in pol so imeli neki let pauzice in zdaj so nazaj na sceni. Kakšni novi člani so, sicer pa energičen slovenski band s precej nalezljivimi melodijami in verzi, kot je Jaz te kličem, ti se ne javiš, kar potem lahko referencirate znotraj svojega življenja še na mnogih točkah. A ne? Devu po drugi strani so precej indie rockerski, atmosferični, različne glasbene vplive in ozadja upoštevajo, niso žanrsko zamejeni, omejeni, imajo pa veliko nekih improvizacij, momentov, eksperimentalnih momentov, zvočne teksture, razpoloženja, ideje. 12 evrov je bilo v predprodaji na dan koncerta, 15. Sam to povem samo zato, da si naslednji človek zacahnete prej, kaj mi napovedujemo te stvari, da lahko rečete, prav bom pa dan skupo karto. In to je to pravo življenje, ne? To, da načrtujete svoj life. V glavnem, jalo smo že omenili, v Monoklu pa danes še nismo bili, ker se nam reč prešele ob 23. uri. Jupiter Oatao, pardon, All Night Long, House, Post Disco, World, Fun Plus Plus. V glavnem 5 evrov do polnoči in 8 evrov zatem, takisto v Tifli, kjer se dogaja Pop Nation, ki ga seveda poznate. Vera Vulva skupaj z DJ Atijem bo za mešalko prebirala popevke in viže. Še Channel Zero se znajde na Metelkovi in vi tam. Pur Jadar iz Nemčije, ali kva. Adrian Doga, DVS Raketa in Tolerate, aha, pa sem se spomnila, kako se to izgovori, ker te DJ se včasih dajo, ne. Začel se je z Avril Lavigne, zapomnite si, Skater Boy. In od takrat naprej imamo lahko cifre v imenu. V glavno ob 23. uri, torej Channel Zero predstavlja tale super nabor, vabljeni za 10 evrov do polnoči ali 12 evrov kasneje ali na dan dogodka. Tako da srečno spet z vami tele mal mešane številke, ampak se pa splača, no, se pa splača.

Na klet ima danes na postoril znotraj Indigo festivala Princ Lucija Rola. Ob 21. uri ona, verjetno ga pa znate tudi pod imenom Luka Prinčič ali pa Nova Deviator, 30-letno podprodukcija, skor 30-letno, ne bomo ga pa zdaj postarali, podprodukcija elektronske in računalniške glasbe nastopi v živo, DJ seti, klubske večeri, novomedijske umetnosti, delavnice, performance, aktivizem, zagovorništvo znotraj včasih različnih včasih. Vseh avtonomnih tehnoskupnosti. V glavnem ni, da ni in njegova muska je kar, tako bomo rekli, no, kar 10-10. V glavnem cukrarna klet, tam pa se tudi malče kasneje, torej ob 22. dogaja Outtaker. A sem prav prebrala? Ne vemo. Ok. Angleški dvojec elektronske glasbe Rob Brown in Sean Booth ga sestavljata. Ustanovila sta se pa leta 1987. Eksperimentalna elektronska glasba še vedno v sklopu Indigo festivala, kjer tudi ostajamo za kavarno cukrarno, kjer pa boste doživeli DJ set. Ob 23.30 se MIDX, torej neka DJ-ovska live prezenca Andyja Maddoxa, ustanovitelja založbe Scam Records, pojavlja pred vašimi očmi. Ja, ima tudi svoj kolektiv, ampak za njih ne bomo sami presodali, bodo tam ali ne, to boste vi, ki boste tja šli. Tole imamo torej v Ljubljani, kar se glasbe tiče, temo se premiga če kam drugam. V Kran bomo šli. Ob 19. uri Stolp Škrlovec predstavlja Pregibanje tišine, koncert sodobne glasbe za harfo in nove medije. Ok, to je kar boleno. Koncert tradicionalno zvočnost harfe prepleta s sodobnimi izraznimi možnostmi in pa njeno nežnost in intimnost razpira v razširjen zvočni vizualni prostor elektronike in videa. Tako da malo mešano na žaru v Kranu, kjer ostajamo še za 20. uro, tudi v Stolpu Škrlovec, kar se session. A ja, štekam, kaj krka je Kran. Ok, odprti jam session je tole, tako da pridite, če imate inštrumente, če imate, recimo, da približek posluha, če pojete, če se z glasbo šele spoznavate, če nimate inštrumente, v glavnem sam pridite. Ok, to je to. In Kran danes ne počiva, wow, Kransterdam. Divje. Train Station Subart predstavlja jeseniško sceno v Kranju. Samuel Blues in Guni. Ok, no se poznamo, ne? Ob 20. uri v glavnem se kao odpira, ampak v resnici Samuel naslika, no, najprej Guni ob 21. uri in pol Samuel Blues pa ob 22.30. Sej mislim, da to kar dost vrtimo na radio študent, tako da verjetno poznate, pa to tako da se bomo premaknili. Na čist drugo stran so, no, čist drugo, na precej drugo stran Slovenije, preslikali se bomo tako rekoč v MC Pekarno v Maribor. Jon in Men, Hrmilja in A Gram Trip. Vse to ob 20. uri, torej v Mariboru. Najprej rockeri, pol bolj sludgeri, pol bolj stoneri, v glavnem ni, da ni. Vse neke različne odvode roka boste dobili, pa tudi mali international scena, takole mednarodno ZDA Hrvatska ide. Na dan koncerta 25 evrov za Maribor. Nismo pa še končali, ne? Da ne boste zdaj vdihnali in se sprostili. Ne, to ne gre tle tako. Makana že Ilirska Bistrica, Chain Cult in Post Punk. Seveda ne, takole, če se morate glasbeno opredeliti. In pa koridor, oziroma koridor, verjetno bi Hrvati rekli. Ob 21. uri post-punk tudi. Tako da v Ilirski Bistrici se bolj lahko obetati tega, no. Ok, aha, nazaj v Maribor se malo predstavljamo, sam za sekundo. DJ Spin, Bakto in pa Marka San, Dons v Gramofonoteki. Sklepamo, da ob 23. uri vabljeni. Ob 20. uri se lahko še prednajavte v Jali, ampak če ste res ultrafenovi, oboževalci, navdušenci, praktično že tako malo, da sledite, ne? Obletniški veganski večer namreč ponuja Jala burgerje. Tako da za vse lačne, dobre glasbe in seveda veganskih burgerjev, vabljeni na tale predpiknik. V Ljubljani se pa dogaja še marsikaj drugega, kar pa ni toliko zelo glasbeno obarvano. Mladen Dolar in François Cousset,
torej bosta imela pogovor. François je pisatelj, intelektualni, upam, da se tako izgovori, ti Francozi so malo tako divji, no? Zgodovinar, profesor ameriške civilizacije, dobro, se z Američani ukvarja, v redu je. Ok, raziskuje sodobno politično zgodovino, intelektualne tokove, vpliv idej na družbene spremembe, dolarja pa najbrž poznate, vsaj če ste redni poslušalci, radija, študenti in naše teoretske struje. Evo, tole imamo še, pol imamo v Y galeriji, oziroma Y galerija, danes odpiramo razstavo Uroš Weinberger Automaton. Okay. To so njegova najnovejša dela, kjer prepleta tematike visokotehnološkega razvoja, umetne inteligence, ekološke tesnobe, človekove težnje po preseganju lastnih trenutnih omejitev. Se veste, kako je. Ob 19. uri, torej v Y galeriji, v dvorani Duše Počka je v Cankarjevem domu pa predstava Bojane Robinson Peek-a-boo. Malo skrivajoče, ob 20. uri. Avtorska predstava o telesu, pogledu in spominu je pa to drugi del imaginarne trilogije koreografinje Bojane. Po sodobnoplesni predstavi Mašina, ki je bila posvečena materinstvu in skrbstvenemu delu, torej avtorica nadaljuje raziskovanje svoje vloge ženske v družbi in doma. O, Madonna, danes se toliko stori. Petek je, ne? Pa sezona je. Dobro, aj, gremo dalje. Strana od Ljubljane... Spet proti Gorenski najprej. Škofja... Aha, se bova tako malo prekinjala. Ok, izmena. Akad so name Škofja Loka. Ok, ne, zdaj pa res. Ne, poslušalci morajo kaj slišati. Ja, hvala. Akad so name Škofja Loka odpira vrata za... Odpiranje predalov. Odprimo predale spominov. To je pripovedovalski dogodek za odrasle. Ob 19. uri se boste ukvarjali brezplačno s tem, kaj se skriva v predalih naših spominov, kateri predmeti ostajajo z nami skozi čas in zakaj jih še vedno hranimo. Jaz osebno ne hranim predmetov, mislim, da pač noben mi ni rekel, da je lačen. Sam da se po ramenu potolčem. Ja, zaletel sem jo v slabe forene. Karma nas je dobila, podlaga je dvignjena. Please, model.

0: Pa smo. Avantgardners, multimedijska instalacija Tanje Vojinovič, gibljive slike, 3D dela, digitalni printi, virtualna okolja, elektronski zvok, vse to v Mariboru, ja, meni je tudi presenetelj, ob 19. uri Kibela, torej odpira svoje vrata za spreminjajoče se materiale, telesa, okolje, oblike, nidani. Okay? Festival stripa Tinta se trenutno tudi dogaja, ob 18. uri lahko v Lud knjigarni ujamete strip preobrazbo. Tamara Likun in pa Anja Novak se pogovarjata, potem pa še v galeriji Alcatraz znotraj tega istega festivala Tinta, mu rečemo ob 20. uri. Nadine Redlich, vse traja večno. To je pa nemška striparka, ki slovi po minimalizmu. In tam si boste lahko gledali zbor njenih originalnih strani, stripov, polnih absurdov, zabavnih igrivosti. Pabljeni v glavnem, ne? Potem imamo še neki. Festival trajnostnega bivanja Razpoka. Mao recimo ob 18. uri ponuja September Architecture, manjše zlo arhitekturni praksi, potem na ta isti lokaciji ob 19. uri manjše zlo knjiga esejev o prelomih in izbirah in za poslednji dogodek v sklopu tega zadnja večerja enolončnica iz zavržene hrane. Tako da tudi prakticiramo to, o čemer teoretiziramo, kar je fajn. Kinematografi pa danes predstavljajo takole, lejte. V dvorani Silvana Fulana v kinoteki ob 20. uri, kinoteka 30 klicaj, razpoložena za ljubezen, Hong Kong 1962. Čak, ja, je to un film.
1: Ja! Ja!

0: Ja, smo dobili režijska navodila, da je treba drugače postopati okoli takih filmov, ne? Bolj nežno, bolj čutno. Ob 20. uri.
1: Ja.
0: V kinoteki.
1: Ja.
0: Super. Samo strinjanja. Ok, to je že malo preveč erotično.
1: Ja.
0: Dovolj. Razpoložena za ljubezen, In the Mood for Love, torej najbrž poznate tale film.
1: Ja.
0: Dva para. Komplicirani odnosi in tako naprej. Vse to v kinoteki ob 20. uri. V kinodvoru ob 19.30 Keljska utopija, končno. 100 let po razglasitvi dele neodvisnosti drzen novi val irskih glasbenikov na novo definira starodavno tradicijo in razmišlja o svoji kolonialni preteklosti. Jaz raj ne bi tega izgovarjala v irski gelščini.
1: Ja.
0: Tako da... Vabljeni k ogledu. Ob 20.30 pa Ljubljeno bitje. To je zgodba o izdaji.
1: Ja.
0: Zgodba o zapustitvi.
1: Ja.
0: Zgodba o ljubezni.
1: Ja.
0: O ljudeh, ki drug drugemu ne morejo pogledati v oči.
1: Ja. Ja.
0: No, še dobro, da se vsi strinjamo tukaj in s tem tudi zaključujemo. Mestni napovednik, ogromno dogodkov, vedno dostopno na radiostudent.si, radiostudent.si, ja smo artikulirali. Pošiljnica je ostala pošiljnica, mestni minus napovednik. Čau. Zaenkrat.
2: Preveč erotično, če moram narediti pauzo.
0: Ne.
2: Guramo naprej.
1: Ja.

0: Neustavljiva moč zvoka in duha na frekvenci 89,3. Radio Študent.
1: Dogajanje smo spremljali v Sloveniji, torej za današnji dan, dogajanje v Bosni pa spremlja Tija, ki se bo kaj kmalu naslikala v današnji kultivator čez približno 10 minut.

0: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
1: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
2: Let's make a dub delay. Alternatively, you end up with a ping-pong delay. If you set the feedback very low...
3: So in the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
4: Predragi auditori Radio Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radio Študent.
0: So that's it for this video.
5: So that's it, that's the delay unit.
3: Keep it simple, trust your ears and don't forget to hit subscribe for more.
6: Kultura in humanistika.
7: Znanost.
6: Politično dogajanje.
7: Glasba.
6: Univerza in študentje.
7: Fantastičnih erešovskih pet.
6: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radiostudent.si pošiljnica audicije.
7: Prijave so odprte do 18. oktobra.
8: Sam da imaš ambicije.
7: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
9: Lerika,
7: Rental Nič Nič 12,
9: Rekeson,
7: Dylan Knis
9: in Tres Madres.
7: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
9: Kaš Ajdovščina,
7: KVŠ Zakon Vrhnika,
9: Kumpenca Novo mesto,
7: MC Podlaga Sežana,
9: AKC Nama Škofja Loka,
7: Agada Gustav Pekarna Maribor,
9: Mladinski center Gornja Radgona,
7: Kavarna Budi Ptuj,
9: Smak Cirkno,
7: Kotlovnica Kamnik,
9: MKNŽ Ilirska Bistrica,
7: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
9: Kšok Koper.
7: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Imaš idejo, pa ne veš, kako začeti. Ne veš točno, če imaš idejo, ampak se ti zdi vredno poskusiti? Prijavi se v program Mestni inkubator. Za mlade med 18 in 29 letom v Ljubljani, ki želite uresničiti svoje ideje. Sklad za ideje znaša 30 000 evrov. Prijave so odprte še do ponedeljka 19. oktobra. Sanjaj, načrtuj, uresniči. Več na mladizmaji.si.
1: 9 minut.

0: Ok, par minut nas še loči od tolpe bumov, tako da bomo šli na brzaka. Heaven Souls z albumom West Side Trapped bomo poslušali. Marko Miočić je najprej to poslušal, napisal recenzijo in pol še album sledi. After Party prihaja. Matej Kermauner, mislim, da je že bil, Janko Pač ga je navabil leta 2021, tako da zdaj bomo ponovili verzijo ob 19. uri. Ob 20. uri pa vibe check z raketo, seveda workout check. So Toad in Ex Machina od Žige Petriča. Ob 21. uri zaključujemo pa z DJ Se Anso, Kovače FM in Eva Rogel Mežnar kot gostiteljica. Ob 22. uri vas čakajo, tako da glasbeno bomo podkovali, podkovani. No, mogoče bomo tudi koga podkovali, za popoldne pa vas je skušala podkovati s precej malo prisotno glasbeno opremo, kar ni njena krivda, to je treba poudariti. Beti Trstenjak, torej za glasbeno opremo poskrbila, za reglerje Oli in za mikrofonom Živa. To je to sega.
1: Ne radio Penzič, napačna frekvenca za neumnega Čeha.

0: reklame. Kino Šiška najavlja Pussy Riot, Riot Days. Zloglasni feministični kolektiv prihaja v Šiško. Njihova elektropunk opera Riot Days je zgodba o odporu, represiji in revoluciji. Uverturo večer bo priskrbil Erik Breitenbach, uvodni šus, pa ljubljanska shitpunk mladež Drhal. Pussy Riot, 14. oktobra, v kinu Šiška.
1: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: To je bilo to.

Danes v tolpi bumov obravnavamo Heaven Souls in njegov album West Side Trapped, ki je izšel letos pri založbi Caper Flower. Recenzira Marko Miočič.

Danes obravnavamo album, ki sodi pod krovni pojem Rate Your Music Core glasbe. Zato je v splošnem značilno, da se propagira in širi predvsem prek spletnega portala Rate Your Music. Ožje gledano pa se pogosto tudi požvižga na kakovost namerila glasbene produkcije, miksa in masteringa ter promocijske forme, kot so singli ali videospoti. Natančneje, protagonist današnje tolpe bumov je leta 2006 rojeni Chidi Obialo, nigerijec, ki pa od osnovnošolskih let dalje živi v Teksasu, ZDA. Poleg umetniškega imena Heaven Souls izdaja glasbo tudi pod imeni Otx, Jonathan Roy Phillips, DJ Pubu Bear in DJ Gush Havens, ter deluje kot član dua The Side Pieces. Genzijevski umetnik ustvarja v številnih žanrih in pod raznolikimi vplivi, s čimer razkazuje, kako velik je njegov kulturni kapital glasbenega poznavalca. Album West Side Trapped združuje instrumentari in ritme afrobita, žanra, ki je vzniknil v avtorjevi rodni Nigeriji v 70-ih pod vplivom zahodne jazz in funk glasbe, populariziral pa ga je veliki Fela Kuti. Afrobit je Kuti vzpostavil kot bistveno antiimperialistično muziko. Z njo je napadal tako zahodno gospodarsko in kulturno gospostvo kot afriške politične elite, ki so po dekolonizaciji še naprej ohranjale kolonialna razmerja moči. Prav tej potezi se svojim albumom poklanja Heaven Souls. West Side Trapped je že njegov 13. album od leta 2013, ko je kot 17-letnik izdal debut. Obenem gre za tretji del tematske kompasne serije albumov Trapped, ki sta mu predhodila North Side Trapped in South Side Trapped. V intervjuju je ustvarjalec razkril, da je prvi nastal, ko je nekoč fizično obtičal v New Yorku. South Side je rezultat tega, da se je počutil prisiljenega ustvarjati vedno isto glasbo, pri West Side Trapped pa je bila kriva kulturna ujetost. To mimo grede ni težko prepoznati obsesionalnega vzorca, ki ga tudi sicer kažejo glasbeniki, pri katerih je videti, da glasbene žanre obravnavajo kot sličice za zbiranje. Zdi se, da jih ne utesnjuje toliko posamezen prostor, kultura ali situacija, ampak prej sama določenost, naj si bo situacijska ali žanrska. Odločitev za eno izbiro namreč zapre druge možnosti. Nasprotno pa se svoboda kaže kot nekaj, kar je možno le, kolikor ostane neuresničeno. Heaven Soulovsko zbiranje žanrov je v tem smislu strategija obrambe proti tesnobi, ali se ne bi mogel raje odločiti za nekaj boljšega. Na svojih mnogih ostalih albumih se Chidi loteva ambientalne glasbe, džeza, folka, hip-hopa in postinternetne elektronike, vsem pa je skupna metodologija zvočnega kolažiranja brez pretenzije po profesionalnosti. Glasbeniki so snemali predvsem posamične dele, ki so bili nato v programu zlepljeni skupaj in zvočno manipulirani v končni izdelek. Rezultat je čisti songwriting, ki izgubi audiofilsko estetskost, ki bi nagrajevala drago poslušalsko opremo, oziroma, kakor bi to mogoče obesedil avtor, se je raje osvobodi. Hkrati pa zvočni kolaž predstavlja prelom z lažno in rasistično dvojico afriške tradicije in ameriške modernosti, ki se nemara ponuja ob poslušanju. Kulturna ujetost se namreč na albumu West Side Trapped kaže tudi skozi antikolonialno prizmo, po kateri sodobni pristopi snemanja glasbe lahko delujejo kot poklon tradiciji, ne da bi jo povzdigovali. Verjetno gre tako razumeti po uvodnem groovy komadu Heidža Obialo slišano Wake Your Ass Up for the National Anthem. Gre za različico nigerijske himne, ki pa je preoblikovana v tolkalsko prenasičeno različico z ironično distanco, kar prazno poveličevanje nacionalnega obreda vstajanja ob himni sprevrne in subvertira. Chidi nigerijske identitete s tem ne smeši, ampak jo osvobodi njene državne reprezentacije. Nigerija na albumu ne zastopa himna, ampak duh, ki ga je mogoče skupaj skolažirati iz ritmov, semplov, družinske zgodovine in radikalnega glasbenega izročila.
Antikolonialna narava plošče zato ni vračanje k nekakšni neomadeževani afriški avtentičnosti, ampak je prej zavračanje rasističnega prepričanja, da bi kaj takega sploh moralo obstajati. Po neuznemrljivem komadu Straight Raw, ki zveni kot zelo ženski stupim pa Butterfly, nas čaka resnično dobri del albuma, ki se razteza od plesnega Playing Around with a Flip, ki bi lahko bil single, če bi Heaven Souls verjel vanje, do zaključnega Odig bere. Westside Rap najbolj prepriča ravno s tem, ko svojo produkcijsko neuglajenost iz pomankljivosti spremeni v metodo in sporočilo. Album mestoma deluje nedodelano in prenasičeno, toda prav njegova kolažna razpuščenost mu omogoča, da ne izpade kot nostalgična imitacija afriške tradicije. Westside Rap je album, ki je, produkcijsko gledano, izrazito prepreden z nepopolnostmi, vendar prav zaradi tega lahko spoštuje svoje izročilo, ne da bi ga malikoval.

V tolpi bumov smo poslušali glasbenika Heaven Souls in njegov album West Side Trapped, ki je šel letos pri založbi Caper Flower. Oddajo je pripravil Marko Miočič.

Je kot pa v etru Radio Študent. Vklopite svoje ušesa na pobožični koncert ljubljanskega kantavtorja Mateja Kermavnarja. V torek nekaj čez 10 uro zjutraj. Zvok bo pospremila tudi slika v obliki videomlina.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeno v današnjem after partyju, kjer danes gostimo Mateja Kermanerja, kant avtorja in hispanista. Živjo, Matej, hvala najprej za tvoj čas.
1: Ja, živjo, hvala za povabilo.
0: Bi ti kar za čas zastavil kakšno tako osnovno vprašanje za začetek. Na internetu ni veliko tebi za prebrati. Pa me zanima, koliko časa že ustvarjaš na sceni?
1: Se mi zdi, da je cirka 8 let. Mislim, da sem tam, kaj to, 2013. Sem po mojem imel prvi koncert. Pred tem prvim koncertom sem, ne vem, če je minil pol leta pred tem, da sem za prvi komad sploh napisal. In tako da, ja, no, tam 8 let mogoče dobrih.
0: Poslušal sem tvoja besedila, kako bi rekel, malo kar širok rang tematik, ki jih odpirajo, pa me zanima, kakšen je tvoj pristop pri pravzaprav pisanju. Se mi zdi kot kant avtor, da je to ena taka, da so besedila v bistvu neka poglavitna zadeva, ne?
1: Ja, definitivno. Mislim, itak se vse skupi, jaz sem v resnici, nisem sploh razmišljal o tem, da bi bil glasbenik, ampak sem vedno hotel biti pisatelj oziroma pol mečken kasnej pesnik in pol v bistvu v enem momentu sem pomislil, fakt ne, mogoče bi pa bil glasbenik in sem v glasbu pol en komad in od takrat naprej, oziroma eno pesem, ki sem jo napisal. In v bistvu sem pol nadaljeval, no, sicer zdaj zadnja leta niti nisem toliko aktiven, vsaj kar se pisanja tiče, no, vse ne, da bi ful nastopil ali pa nekaj. Ampak, ne vem, pišem, mislim, itak že toliko časa pišem, da se tudi malo spreminja iz obdobja v obdobje, mislim, ko si najstnik na koncu pubertete, ti v glavi špilajo verjetno čist druge stvari, kakor mi špilajo zdaj, tako da mogoče zaradi tega prihaja do tazga širozga spektra. Ne vem, no, v bistvu ne znam odgovoriti na vprašanje. No.
0: Hotel sem še reči, glasbo tudi sam pišeš, recimo na temu komadu, hvala Bogu za Global Warming, imaš tudi eno spremljavo, nek band se sliš.
1: Ja, to smo pa posneli, mislim, da leta 2017, če se ne motam. In sicer ja, takrat sem povabil zraven Maja Zalaznika Novaka, ki je igral klavir, Gal Golob je bil toliko prijazen, da je prišel pa zaigral na čelo in pa idejo sem imel, da bi Maša Budič igrala flauto, pa takrat ni mogla, pa je poslala eno svojo kolegico, ki pa zdaj mi je toliko bet, ampak se ne morem spomniti, kako je bilo ime. In ja, no, v bistvu ta komad se je zato posnel v tem aranžmaju, ker je v bistvu bil, ideja je bila, da bo to del plošče, ker ne bi cela bila narejena, odigrana, posneta v tem formatu.
0: A pa zdaj nameravaš v kratkem izdati še kakšen komad ali pa?
1: Mogoče.
0: Ok, cool. No, sej, slišal sem, da repertoarja za danes je kar nekaj, mislim, imaš kar nekaj repertoarja za pokazati, tako da, ja, mislim, bi se ti zahvalil za intervju in vas poslušalce povabil, da prisluhnete na YouTube kanalu ali pa uživo zdajle v Etru po kratki najavi.
2: Spoštovana publika, samo tisti najbolj sivolasi ali pa tisti morda že brez las se boste še spomnili legendarnega džingla Radija Študent, v katerem nam je prav tako legendarni Aleksander Čolnik zaželel čisto zvok in ostro sliko. Žal moramo nekaj desetletij zatem ugotoviti, da je črv nepotizma zagrizel tudi v to čistost in ostrino. Dobra 30 letja je krog sklenjen. Kermavner napoveduje Kermavnerja. Uživajte, če si upate.
3: Ker gremo.

Na čelu njih je Ferdo mladi, ker on ve, da pokojninski skladi in pikom to tudi pove, da študent brez dela pač ne gre in zato po mirni poti vsa te leta pošle proti parlamentu

Za začetek kapljica pijače, ker se že en bik lahko podela v hlače. Še koncert s pridihom rock'n'rolla, piščalka, transparent, parola, na to pa merno čez Ljubljano. Pelje množico pijano, da vsem povejo zahtevo znano.

A, požirek jutranje kave. Hvala Bogu za kavo. Pa isto, hvala Bogu za global warming.

rasle rastline in trave, samo malo težje bi bilo kadit zradi vzgona. Vse problemi zdaj lažje, samo še vedno

v akvarijih ptiči in ribe v kletkah, park na povodcih bi vodil morske pse, namesto ptičkom rakom bi žvižgal, ker se človeško svej ko prej v kurac gre. Vesa, namesto z vetrom, pse sipala stokom, tako kot ljudje. In še vedno, mesta bi obstajala in ti bi z njih odhajala, tako kot vedno. Samo da bi plavala.

zdravo, Martin tukaj. Ja, zdaj se mi je računalnik mi je krešal, zato bomo zdaj naprej nadaljevali z after partijem. Samo sekundo.

zapis, nesmisel nečitljiv, domeče sploh je res. S kasetarja igra, občič Melanija, s tričim krožnikom. Iz Šiške voziva, očih paranoja, krmilo tresemi.

tole dni. Ni ljudem všeč razmišljati preveč, kaj te sploh skrbi. Niti udo vseh

smiselno zdi. Vse skrivnosti v akrostih in potem v refrendam zavorit, se normalno zdi.

za en film hollywoodski. Glih prav blesal, glih prav čizi, mal klišejski, mal diotski. Rabimo dva protagonista, da z njima poigramo se. Magari enemu od njih še orang zlomimo srce. In ker zares ni pomembno, kako je komu sploh ime, rečemo ima lahko preprosto oseba A in oseba B. Na začetku se je fino, pa sej veš, kako štorja gre, dokler se A ne naveliča in pusti osebo B. Minejo dnevi, mine lep čas, se kuja na glas. Jasno je, da je konec sveta. Vse dokler sebe X ne spozna.

in raje bi bil mrtev, kakor pa povedal to pesem. Stvari stojijo, zato da padejo. Sladka je jesen in pustila sva, da pade. Se vidiva.

Okay. Okay, še ena živalska. Da, mal dvignemo razpoloženje. Da vam ne bom preveč zamoril jutra. Tega prelepega torkovega jutra. Tole je pa pesmica o enemu psu čuvaju, ki mu je bilo ime, kakopak, Fido.

kup smeti, na kvetu tem naberem, ker vse stvari čez mesec dni še niso več moderne. Smetišče pri smetišču ždi, pravi hiže dolgo ni, pred vsakim poščuvaj sedi.

vidom, ki vsega sit, rad bile stran od tega. Smrdljivi kič, ne gre urit, in z njim sam zalega. Če bi bil le poščuvaj, ne bi se sprašal zakaj, brez predsodkov, brez skrbi. Pridno bi le čuval kup teh smeti, ampak zunaj sigurno svet, kjer naketno ni sprpet, svoboden tekaš cele dni. Po traviš čiješ in psicam buhaš riti, da gazda gre. Počakam še, podlej pa adio. Zrjez ga pladnja, to moja zadnja, večerja bom pomijel.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dovolite mi, da se vam zahvalim, da ste si vzeli čas in poslušali tale moj koncert oziroma si ga pogledali na YouTube-u. Kot mi je v navadi, se bom od vas poslovil z eno meta pesmico, ki se imenuje Zadnji večer današnjega komada. Čeprav, glede na današnjo jutranjo uro, bi se lahko imenoval danes izjemoma zadnje jutro današnjega komada. Ali neki, ne vem, zgodi, kao. Nima veze. Hvala vsem še enkrat, no, lepo se imejte.

Tekarim, mašin, kadarkoli boš imel, ker moji roki tvoj kurac gleda bolj debel. Najlepše od vsega pa tu bom ostala, za vedno nesmrtnosti bom kupovala.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Yeah, joj, kje bo after party, potem ko bo

energije kot pa v etru Radio Študent. Vklopite svoje ušesa na pobožični koncert ljubljanskega kantavtorja Mateja Kermavnerja. V torek nekaj čez 10 uro zjutraj. Zvok bo pospremila tudi slika v obliki videomlina.

0: Vibecheck, oddaja o klubski bas glasbi direkt iz plesišča.
1: The biggest and baddest UK bass show like, best believe, 89.3 on your dial, yeah.
2: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci Radio Študent, oziroma dober večer, že kar konkretno. Tole je Vibecheck, oddaja o klubski kulturi in z vami sem Raketa. Kmalu prideta še dva cenjena gosta, ampak in ja, spet smo zelo po dolgem času uživo v studiju. Ful dobar, preden povem karkoli več, bomo poslušali uvodni komad, ki je Kang Ding Grey Mojave.

Jo, Vajbček, poslušate in lih kar smo slišali komad od Kang Dingreja, Mojave ali pa Mojave, mogoče kaj tazga. V glavnem neka taka minimalna dubovska, mogoče malo afro-influenced estetika me zadnje čase navdihuje. Tudi danes vas bomo vabili na neki takega, kjer bi bil prostor mogoče za to muziko. In sicer kar povem, na vabila, na kaj boste prenašali v naslednji uri. Refresh v sodelovanju s Hrupom vabi v Channel Zero od 11. naprej. Gost iz Grčije, Porže Dar, ki ima še malo pice za pojest, pol se mi pa skupaj z DVS-om pridruži v studiju. Razen tega pa seveda še člani mariborske ekipe, ki pridejo pol kasneje rolat, zdaj pa mogoče že, ja, bojo kmal na tem, da začnejo postavljati te izjemne vizualse, ki jih pripravljajo za channela. Od mariborske ekipe se pa veselimo Adriana, Doge in Tolerata. Zraven pa še trije jaki vizualci, sam da jih zdaj najdem. Aha, Kivik, Selman in Tac. Tako da svaka jim čas, da planirajo to v dobrih dveh urah postaviti. Jaz se tudi zelo veselim to videti, ampak ja, zato boste mogli pa priti v živo. Zdaj se bomo pa malo poveselili. Prvo še s kakšno muskico, dokler one dva ne prideta, pol pa še s kakšnimi DJ debatskami, ki smo jih vajeni tudi iz Vibe-checka. Ja, kasneje bom še kaj povedala, zdaj bomo še eno še malo bolj afro-influenced zadevo poslušali, to bo komad Dan z Asom Danco, tudi z isto imenskega albuma. Všeč mi je spoh ta prvi del te afro-prekašnji, bote slišali, tudi, ja, by the way, zdaj se moram malo izživeti, da malo bolj moreče muske vam pokažem, malo bolj darkuno, da bomo pol bolj veselo plesali.

Janoč, zdaj, ko imamo še čas, mogoče še ena kratka razglednica iz špila, oziroma niti ne tok razglednica, ki ne bi vam razkrila ful veliko špilu, bolj razmišljanja, ki se mi je porajalo zraven. In kako ne zdaj to začnem, če nam konteksta povedala? A veste, ker to smo na tej sceni, ki izpostavaš organizacijo in v bistvu se ne gre v organizaciji, ampak v nekih višjih pointih. No, v glavnem, ta moj višji point, o katerem sem razmišljala, je, kako imeti DJ špil v nekem okolju, v katerem v bistvu nimajo pojma, zakaj se gre pri DJ-anju, tako da si zelo, zelo tako ful, bolj enostavno to predstavljajo, ko hkrati v bistvu že itak delaš to pod nek, tako bolj prostovoljno, pod neko svojo ceno, bolj za dobro voljo in sicer imaš nasproti sebe ljudi, ki jim lahko poveš, da ok, to je sicer, pač jaz počnem to profesionalno, ampak pač vam pridem nasproti, ampak potem želim, da vse štima, no, ampak če so to ljudje, ne vem, ki organizirajo neko konferenco, recimo, mogoče spoh nujno ne vejo, kaj zdaj vse to pomeni, da je vse zrihtan, recimo, ne vem, že osnove, ki so mogoče ti že naravne, če si kdaj organiziral dogodke, v smislu, ne vem, treba je vedeti, kdaj bomo tam, pa potrditi ta model opreme, pa take stvari, ne? No, ampak moje vprašanje ni to, kako biti proper, če nimaš pojma, ampak kako kot DJ ostati proper oziroma ne izpasti kot diva ljudem, ki pravzaprav mislijo, da si pač pritisnil en gumb pa malo plesu, ne? Ok, in to zgodbo mogoče lahko povem tako brez nekega kazanja s prstom, konteksta ali karkoli, ampak tako prav sam moment, ko mi je začel rahlo, res sem se dobro prenašala, res rahlo kipet v glavi, pa lahko delim in ga z veseljem delim za vibeček, ker super, ravno zato imamo to oddajo. Ok, gremo pogledati ta plac, ugotovimo, ok, plac je luščkan, moramo videti, kako s tem ozvočenjem, ok, neki se nismo čist dobro zorganizirali, ozvočenje bo eno minuto pred tem tam gor, ok, cool. No in pa mi rečejo, ja, no sej ta dva zvočnika in takrat sem se pa jaz zgrozila, čaki, dva zvočnika za bas muziko, ker če je kdorkoli slučajni nepoučeni poslušalec zdaj, to pomeni, da nav basa, ne? In hkrati se zavedam, da pač to so pač neki ljudje iz čist druge stroke, ki so si sam zaželeli malo zabave in se jim je to zdelo, da pač ona pride, bo že naredila svoje, ne vem, itd., ne. No, moj point je lih to, da se jaz upravičeno lahko se počutim frustrirano in karkoli, ampak iz njihove strani to zgleda, pa kaj ona zdaj kle zahteva od nas kašen tretji zvočnik, ne, to sem zdaj zelo poenostavila in tudi nobenih odgovorov nimam na tej točki, pač to je nekaj, kar bom zdaj mlela, I guess, ob naslednjem komadu in zihar, ja, to tudi vprašam moje dva gosta, DVS-a in Por Džadara, ki bota se zdajle kmalu pridružila v etru. Do takrat bomo poslušali še en komad od Pinča. Pinč, če je kdo poslušal vibeček v zadnjem mesecu, sem ga oglaševala, ker je rolo na Keep in Mind v klubu K4, ki je bil zelo lep špil, sicer tak malo bolj tehnoiden, kakor sem ga doživela v Gradcu na Elevate festivalu, tam je bil bolj tak dubi. No in ta komad No Justice, ki ga bomo slišali, je tudi tak bolj dubi, ampak prav nek svoj tak napet stil, napet in zelo minimalen, tudi kar tak hecen angleški model, by the way, no, ampak komad pa poleg tega, da me je Pinč tudi zunim svetom inspiriral, sem pa zbrala zato, ker recimo to je eden od takih komadov, ki bi jih jaz dala, ko mi neki na špilu še malo mori, ampak moram vsem prideti s to veselo faco in zabavati ljudi, no, to bi recimo bil tak komad, ki bi pol men dal to neko zadoščenje, dajmo ga slišati.

Še en čist hud komad od First Epoch je bil tole tokrat. Mislim, da sem v prejšnji oddaji že nekaj delila, ki je bila, to si poslušajte za nazaj, če hočete kaj take vrste inspiracije, kakor en moodboard sem imela prejšnjič in First Epoch je ena mojih največjih inspiracij tako v zadnjem času. Mislim, da belgijska producent, ne, tisto je bila ena druga. First Epoch je, mislim, je pa anonimna entiteta in mislim, da prav ta, ta besedna zveza pomeni kakor nek idealni čas, time, space, continuum, v glavnem zelo, zelo abstraktno in taka je tudi muzika in prej ste slišali od Pinča komad, ki bi ga dala tako, če rabim malo živeti to neka svojo zamorjenost, no tega bi dala pa pol na naslednji stopni, ker hočem biti malo jezna pa tako se malo razbiti. Mislim, s plesom, ja, okej. Cool, no in tudi eden od komadov, ki ga mislim, da tokrat nisem uspela uvrstiti v tale refresh set, za danes večer, kamor vas by the way vabimo po 23 uri, ko se refresh druži s Hrupom in bo tudi neka ta ja, afrobas neki linija. Ampak ker rolam v prvi uri seveda nima smisla, da pač že tokrat zbijamo, bomo rajš lepo prepelal, meni sicer zelo paše tokrat začetni set, da lahko malo v miru, mislim, da ne rabim biti na polnih obratih, bom rajš pol uživala, ker ne bom jaz rolala. Aha, no in zdaj bi vam pokazala, zdaj bomo malo rolali komade, jaz bom šla sprejeti DVS-a in por Žadara oziroma preveriti, kje sta. Med tem pa še malo moodboard za dan zvečer. Zdaj le prvi komad, ki ga bomo slišali v temole sklopu recimo GFDF Make, ki je bil pa eden mojih ljubših, ki pa sem ga uvrstila. Vse tak lep flow je pa tako lepo na ne preveč agresiven način zna z nekim prav takim konsistentnim groovom dvigant energijo. No, vsaj meni je to naredil. Potem še en komad od Product TOS, ta projekt mislim, da je bil del prejšnje oddaje, samo en drug komad, zdaj bo Plug Gulp, ki je tak dost minimalen, ampak tako lepo naredi nek ta amapiano UK funky vibe, tako za nek začetek seta mogoče, ampak tudi mislim, da se ga dal slišati zvečer, tako da poslušte zdaj. Pa še bomo videli, dokam pridemo še en komad od DJ Sprinterja, se je seveda tudi uvrstil v listo, to je pa nek nordijski, ne vem, je danski producent ali tako nekak, ampak nek tak zelo izrazit ta svoj junglish breaks na 130-140 BPM ima in to bo pa nek njegov tak tudi malo bolj afro usmeren komad, kar ni sicer njemu čist navadno, S2, tretji od tega sklopa, pa bo to in je tak, ki meni tak en lep lista. Tako sprav prvo GF, DF, Make, en hud groove, ki te potegne malo gor, potem Product TOS, Plug Gulp, ki je nek tak vibič komad, ki te opreže na začetku seta in potem še smo rekel, no, S2 od DJ Sprinter. Enjoy!

Vibe check out. Sega čez dva tedna. Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usejte se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
3: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
4: Let's make a dub delay. Dub delay. Dub delay. Alternatively, you end up with a ping-pong delay. If you set the feedback very low...
5: So in the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
6: Predragi auditori Radia Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.
2: So that's it for this video.
7: So that's it, that's the delay unit.
2: Keep it simple, trust your ears and don't forget to hit subscribe for more.
8: Kultura in humanistika.
9: Znanost.
8: Politično dogajanje.
9: Glasba.
8: Univerza in študentje.
9: Fantastičnih Erasmusovih pet.
8: Prijavi se na audicije redakciji Radia Študent na radiostudent.si pošiljnica audicije.
9: Prijave so odprte do 18. oktobra.
10: Sam da imaš ambicije.
9: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
11: Lerika,
9: Rental Nič Nič 12,
11: Rekeson,
9: Dylan Knis
11: in Tres Madres.
9: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
11: Kaš Ajdovščina,
9: KVŠO Zakon Vrhnika,
11: Kumpenca Novo mesto,
9: MC Podlaga Sežana,
11: AKC Nama Škofja Loka,
9: Agada Gustav Pekarna Maribor,
11: Mladinski center Gornja Radgona,
9: Kavarna Budi Ptuj,
11: Smak Cerkno,
9: Kotlovnica Kamnik,
11: MKNŽ Ilirska Bistrica,
9: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
11: KŠOK Koper.
9: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Bereš hit.
1: Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

Why warrior queen?

Me don't need me. Me don't.